0: 84. žalm.
1: Aké milé sú tvoje príbytky. Zbormajstrovi, na nápev pri lisoch. Žalm Korachovcov.
2: Aké milé sú tvoje príbytky, Hospodin zástupov. Moja duša sa umára túžbou po nádvoriach Hospodina. Moje srdce i telo plesajú v ústrety živému Bohu. Veď aj vrabec si nájde domov a lastovička hniezdo, kde si kladie mláďatá pri tvojich oltároch. Hospodin zástupov, môj kráľ a môj Boh. Blahoslavení tí, čo bývajú v tvojom dome a ustavične ťa chvália. Blahoslavený človek, čo má silu v tebe, ten, čo sa vydáva na púť. Keď prechádzajú vyschnutým údolím, menia ho na prameň, aj jesenný dážď ho pokrýva požehnaním. Cestou im stále pribúda síl, veď na Sione uvidia Boha. Hospodin, Boh zástupov, počuj moju modlitbu. Načúvaj Bože Jákoba. Záštita naša, Bože, pohliadni, pozri sa na tvár svojho pomazaného. Jeden deň v tvojich nádvoriach je lepší než inde tisíc. Radšej zostanem na prahu domu svojho Boha, než by som mal bývať v stanoch bezbožníkov. Hospodin, Boh, je slnkom a štítom. Milosť a slávu dáva Hospodin. Neodopiera dobro tým, čo žijú bezúhonne. Hospodin zástupov, blahoslavený človek, čo dúfa v teba.

0: 85. žalm.
1: Hospodin, preukázal si milosť svojej krajine. Zbormajstrovi, žalm Korachovcov.
2: Hospodin, preukázal si milosť svojej krajine. Zmenil si údel Jákoba. Odpustil si vinu svojho ľudu a prikryl všetky jeho hriechy. Odvrátil si všetku svoju prchkosť a zmiernil svoj prudký hnev. Obnov nás, Bože našej spásy, odlož svoju nevôľu voči nám. Chceš sa na nás večne hnevať? Chceš svoj hnev z pokolenia na pokolenie prenášať? Či nás znova neoživíš, aby sa tvoj ľud mohol z teba radovať? Ukáž nám, Hospodin, svoje milosrdenstvo a daj nám svoju spásu. Chcem počuť, čo hovorí Boh, Hospodin. Hovorí o pokoji pre svoj ľud a pre svojich zbožných, len aby sa nevrátili zase k bláznovstvu. Jeho spása je naozaj blízka tým, čo sa ho boja. Nech jeho sláva prebýva v našej krajine. Milosrdenstvo a vernosť sa stretnú, spravodlivosť a pokoj sa poboskajú. Vernosť vypučí zo zeme, spravodlivosť bude hľadieť z neba. Hospodin dá požehnanie a naša zem vydá svoju úrodu. Predchádzať ho bude spravodlivosť a zanechá stopy na jeho ceste.

0: 86. žalm.
1: Nakloň svoj sluch, Hospodin, a odpovedz mi. Dávidova modlitba.
2: Nakloň svoj sluch, Hospodin, a odpovedz mi, lebo som úbohý a chudobný. Ochraňuj ma, veď som ti oddaný. Pomôž mi svojmu služobníkovi. Predsa si môj Boh, spolieham sa na teba. Zmiluj sa nado mnou, Pane, veď celý deň volám k tebe. Obvesel dušu svojho služobníka, k tebe ju, Pane, povznášam. Ty si dobrý, Pane, ochotný odpúšťať. Oplývaš milosťou voči tým, čo k tebe volajú. Hospodin, nakloň ucho k mojej modlitbe. Všímaj si môj úpenlivý hlas. Volám ťa, keď som v tiesni, a ty mi odpovieš. Nikto medzi Bohmi sa ti nevyrovná, Pane, ani tvojim dielam. Všetky národy, ktoré si utvoril, prídu sa ti pokloniť, Pane, a uctiť tvoje meno. Ty si veľký ako náš divy. Ty jediný si Boh. Vyuč ma, Hospodin, svojej ceste a budem žiť podľa tvojej pravdy. Upriam moju myseľ na bázeň pred tvojim menom. Chcem ti ďakovať, Pane môj Bože, celým srdcom a navždy velebiť tvoje meno. Veľká je tvoja milosť voči mne. Vyslobodil si ma z hlbín podsvetia. Bože, napadli ma pyšní ľudia. Tlupa násilníkov striehne na mňa. Na teba nedbajú. Ty však, Pane, si Boh milosrdný a milostivý, zhovievavý, plný lásky a vernosti. Obráť sa ku mne a zmiluj sa nado mnou. Obdaruj svojho služobníka silou. Zachráň syna svojej služobnice. Daj mi znamenie svojej priazne. Nech moji neprajníci zahanbení vidia, že ty, Hospodin, mi pomáhaš a potešuješ ma.

0: 87. žalm.
1: Jeho základy sú na posvetných vrchoch. Od Korachovcov. Žalm. Pieseň.
2: Jeho základy sú na posvetných vrchoch. Hospodin miluje brány Siona viac než všetky príbytky Jákoba. Slávne chýry idú o tebe, Božie mesto. Z tých, čo ma poznajú, spomeniem Rahab a Bábel, ba aj Filištínsko, Týrus a Kúš. Tí všetci sa tu narodili. O Sione sa povie, ten i onen sa tam narodil a sám najvyšší ho upevnil. Hospodin pri súpise národov pripomenie, tento sa tam narodil. Dajú sa do spevu a tanca. Pre mňa všetko z teba pramení.

0: 88. žalm.
1: Hospodin, Boh mojej spásy. Pieseň, žalm Korachovcov. Zbormajstrovi na nápev Machalat Leannót. Poučný žalm Hemána Ezrachovca.
2: Hospodin, Boh mojej spásy, k tebe volám dňom i nocou. Kiež moja modlitba prenikne k tebe, nakloň ucho k môjmu náreku. Moja duša sa presítila trápením, môj život sa už dotkol podsvetia. Počítajú ma k tým, čo zostupujú do hrobu. Som ako muž bez sily. Mám miesto medzi mŕtvými, zabitými, čo ležia v hrobe, na ktorých si už nespomenieš, ktorí sú ti vytrhnutí z ruky. Vrhol si ma do najhlbšej jamy, do najtemnejších hlbín. Doľahol na mňa tvoj hnev, zmietlo ma tvoje vlnobytie. Vzdialil si odo mňa mojich známych, sprotivil si ma pred nimi. Som uväznený, nemôžem výjsť. Zrak mi zármutkom slabne. Celý deň volám k tebe, Hospodin. Vystieram k tebe ruky. Či mŕtvým budeš robiť divy? Vstanú a zda tiene mŕtvych, aby ťa chválili? Dá sa v hrobe hovoriť o tvojej milosti a v ríši smrti o tvojej vernosti? Vie sa v temnote o tvojich divoch, o tvojej spravodlivosti v krajine zabudnutia? Ja však volám k tebe o pomoc, Hospodin. Hneď z rána sa k tebe vznáša moja modlitba. Prečo si zavrhol moju dušu, Hospodin, a skrývaš svoju tvár predo mnou? Od mladosti som zúbožený a hyniem. Znášam tvoje hrôzy a som bezradný. Tvoj prudký hnev sa prevalil cezo mňa a tvoje hrozivé zásahy ma zničili. Valia sa na mňa každodenne ako voda, obkľučujú ma zo všetkých strán. Vzdialil si odo mňa priateľa a druha. Spoločníkom sa mi stala temnota.

Práve v tejto chvíli sa na Rádiu 7 začína relácia Svet okolo nás, ktorou vás bude sprevádzať Gabika Horvátová a mňa veľmi teší, že sa opäť aj dnes vydáme na veľmi zaujímavé a krásne miesta. Konkrétne sa vydáme na Balkánsky polostrov a ešte konkrétnejšie si posvietime na Albánsko. Západ tejto krajiny tvorí prímorské pobrežie na rozhraní Jonského a Jadranského mora, no a na severe hraničí so Srbskom a Čiernou horou a na juhu a juhovýchode s Gréckom a na východe s Macedónskom. Južná časť Albánska sa tradične nazýva Severný Epirus s veľkým vplyvom gréckej menšiny. Okrem toho sa tiež územie Albánska člení na 4 odlišné oblasti, a to na oblasť na severe krajiny, ktorú tvoria Albánske Alpy, stredná vnútrozemská časť je hornatá s dvomi krasovými jazerami, juhovýchodnú oblasť Albánska tvorí krasové územie povodia rieky Vioses a poslednou oblasťou je pobrežná nížina, ktorá sa tiahne od juhu až po hranicu s Čiernou horou. Hlavným mestom krajiny je mesto Tirana. Úradným jazykom je tu albánčina. Čo sa týka počtu obyvateľov, tak je ich tu viac ako 2,8 milióna. No a povedzme si niečo aj k podnebiu. Albánsko, si predstavte, je najvyššie položená krajina Európy. Albánske Alpy sú tu charakteristické typickým vysokohorským počasím a v južných oblastiach krajiny prevláda stredomorské podnebie s priemernými letnými teplotami okolo 25 stupňov Celzia. A možno keď sa povie Albánsko, je to postkomunistický štát, tak si možno nepredstavíte nejaké miesto, kde by ste sa vydali na dovolenku. Avšak verím tomu, že aj práve dnešná relácia Svet okolo nás nás presvedčí o tom, že táto krajina má čo ponúknuť, sú tu nádherné miesta. A nielen, že si tu môže človek prísť na svoje na krásnych plážach, ale takisto sú tu pohoria, ktoré sú vynikajúce pre vysokohorskú turistiku a horolezectvo. Taktiež medzi zaujímavosti štátu patria starobylé pamiatky z kultúr Grékov a Rímanov. A teda z toho, čo sme si aj teraz povedali, je zrejmé, že aj v nasledujúcich minútach nebude stáť reč. Hello.

Dnes sa v relácii Svet okolo nás zaoberáme Albánskom a súčasťou tejto krajiny sú nádherné hory. Ako sme si už aj povedali, tak nachádzajú sa tu Albánske Alpy, ktorých najvyšší vrch má 2694 metrov nad morom. No a toto možno bude znieť trochu desivo, ale teda, ak by ste sa vydali na potulky horami Albánska, tak nebol by problém stretnúť napríklad voľne pohybujúceho sa vlka, rysa či medveďa. Napriek týmto informáciám horská turistika v Albánsku sa teší veľkej obľúbe a tomuto trendu sa začína pomaly prispôsobovať aj infraštruktúra a turistické značenie v Albánsku. Čo sa týka prírody, tak určite stojí za zmienku, že v Albánsku sa nachádza spolu 7 národných parkov, 24 prírodných rezervácií a približne 2000 prírodných pamiatok. Spomeňme si v tejto chvíli napríklad najväčšiu vtáčiu rezerváciu Európy, ktorá nesie názov Skadarské jazero. A okrem toho, že ide o najväčšiu vtáčiu rezerváciu v Európe, tak taktiež toto jazero, ktoré je krasového pôvodu, je najväčším na Balkáne. No a spomeňme si, keď sme pri jazerách, aj Orchické jazero, ktoré je zase najväčšie tektonické jazero sveta s hĺbkou až 286 metrov. A zaujímavosťou je aj to, že sa tu nachádza jazero, ktoré sa vlastne nachádza na troch územiach. Jazero sa konkrétne nachádza na hraniciach Severného Macedónska, Albánska a Grécka. No a rozhodne, keď je reč o Albánsku, tak treba spomenúť aj krásne pláže. Konkrétne si povedzme niečo o Albánskej riviere. Ide o pravdepodobne tú najkrajšiu časť pobrežia Albánska. Po celom pobreží vedie cesta, ktorá je na albánske pomery v skvelom stave a teda nie je problémom dostať sa na Albánsku rivieru napríklad z hlavného mesta alebo dá sa sem dostať prípadne aj trajektom z gréckeho Korfu. Infraštruktúra je tu asi najlepšia z celého Albánska a stále sa rýchlo zlepšuje. Nachádzajú sa tu štrkovo-piesočnaté pláže a ukrýva sa tu naozaj veľké množstvo nepoškvrnených tichých pláží. No zároveň, keď sa zaoberáme práve aj plážami v Albánsku, tak Albánska riviera patrí medzi najmenej rozvinuté pobrežie v Stredomorí. Toľko zatiaľ k prírodným krásam Albánska a my po chvíľke hudby budeme pokračovať. Ešte si povieme niečo o tejto zaujímavej krajine.

Počúvate reláciu Svet okolo nás, v ktorej sa zaoberáme Albánskom a v nasledujúcom čase si povieme niečo o Národnom parku Logara. Národný park sa nachádza na juhu Albánska a práve tento park patrí medzi najkrajšie miesta celej krajiny a ponúka veľké množstvo zaujímavých výletov do hôr. Ešte konkrétnejšie sa park nachádza na severnom konci Albánskej riviery a jeho hranice siahajú až k moru a je to fascinujúca scenéria, pretože spomínané hory sa na tejto hranici s morom dvíhajú až do výšky viac ako 2000 metrov. Väčšinu plochy tohto parku pokrývajú prevažne borovicové lesy, pričom stromy v tomto lese občas kvôli takmer neustálemu silnému vetru rastú do rôznych neuveriteľných tvarov. A samozrejme, pokiaľ sa turisti vydajú až na vrch tohto parku, tak sa im naskytnú prekrásne výhľady na okolitú prírodu, ale takisto aj na krásne more. A milí priatelia, povedzme si niečo aj ku kultúre Albánska. Albánci sú veľmi pohostinní a to dokonca viac ako zvyšok Balkánu. Podľa bežnej albánskej etikety si ľudia pri prvom stretnutí cez deň podajú ruky a potom si ich znova podajú, keď sa lúčia. A rozhodne veľmi dôležité je to, že áno sa vyjadruje horizontálnym pohybom hlavy zo strany na stranu, čiže tak, ako by sme my znázornili s našou hlavou, nie. Presne opačne je to teda v Albánsku a nie sa v Albánsku obyčajne signalizuje ľahkým zdvihnutím obočia a niekedy je toto zdvihnutie obočia sprevádzané aj jemným cmuknutím jazyka. A my sme si už aj spomínali, že Albánci sú veľmi pohostinní a takisto veľmi priateľskí a otvorení voči cudzincom, ktorí navštívia ich krajinu. Pokojne by sa mohlo stať, že vás niekto z domácich pozve na návštevu do svojej domácnosti a tiež je veľmi pravdepodobné, že sa k vám budú správať ako ku kráľovskej návšteve. Ako je aj napísané v albánskom zákonníku Kanún, tak hosťovi bude preukázaná najvyššia úcta tým, že bude posadený za vrch stola. No a hosť je potom zasypaný tým najlepším, čo môže rodina ponúknuť vrátane teda pohostenia jedla. Taktiež, čo sa týka policajtov v Albánsku, tak tí sú vraj často veľmi zdvorilí a zvyčajne nikdy nezastavia zahraničné autá. Môže sa to stať v prípade, že by ste si požičali v Albánsku auto. A keď sa niečo udeje, tak sú veľmi nápomocní. Čiže to sú také praktické informácie, čo sa týka Albánska, nejakých zvykov, kultúry a my si o chvíľu na Rádiu 7 priblížime ešte niekoľko krátkých zaujímavostí, ktoré sa týkajú Albánska.

Verím tomu, že ste pripravení vypočuť si niekoľko zaujímavostí o Albánsku. Takže poďme na to. Možno ste sa nezamýšľali nad rozlohou Albánska. Keď sa človek nepozrie do mapy, tak asi to nemá úplne nejak zapísané v hlave, ale teda rozloha Albánska je zhruba polovica nášho Slovenska. No a plus minus aj počet obyvateľov je polovičný v porovnaní so Slovenskom. Takže je to naozaj taká malá krajina. Povedzme si niečo aj k platidlu Albánska. Ním je albánsky lek. Jeho názov je odvodený od mena Alexandra Veľkého, ktoré sa bežne v albánčine skracuje na leka. No a za 1 euro dostanete zhruba plus minus 130 lekov. Albánsko má tiež vysokú biodiverzitu. V rámci Európy v Albánsku rastie asi 30% zo všetkých druhov rastlín a žije tu 42% živočíšnych druhov. A takým príkladom endemickej rastliny je napríklad tulipán albánsky. Takže napriek tomu, že ide o takú malú krajinku, tak čo sa týka fauny a flóry, tak je to krajina, ktorá má čo ponúknuť. Taktiež, ak by ste zavítali do Albánska, alebo keď ste tam aj boli, tak ste si určite všimli, že sa tu na každom kroku nachádzajú bunkre. Pre účely obrany krajiny dal komunistický diktátor Hodža vystavať betónové bunkre po celej krajine, v horách, na uliciach, na plážach a dokopy ich v 60. až 80. rokoch postavili viac ako 700 tisíc bunkrov. No a väčšina z týchto bunkrov je opustená, ale niektoré sa používajú na iné účely, než na aké boli vytvorené, napríklad na ubytovanie, či ako sklady alebo kaviarne. Miestni obyvatelia tieto bunkre považujú za nepríjemné spomienky na 50. roky minulého storočia. Čo sa týka cestovania po Albánsku, tak to je zložité a chaotické. Vlakové spojenie zvyčajne nefunguje a autobusy sú do značnej miery nespoľahlivé. Toto je určite dôležitá informácia pre každého, kto by sa chcel vydať do tejto krajiny. My sme si už hovorili v dnešnom dieli, že úradným jazykom Albánska je albánčina, avšak vo väčších mestách sa dá pomerne dobre dohovoriť aj anglicky. Avšak v horách a na dedinách prichádza na rad slovník alebo nejaká tá pantomíma. No a napokon si povedzme niečo aj o albánskej kuchyni, ktorá je ovplyvnená rôznymi vplyvmi, no najviac tureckým vplyvom. Obľúbeným jedlom je tu gyros a čevapčiči a Albánci taktiež v pobrežných oblastiach veľa konzumujú ryby a vo vnútrozemí zase mäsové výroby.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: V jednej z mojich relácií som rozprával o symbolizme stromov v Biblii. Jeden fakt o stromoch je, že majú hlboké korene, ktoré prenikajú hlboko do zeme a dávajú stromom obrovskú trvácnosť. A to je jedna z dôležitých súčastí dnešnej témy. Dnes budeme hovoriť o výhonku. Zamyslíme sa nad tým špecifickým typom výhonku, ktorý raší z malého pňa stromu. Možno si už videl obrovské stromy, ktoré spadli, alebo ich niekto zoťal a vďaka sile koreňového systému vyrastie drobný, tenučký konárik, výhonok, ktorý sa pokúša vyformovať v nový strom, v nový začiatok. O tomto budeme dnes premýšľať. Nalistujeme si pritom 6. a 11. kapitolu proroka Izajáša, kde nájdeme analógie takéhoto výhonku vyrastajúceho z pňa. 6. kapitola Izajáša je obrazom vyslania proroka Izajáša. Boh ho posiela do verejnej služby, aby ohlasoval Božie slovo izraelskému ľudu. V tejto kapitole sa nachádza nádherná fráza: koho pošlem a kto nám pôjde? A Izajáš reaguje slovami: tu som, pošli mňa. Potom Boh prepáli jeho pery horúcimi uhlíkmi, aby ho očistil a ustanovil za Hospodinovho hovorcu. Ďalej, v tej istej 6. kapitole je menej známa analogia. Táto je o kráľovstve Izraela, ktoré bude ležať v spánku ako mŕtve, takmer ako strom, ktorý bol zoťatý. Avšak zostane tam to, čo sa nazýva svätým semenom, ktoré pretrvá. V 13. verši sa píše: a ak zostane v nej ešte desatina, tu sa hovorí o ľuďoch, ktorí zostanú potom, ako ostatných deportujú, takže zostane len desatina z ľudu, i tá bude znova na spálenie ako cér a dub, z ktorých po zvalení ostane peň. Sväté semeno je jej peň. Máme tu zasľúbenie, že Boží rod bude zachovaný dokonca aj vtedy, keď bude krajina zničená. I napriek tomu, že v mysliach mnohých ľudí táto krajina prestane existovať. Boh neporuší svoje zasľúbenie, že privedie Mesiáša pre tento svet skrze židovský národ. A toto je to, o čom nám hovoria veľké stromy, ktoré sú zoťaté. Hoci vyzerajú mŕtvo, majú v sebe silu, aby z nich vyrástol nový život. A preto je to presná analógia. Izraelský národ skutočne vyzeral, ako by sa dopracoval ku svojmu koncu. V skutočnosti prorok Izajáš používa túto istú analógiu ešte raz, keď hovorí: z Izajovho pňa vyženie mládnik a z jeho koreňov vyrastie výhonok. Potom začne hovoriť o jednom človeku a hovorí: spočinie na ňom duch Hospodinov, duch múdrosti a rozumnosti, duch rady a sily, duch známosti a bázne Hospodinovej. V bázni pred Hospodinom bude mať svoju záľubu. Nebude súdiť podľa toho, čo mu oči vidia, a nebude rozhodovať podľa toho, čo mu uši počujú, ale v spravodlivosti bude súdiť slabých a správne vynášať výrok biedným zeme. Toto vnímame ako proroctvo o Pánovi Ježišovi. Kto iný by to bol, s akou múdrosťou, ktorá by na ňom spočívala? Kto iný by bol tým výhonkom, ktorý mal vyrásť z pňa Izajovho? Nikto iný ako osoba samého Ježiša. V skutočnosti je Ježiš z kráľovského rodu Izraela. Je z rodu kráľa Dávida. Toto je často veľmi prekvapivý objav pre skúmateľov Biblie a historikov, pretože zisťujú, že národ Izrael ako politický subjekt v tom istom čase dokonca zanikol. Už nebol slobodným národom, ktorý by mal právo o sebe rozhodovať. Ale Boh dodržal sľub, že pre Izrael udrží večného kráľa nažive. A v skutočnosti tu máme dva rodopisy, ktoré boli zapísané v Novom zákone, ktoré dokazujú, že Ježiš je priamo prepojený na kráľovský rod zo Starého zákona. Jeden z nich je zapísaný v Matúšovi v 1. kapitole, druhý v Lukášovi v 3. kapitole. Obidva dokazujú priame prepojenie Ježiša s Dávidom. Prečo teda Izajáš hovorí o Izajovi? Kto je potom Izaj? Izaj bol otcom kráľa Dávida. Takže tu vidíme, že je to veľmi presné, že Ježiš skutočne pochádzal z rodu kráľa Dávida. A prečo je to tak dôležité? Pretože zasľúbenia oznamovali, že Mesiáš príde zo židovského národa. Boh tiež prisľúbil, že privedie večného kráľa, vládcu, ktorý bude žiť naveky, ktorý bude vládnuť nad Božím ľudom. Možno si myslíš, ako je to možné? Ako môže existovať vládca, ktorý bude žiť naveky? Alebo ako môže kráľovstvo Božieho ľudu v Izraeli pretrvať naveky? Odpoveďou je osoba Ježiša Krista. Ježiš nie je len taký obyčajný kráľ a už vôbec nie je smrteľný. Je Božím synom. A tiež je úžasné, čo Boh zasľúbil, že Mesiáš príde skrze tento rod židovských kráľov a keď príde, nebude obyčajným kráľom ani bežným človekom. Bude to Boží syn a preto bude večným kráľom. Pánom pánov. Takto môžeme začať vnímať nádheru tejto analogie zo Starého zákona. Existuje ďalšie miesto v Novom zákone, kde to vyzerá tak, ako by sa Matúš, písateľ Evanjelia, pohral so slovíčkami. O Ježišovi hovorí ako o výhonku, ktorý vzišiel z rodu izraelského ľudu, ktorý bol tak veľmi zničený. Mimochodom, mal by som spomenúť, prečo bol Izrael taký zničený. Prečo bol tento národ tak veľmi potrestaný? Bolo to pre jeho neochotu oľutovať svoje hriechy, pre jeho odmietnutie zanechať svoje hriechy, modlárstvo a zlú morálku. Boh im posielal prorokov a znova ich varoval, že tento trest príde, ale oni nepočúvali. Neodvrátili sa od svojej zlej cesty. Toto slovo je veľmi poučné pre dnešnú spoločnosť. Tá by mala brať do úvahy Božie slovo a žiť podľa jeho morálnych princípov, lebo inak príde deň, kedy na nej bude vykonaný Boží trest. Ján Krstiteľ kázal davom ľudí, ktoré k nemu prichádzali, presne to isté. Používal ilustráciu, že sekera je už priložená ku koreňom stromov. Trest sa blížil a Rimania skutočne približne v roku 70 nášho letopočtu zničili chrám v Jeruzaleme a zapríčinili v židovskom národe veľký zmetok. Boží trest nemešká. Nebude zdržiavaný na veky. A krajina neoľutuje svoje hriechy a neobráti sa k Bohu, nastane súd a ten súd bude veľký. Takže každý, kto teraz počúva, si potrebuje tieto slová vziať k srdcu a zmieriť sa s Bohom. Oľutovať svoje hriechy a tak sa vyhnúť Božiemu súdu. Je to pravda nielen pre jednotlivcov, ale tiež pre celé národy. A vráťme sa späť k Matúšovi. Matúš to bral ako fakt, že sa Ježiš ako malý chlapec po svojom úteku do Egypta vrátil späť do Izraela spoločne s Máriou a Jozefom. Krátko po Ježišovom narodení boli totiž varovaní, že král Herodes sa ho snaží nájsť a že ho chce zabiť. Preto na istý čas utekli do Egypta, a to až do smrti kráľa Herodesa. Po jeho smrti sa už mohli slobodne vrátiť a žiť v bezpečí, ale nevrátili sa do svojho pôvodného mesta. Išli bývať do Nazareta. Je to zaujímavé. Slovo Nazaret znie veľmi podobne ako hebrejské slovo Nazar, čo znamená výhonok. Je možné, že Matúš vložil túto informáciu do Evanjelia preto, lebo nám chcel povedať, že Ježiš sa bude volať Nazarecký. Tým nám nechcel povedať to, že jeho rodina bola na istý čas presídlená do mesta Nazaret. ale možno tu išlo aj o slovnú hračku. A Nazaret v gréčtine sa zase veľmi podobá na hebrejské slovo Nazar, čo znamená výhonok. Je možné, že Matúš sa len tak bez rozmyslu zmienil o skutočnosti, že Ježiš bol tým naplnením proroctva zo starého zákona, že tento výhonok príde z Izajovho pňa, že on bude Mesiáš. Jedna vec je v tomto posolstve veľmi nádherná, že Boh je pánom života a smrti. Vidíme, že zničený rodokmeň židovského kráľa Davida, ktorý bol akoby zosnulý, priniesol na svet Mesiáša. Vidíme Ježiša, ako sa vydal na smrť, že všetko vyzeralo tak, že kresťanstvo bolo porazené, pretože jeho vodca zomrel. Boh ho však vzkriesil z mŕtvych, aby sme ty a ja mohli mať odpustenie hriechov a večný život. Boh je pánom, ktorý môže priviesť človeka zo smrti späť k životu. A tu nehovorím o fyzickom živote. Hovorím o duchovnom živote, že môžeš mať novú vieru v Ježiša Krista. On dokáže vziať tvoj starý peň života a môže spôsobiť, že z teba vyrastie nový výhonok, nový život. Týmto ťa vyzývam, aby si oľutoval svoje hriechy a obrátil sa späť k Bohu. Aby si dokázal povedať, už chcem skoncovať s týmto starým životom, s týmto starým hriechom a chcem začať na novo. Nádherné je to, že Boh priviedol Ježiša zo židovského národa, aby sa stal aj našim Mesiášom, aby sme mohli mať nový život a nový začiatok. Obráť sa teda k Ježišovi a príjmi ho za svojho pána.

0: Mali ste niekedy pochybnosti o svojej modlitbe?
1: Ale jej slová nedokázali úplne presne vyjadriť to, čo cítila. Zhlboka sa nadýchla a sklamaná vyhlásila. Vieš čo, Keren, keď nerozumieš tomu, čo ti hovorím, počúvaj prosím moje srdce.
0: Viac na túto tému v relácii Stíšenie už tento štvrtok po 20. Teším sa na vás. Things are getting real, Jesus take the wheel, only way I'm getting to the other side. Days are

stvoril, svoju múdrosť si vložil do mňa. Ja som po svojich cestách si ma vodil,

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Druhý list Timoteovi, 1. kapitola, 8. verš. Nehanbi sa teda za svedectvo o našom Pánovi, ale spolu so mnou znášaj utrpenie za evanjelium. Erik rád a značením svedčí druhým o Ježišovi. Týždeň vyučoval vedúcich cirkví z druhého listu Timoteovi v krajine na juhu Ázie. Pripomenul im Pavlovu rozlúčku s Timoteom a vyzval ich, aby sa nehanbili za dobrú zvesť, ale prijali aj utrpenie a prenasledovanie pre evanjelium, tak ako apoštol Pavol. O niekoľko dní po návrate domov sa Erik dozvedel, že v tejto krajine prijali nový zákon, ktorý zakázal kresťanom evanjelizovať a hlásiť sa ku kresťanstvu. Veľmi mu na týchto vedúcich záleží a modlí sa za to, aby vytrvali a dôrazne a smelo pokračovali v ohlasovaní evanjelia. Pavol poznal nebezpečenstvo spojené s ohlasovaním dobrej zvesti. Dostal sa do väzenia a rôznymi spôsobmi trpel pre svoje učenie. Bol bitý, bičovaný a kameňovaný. Nič mu však nezabránilo rozprávať druhým o Ježišovi. Aká bola jeho filozofia? Veď pre mňa žiť je Kristus a zomrieť je zisk. Žil, aby mohol druhým hovoriť o Kristovi a vedel, že ak zomrie, bude s Ježišom. Pavol pripomína Timotejovi aj to, že Duch Svätý ho zmocní. Kdekoľvek sme, doma či v zahraničí, Pán Boh pozýva všetkých veriacich, aby ostatným hovorili o Ježišovi. Môžeme trpieť, ale On je s nami vo všetkom, čo prežívame.

0: epizód na podcaste je svedectvo Ondreja Pašternáka.
1: Vyskúšal som ďalšie veci, vyskúšal som neskôr LSD, začali sme veľa pervitín a veľmi ma v tom tak vyburcovala a prekvapila aj taký postoj mojich rodičov, že napriek tým situáciám, v ktorých sú, mám nádej. A začal som čítať Bibliu a ja. A bolo zaujímavé to, že som bol vonku, bol som v partii a zrazu len to mi pripomenul nejaký žalm. Hej, a zrazu som mi pripomenulo to, ako pán Boh ma miluje, ako ma hľadá.
0: Vypočujte si jeho a ďalšie príbehy ľudí, ktorí majú osobnú skúsenosť s Bohom. Náš podcast nájdete na Spotify, Apple Podcasts a ďalších známych platformách.
2: Správy.
3: Počúvate správy, zdraví vás Monika. Prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini včera na celoslovenských oslavách Dňa matiek a Dňa rodiny organizovaných úniou žien Slovenska v Banskej Bystrici vyzdvihol výnimočnú a nenahraditeľnú úlohu žien v živote i spoločnosti. Poďakoval všetkým ženám a matkám za ich každodennú obetavosť a tiež laureátkam u čestného uznania, ktoré si prevzali za dlhoročnú prácu, starostlivosť o rodinu a pomoc druhým. Pellegrini tiež poukázal na potrebu pomoci a podpory pre ženy zasiahnuté domácim násilím, osamelé matky, rozvedené ženy a tie, ktoré majú deti so zdravotným znevýhodnením. Na záver svojho prejavu vyjadril želanie, aby sa ženy a matky stretávali len s úctou, rešpektom a podporou, nielen počas sviatkov, ale aj v bežnom živote. Slovensko podľa medializovaných informácií ako jeden z mála štátov odmietlo podporiť vznik medzinárodného tribunálu, ktorý má vyšetriť a súdiť vojnovú agresiu Ruskej federácie proti Ukrajine. Vznik tohto tribunálu podporilo 36 krajín. Tento tribunál plánuje vyvodiť zodpovednosť voči ruským politickým a vojenským predstaviteľom, ktorí sú hlavnými vinníkmi vojny, a založiť register škôd na stanovenie výšky odškodnenia vojnových obetí. Podľa poslankyne parlamentu a predsedničky strany Za ľudí Veroniky Remišovej je postoj slovenskej diplomacie potvrdením, že Ficová vláda stojí na strane vojny a agresie. Poslankyňa zdôraznila, že na najbližšom rokovaní parlamentného eurovýboru sa bude pýtať ministra zahraničných vecí Juraja Blanára na dôvody izolácie Slovenska z medzinárodného úsilia o zastavenie ruskej vojenskej agresie a zabezpečenie spravodlivého mieru na Ukrajine. Viaceré členské štáty Európskej únie žiadajú zníženie ochranného statusu veľkého kormorána, aby bolo možné regulovať jeho populáciu odstrelom. Téma sa v utorok dostala na program rokovania ministrov poľnohospodárstva a rybolovu Európskej únie v Bruseli. Česko, Švédsko a ďalších 8 krajín vrátane Slovenska vo spoločnom dokumente upozornili, že populácia kormoránov v Európe výrazne vzrástla od roku 1979, keď sa tento druh stal chráneným. Veliteľ bezposádkových systémov ukrajinskej armády Robert Brody uviedol, že ukrajinské sily identifikovali 500 potenciálnych cieľov v Bielorusku. Vyhlásil to v čase narastajúcich obav, že Bielorusko by sa mohlo priamo zapojiť do ruskej vojny proti Ukrajine. Dnes preveril, o aké typy cieľov ide, ani za akých okolností by na ne Ukrajina mohla zaútočiť. Moskva na začiatku invázie na Ukrajinu v roku 2022 použila Bielorusko ako nástupný priestor. Rusko a Bielorusko prehlbujú vojenskú spoluprácu a uskutočňujú spoločné cvičenia vrátania jadrových. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate raňajky Rádia 7.
1: Milí poslucháči, vítam vás pri sledovaní Rádia 7 a konkrétne relácie modlitby za prenasledovanú cirkev. Moje meno je Peter Kozár a dnes sa budeme modliť za Sudán. Sudán bol do rozdelenia na severnú a južnú časť najrozľahlejšou krajinou Afriky. Po rozdelení je už len treťou najväčšou krajinou. Hlavným mestom Sudánu je Chartúm. Názov štátu v arabčine znamená krajina čiernych. Sudán patrí medzi najchudobnejšie krajiny sveta. Žije tam viac než 40 miliónov obyvateľov. Sudánci sa môžu pochváliť niekoľkými významnými etnickými skupinami. Hovoria mnohými jazykmi a dialektmi. V krajine dominujú moslimovia, z ktorých väčšina hovorí po arabsky a identifikujú sa ako Arabi. Sudán je riadený autoritárskym režimom. Odkedy Omar Hassan al-Bashir prišiel k moci prostredníctvom prevratu v roku 1989. Zmenilo sa to len celkom nedávno, keď tohto prezidenta donútila armáda k abdikácii. Ale ďalšie smerovanie krajiny zostáva nejasné. Vláda prísne uplatňovala politiku jedného náboženstva a jednej kultúry. Väčšina obyvateľov vyznáva sunnický islám. Malé percento vyznáva tradičné animistické náboženstvo. Ďalšiu malú časť obyvateľstva tvoria kresťania. Po arabských migráciách do Sudánu kresťanstvo v tejto krajine upadalo. Dnes je tu kresťanov menej než 5% obyvateľov. Títo čelia neustálej diskriminácii a tlaku. Sú terčom útokov, ktoré vláda nielenže nevyšetruje, ale podľa viacerých indícií aj sama iniciuje. V rokoch 2017 a 2018 tu boli zničené viaceré cirkevné budovy. Mnohí ľudia sa boja vyznať svoju vieru. Úroveň prenasledovania, ktoré čelia kresťania, ktorí konvertovali z islamu, je obrovská. Prestúpenie na kresťanskú vieru sa trestá smrťou, preto to mnohí držia v tajnosti. Kresťanské komunity v Sudáne sa obávajú rozhovorov o svojej viere so sudánskymi moslimami, pretože by im za to hrozilo zatknutie alebo zastrašovanie. Deti kresťanov sú často prenasledované v škole alebo na detských ihriskách pre vieru svojich rodičov. Prihovárajme sa teda za našich bratov a sestry v Sudáne. Pane Bože, pozdvihujeme pred trón Tvojej milosti túto veľkú krajinu, krajinu čiernych, kde naozaj cítiť tú černotu toho falošného náboženstva, navyše sfanatizovaného, namiešaného s čistou nenávisťou a so všetkými ľudskými zlými prejavmi. Pane, prosíme ťa, aby si konal v srdciach ľudí, ktorí tu žijú. Predovšetkým sa prihovárame za tých, ktorí majú moc, za armádu, ktorá sa chopila autority. A prosím, aby si viedol vodcov k tomu, aby hľadali spravodlivosť a pokoj. Veríme, že ty máš k tomu moc, aj keď my z ľudského hľadiska k tomu nevidíme prostriedky. Prosím, aby si dával odvahu a múdrosť a rozvahu tým, ktorí vedú cirkvi, aj radovým členom, aby vedeli, ako prežívať svoju vieru v týchto veľmi ťažkých okolnostiach. Ďakujeme ti aj za vyslobodenie nášho brata Petra Jašeka a za to, že môže byť silným svedectvom o tvojej obetavej láske a o vynaliezavosti kresťanov, ktorí pomáhajú prenasledovaným bratom a sestrám. Tak ti ďakujeme, že pre tvoju moc a pre tvoju slávu ani Sudán nie je beznádejným prípadom. Amen.

0: Nechajte si naladené Rádio 7 aj cez nasledujúci víkend. V sobotu po 12. si vypočujte reláciu Nová pieseň a po obede po 16. navštívte spolu s našou redaktorkou Gabikou Slnečné Albánsko.
1: No a v nedeľu po 13. počúvate reláciu Hudobný klub, či večer si vypočujte ďalšiu kapitolu z knihy Dar Bázne Božej po 21. Tešíme sa na vás aj cez tento víkend.

0: Rozmýšľali ste už niekedy nad tým, čo znamená žiť život v posvetení?
1: Ale ja deň čo deň večer zaspávam s neodpustením a ráno sa budím s neodpustením. A zrazu si uvedomujem, že ja sám som v nejakom väzení, do ktorého som sa ako keby sám dal. Odpustenie je práve to, čo Boh chce, aby nás ako keby aj požehnal náš život tým, aby sme boli slobodní.
0: Počúvajte viac v relácii Dobrý štart v téme odpustenie už tento štvrtok ráno. A nezabudnite, že môžete počúvať Dobrý štart celý tento pracovný týždeň vždy ráno po 8.
2: Reklama.
3: Hľadáte stabilnú prácu v prostredí, v ktorom si vážia vaše schopnosti? V Rudo z Ružomberok veríme, že základom úspechu sú spokojní zamestnanci. Pridajte sa k nám a staňte sa súčasťou tímu, ktorý buduje, inovuje a rastie. Navštívte našu webovú stránku www.rudos.sk alebo nás kontaktujte na kariera@rudos.sk a zistite viac o otvorených pozíciách v strojárskej výrobe, konštrukcii, obchode či technickej podpore. Rudo z Ružomberok buduje. Budujeme s vami budúcnosť.
4: Správy.
5: Počúvate správy, zdraví vás Monika. Prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini včera na celoslovenských oslavách Dňa matiek a Dňa rodiny organizovaných úniou žien Slovenska v Banskej Bystrici vyzdvihol výnimočnú a nenahraditeľnú úlohu žien v živote i spoločnosti. Poďakoval všetkým ženám a matkám za ich každodennú obetavosť a tiež laureátkam čestného uznania, ktoré si prevzali za dlhoročnú prácu, starostlivosť o rodinu a pomoc druhým. Pellegrini tiež poukázal na potrebu pomoci a podpory pre ženy zasiahnuté domácim násilím, osamelé matky, rozvedené ženy a tie, ktoré majú deti so zdravotným znevýhodnením. Na záver svojho prejavu vyjadril želanie, aby sa ženy a matky stretávali len s úctou, rešpektom a podporou, nielen počas sviatkov, ale aj v bežnom živote. Slovensko podľa medializovaných informácií ako jeden z mála štátov odmietlo podporiť vznik medzinárodného tribunálu, ktorý má vyšetriť a súdiť vojnovú agresiu Ruskej federácie proti Ukrajine. Vznik tohto tribunálu podporilo 36 krajín. Tento tribunál plánuje vyvodiť zodpovednosť voči ruským politickým a vojenským predstaviteľom, ktorí sú hlavnými vinníkmi vojny, a založiť register škôd na stanovenie výšky odškodnenia vojnových obetí. Podľa poslankyne parlamentu a predsedničky strany Za ľudí Veroniky Remišovej je postoj slovenskej diplomacie potvrdením, že Ficová vláda stojí na strane vojny a agresie. Poslankyňa zdôraznila, že na najbližšom rokovaní parlamentného eurovýboru sa bude pýtať ministra zahraničných vecí Juraja Blanára na dôvody izolácie Slovenska z medzinárodného úsilia o zastavenie ruskej vojenskej agresie a zabezpečenie spravodlivého mieru na Ukrajine. Viaceré členské štáty Európskej únie žiadajú zníženie ochranného statusu veľkého kormorána, aby bolo možné regulovať jeho populáciu odstrelom. Téma sa v utorok dostala na program rokovania ministrov poľnohospodárstva a rybolovu Európskej únie v Bruseli. Česko, Švédsko a ďalších 8 krajín vrátane Slovenska vo spoločnom dokumente upozornili, že populácia kormoránov v Európe výrazne vzrástla od roku 1979, keď sa tento druh stal chráneným. Veliteľ bezposádkových systémov ukrajinskej armády Robert Brody uviedol, že ukrajinské sily identifikovali 500 potenciálnych cieľov v Bielorusku. Vyhlásil to v čase narastajúcich obav, že Bielorusko by sa mohlo priamo zapojiť do ruskej vojny proti Ukrajine. Dnes preveril, o aké typy cieľov ide, ani za akých okolností by na ne Ukrajina mohla zaútočiť. Moskva na začiatku invázie na Ukrajinu v roku 2022 použila Bielorusko ako nástupný priestor. Rusko a Bielorusko prehlbujú vojenskú spoluprácu a uskutočňujú spoločné vrátanie jadrových. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate raňajky Rádia 7.
1: Príjemné počúvanie vám v tejto chvíli po 7 hodine praje aj Dávid. Je 28. mája a my sa možno v tejto chvíli prebudzame do všetkých povinností, ktoré sú pred nami. Rodičia, možno práve v tejto chvíli chystáte svoje deti do škôl, možno niekto iný sa v tejto chvíli chystá na dlhú pracovnú cestu, alebo možno sa stalo niečo, čo nás prinútilo zostať doma, možno nejaké zranenie alebo nejaký úraz. Aj dnes si budeme pripomínať Božiu dobrotu cez piesne chvál, cez hovorené slovo, cez mnohé relácie, ktoré nás čakajú. Verím v to, že to v nás vypôsobí nádej a radosť. V tejto chvíli ideme do nášho hudobného playlistu a pokračujeme opäť po ňom.

Tento týždeň sa spolu s mojimi kolegami zamýšľame nad kolektívom ľudí, ktorý do veľkej miery ovplyvňuje náš život. Ak sa pozrieme okolo seba a možno si zodpovieme, akí ľudia sú možno naši piati najlepší kamoši alebo priatelia, s ktorými sa najčastejšie stretávame. Aký je to kolektív ľudí? Nedávno som na frekvenciách Rádia 7 robil rozhovor s istým človekom, ktorý sa dostal vo svojom živote na strednej škole do zlého kolektívu a toho viedlo k hriešným vzorcom správania sa. Drogy, alkohol a tak ďalej, hrozilo mu dokonca väzenie. Niekoľkokrát sa opäť vrátil k týmto vzorcom, pretože mal zlý kolektív. A moja otázka dnes je, či aj nás nezvádza kolektív, ktorý máme okolo seba. Trávime čas s ľuďmi, ktorí sú statoční, milujú pravdu, čestnosť, láskavosť, nevyhýbajú sa aj praktickej pomoci.

Ježišu, ďakujem Ti, že si za nás vyniesol na kríž všetky naše prestúpenia a každý, kto ťa prijíma vo svojom živote ako pána, môže chodiť v novote života. Tak prosím o múdrosť, ako je v čistote a pod vedením Tvojho ducha. Nech sme múdri aj v tom, ako si udržať čisté srdce a zameranie na Teba a na to, čo je dôležité, na veci, ktoré obstoja a vytrvajú. Vďaka za Tvoje slovo, ktoré hovorí, že bezúhonní zdedia požehnanie. Tak nech chodíme s vedomím, že máme mysel Kristovu a pokoj Boží nech rozhoduje v našich srdciach v každej situácii a v akýchkoľvek okolnostiach. Amen.

0: pripomínaj Bohu jeho zasľúbenia. Ale ty si zasľúbil, len dobre naložím s tebou. 1. Mojžišova 32.13. V pokore s dôverou smieme takto pripomínať Bohu jeho zasľúbenia. Náš verný Boh nikdy svoje slovo nevezme späť a nenechá ho nesplnené. Predsa je však rád, keď si jeho ľud pamätá jeho zasľúbenia a prosí ho o ich naplnenie. Takáto modlitba oživí našu pamäť, obnoví vieru a posilní nás v nádeji. Boh nedal svoje slovo pre seba, ale pre nás. Jeho rozhodnutia sú isté a na to, aby uskutočnil svoj plán, zachránil svoj ľud, nepotrebuje nič. Svoje zasľúbenia dáva nám, aby nás nimi posilnil a potešil. Preto si želá, aby sme sa vo svojich prosbách odvolávali na jeho zasľúbenia. Ale ty si zasľúbil. Len dobre naložím s tebou. V tomto zasľúbení nájdeme súhrn všetkých milostivých zasľúbení Božích. Znamená, že s nami určite dobre naloží. Dobre, naozaj dobre, trvalo dobre, všetko, čo je dobré. Urobí dokonca to, že my samotní budeme dobrí a to je ešte lepšie. Tu na zemi s nami zaobchádza ako so svojimi svätými a to je dobré. Čoskoro nás však vezme hore, aby sme boli s Pánom Ježišom a spolu s jeho vyvolenými a to je najvyššie dobro. Ak si privlastníme toto zasľúbenie, nemusíme sa báť hnevu Ézava ani nikoho iného. Ak s nami chce Boh naložiť dobre, kto by nám mohol uškodiť?
1: Is the moment where everything turns. Didn't think I would see.

Počúvate aj naďalej Rádio 7, som tu opäť po našej prestávočke a dnes 28. hovorím o múdrosti, ale aj o kolektíve a o tom, že bezúhodný zdedia požehnanie, toho nám hovorí 28. kapitola prísloví. Milí priatelia, potrebujeme si prosiť múdrosť od Boha, aby sme vedeli hovoriť to, čo prináša život, obrazne povedané, aj pre druhých ľudí a byť opatrný v slovách, úsudkoch, radách, nápadách. Neviem ako vy, ale ja veľakrát dokážem svojimi slovami tak utrúsiť, že aj tí najbližší majú čo robiť, aby spracovali moje reakcie. Ako ste na tom vy, poslucháči Rádia 7? Čo vám pomáha, aby ste boli takýmito múdrymi ľuďmi, ktorí rozumne a múdro narábajú so svojimi slovami a skutkami? Ani.

Možno ste už niekedy počuli o slovnom spojení krabia mentalita. Je to psychologický jav, ktorý opisuje správania ľudí, ktorí bránia iným nejakom úspechu. Tento názov pochádza od krabov v nádobe, keď sa jeden snaží dostať von a ostatní ho stiahnu späť. No a podobné správanie možno niekedy vidieť aj medzi ľuďmi. Ja som zažil v jednom rozhovore na frekvenciách Rádia 7 rozhovor s človekom, ktorý sa na strednej škole cez zlý kolektív dostal k drogám, alkoholu, dokonca predbežnému zadržaniu a ohrozeniu celej svojej budúcnosti a svojho života. Avšak Pán Boh zasiahol do jeho života aj vďaka viere v Boha a potom aj zmene tohto kolektívu a možno tej škatulke krabov, ktorí sa snažia stiahnuť toho človeka späť. Pán Boh to s ním nevzdal. A dnes môže už 2 roky abstinovať. Poslucháči Rádia 7, máme aj my možno takú škatulku plnú krabov, ktorí nás sťahujú do hriešných vzorcov správania sa.

Dnes, 28. mája, nás môže potešiť aj relácia Dobrý štart, ktorú dnes pre vás odvysielame po 8. hodine s témou odpustenie. O niekoľko minút po 8. sa na vás tešia moji kolegovia Monika a Mimo. Relácia bude po odvysielaní aj v našom archíve na www.radio7.sk. Do vašej pozornosti dávame aj náš podcast na streamovacích platformách, kde si môžete vypočuť relácie Hovorené slovo, ale taktiež dávam do vašej pozornosti aj Spotify playlist českých a slovenských chvál, možno aj rap playlist alebo workoutový playlist. Sú to playlisty vytvorené pre vás, aby ste ich používali, aby vám robili radosť pri rôznych činnostiach. To je z mojej strany pre túto chvíľu všetko. Opäť si prevezmem slovo aj po 16. v čase pre vás. Príjemné a ničím nerušené počúvanie.

0: Pomaly začína obdobie dovoleniek a výletov. Aj na vlnách Rádia 7 môžete nájsť inšpiráciu.
1: A my sme sa vydali prebádať najľudnatejšie mesto na svete, Tokio. Pred 17. storočím bolo Tokio prevažne rybárskou dedinou, známou pod názvom Edo. Pri návšteve Ria vám isto neujde pohľad na najznámejší symbol mesta, ktorým je socha Krista Vykupiteľa, alebo Spasiteľa. Postavená vo výške viac ako 700 metrov nad morom na vrchole hory Korkovádu, po slovensky Hrbáč.
0: Na to, aby sme mohli naďalej robiť aj nasledovný program, však potrebujeme vašu finančnú či modlitevnú pomoc. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk/podpora.
2: Reklama.
3: Ježiš povedal, že tam, kde sa dvaja alebo traja stretnú v jeho mene, tam bude s nimi. Príď to zažiť na celoslovenské stretnutie evanjelického dorastu a mládeže s názvom Tam, ktoré sa bude konať 12. a 13. júna v Banskej Bystrici. Pripravené sú špeciálne programy, rečníci, chvály, koncerty a aj minifestival v parku. Tam sa viera stretne s tvojou generáciou. Viac informácií nájdeš na sociálnych sieťach stretnutia Tam alebo na webe tam.edumiscentrum.sk. Buď tam s nami.
4: Správy.
5: Počúvate správy, zdraví vás Monika. Prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini včera na celoslovenských oslavách Dňa matiek a Dňa rodiny organizovaných úniou žien Slovenska v Banskej Bystrici vyzdvihol výnimočnú a nenahraditeľnú úlohu žien v živote i spoločnosti. Poďakoval všetkým ženám a matkám za ich každodennú obetavosť a tiež laureátkam čestného uznania, ktoré si prevzali za dlhoročnú prácu, starostlivosť o rodinu a pomoc druhým. Pellegrini tiež poukázal na potrebu pomoci a podpory pre ženy zasiahnuté domácim násilím, osamelé matky, rozvedené ženy a tie, ktoré majú deti so zdravotným znevýhodnením. Na záver svojho prejavu vyjadril želanie, aby sa ženy a matky stretávali len s úctou, rešpektom a podporou, nielen počas sviatkov, ale aj v bežnom živote. Slovensko podľa medializovaných informácií ako jeden z mála štátov odmietlo podporiť vznik medzinárodného tribunálu, ktorý má vyšetriť a súdiť vojnovú agresiu Ruskej federácie proti Ukrajine. Vznik tohto tribunálu podporilo 36 krajín. Tento tribunál plánuje vyvodiť zodpovednosť voči ruským politickým a vojenským predstaviteľom, ktorí sú hlavnými vinníkmi vojny, a založiť register škôd na stanovenie výšky odškodnenia vojnových obetí. Podľa poslankyne parlamentu a predsedničky strany Za ľudí Veroniky Remišovej je postoj slovenskej diplomacie potvrdením, že Ficová vláda stojí na strane vojny a agresie. Poslankyňa zdôraznila, že na najbližšom rokovaní parlamentného eurovýboru sa bude pýtať ministra zahraničných vecí Juraja Blanára na dôvody izolácie Slovenska z medzinárodného úsilia o zastavenie ruskej vojenskej agresie a zabezpečenie spravodlivého mieru na Ukrajine. Viaceré členské štáty Európskej únie žiadajú zníženie ochranného statusu veľkého kormorána, aby bolo možné regulovať jeho populáciu odstrelom. Téma sa v utorok dostala na program rokovania ministrov poľnohospodárstva a rybolovu Európskej únie v Bruseli. Česko, Švédsko a ďalších 8 krajín vrátane Slovenska vo spoločnom dokumente upozornili, že populácia kormoránov v Európe výrazne vzrástla od roku 1979, keď sa tento druh stal chráneným. Veliteľ bezposádkových systémov ukrajinskej armády Robert Brody uviedol, že ukrajinské sily identifikovali 500 potenciálnych cieľov v Bielorusku. Vyhlásil to v čase narastajúcich obav, že Bielorusko by sa mohlo priamo zapojiť do ruskej vojny proti Ukrajine. Nespreveril, o aké typy cieľov ide, ani za akých okolností by na ne Ukrajina mohla zaútočiť. Moskva na začiatku invázie na Ukrajinu v roku 2022 použila Bielorusko ako nástupný priestor. Rusko a Bielorusko prehlbujú vojenskú spoluprácu a uskutočňujú spoločné cvičenia vrátane jadrových. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Dobrý štart.
1: Počúvate Dobrý štart, milí poslucháči, je krátko po 8 hodine ráno a z Rádia 7 vás zdraví Monika.
2: A Mimo.
1: Tešíme sa, že môžeme vás sprevádzať už touto skorou rannou hodinou, že môžeme vás teraz sprevádzať už od začiatku dňa. No a práve v dnešnom Dobrom štarte sa chceme opäť pozrieť do listu Kološanom, do 3. kapitoly. Práve tu, na tomto mieste sa totižto píše o tom, aké majú byť vlastnosti vyvolených Božích. Mimo, prosím, prečítaj len tie konkrétne vlastnosti. Čo si teda máš obliecť ako Boží vyvolený?
2: Takže máme si obliecť milosrdný súcit, dobrotivosť, pokoru, miernosť, trpezlivosť, navzájom sa znášať a odpúšťať si a obliecť si aj lásku.
1: Mm-hmm. Čo konkrétne sa tu píše o tom odpúšťaní, pretože na odpustenie sa chceme pozrieť práve dnes?
2: Je to v 13. verši, navzájom sa znášajte a odpúšťajte si, najmä ak by mal niekto niečo proti niekomu. Ako Pán odpustil vám, tak aj vy odpúšťajte druhým.
1: Odpúšťanie teda vyzerá byť skutočne niečím, na čom Pánu Bohu veľmi záleží a chce, aby to bolo súčasťou našich životov. Práve na odpustenie, na to, prečo je vôbec dôležité, prečo máme odpúšťať, na to, čo odpustenie prinesie mne, ale aj ľuďom okolo nás, alebo vôbec na takú definíciu odpustenia sa pozrieme už v tejto hodinke. Ostaňte s nami, prajeme vám príjemné počúvanie.

0: Na Rádiu 7 v dobrom štarte sa rozprávame o odpustení a čo to pre nás znamená. Monika, chcem sa teba presne toto opýtať. Čo pre teba znamená odpustenie?
1: Ja som raz počula takú veľmi dobrú definíciu odpustenia, alebo toho, že čo by to odpustenie mohlo byť, a celkom aj často to v mojom živote aplikujem. Aj keď je táto definícia trošku náročná, takže si vyžaduj pozornosť, ale táto definícia hovorí o tom, že odpustenie je sľub. A je to sľub, že tú zlú, negatívnu minulosť druhého človeka nepoužijem proti nemu. Ja to trošku dovysvetlím, ide tam teda hlavne o to, že ak mne niekto niečo povedal alebo niečo urobil a ja mu skutočne odpustím, tak už nikdy nespomeniem to znovu. Alebo mu to nebudem spätne vyčítať, že toto niekedy urobil alebo mi povedal. Teda je to odpustené, je to úplne, ako keby to zmizlo z povrchu zeme, aj z mojich vlastných pier. Znamená odpustenie pre teba niečo iné mimo?
0: Asi nie. Mne sa celkom páči tá definícia, pretože viem, že keď som teraz tu na s tebou, tak ty nikdy už nevyťahneš moju minulosť, moju zlú minulosť a nepoužiješ na nejaké moje ohováranie alebo čokoľvek. A presne toto sa mi páči, že odpustenie, keďže sme kresťanské rádio a hovoríme o Bohu, ktorý samozrejme odpúšťa a nám odpustil a koľko nám odpustil, neviem, možno sa budeme o tom rozprávať neskôr, tak to je úplne skvelé, že ak môžem žiť s vedomím, že niekto mi odpustil moje poklesky, moje zlyhania, tak pre mňa odpustenie je niečo mega veľké. Že vlastne vinu, ktorú som ako keby mohol cítiť niekedy, dnes už nemusím cítiť, pretože mi niekto odpustil. Odpustenie je skvelá vec.
1: Zároveň Pán Boh hovorí, že on tie viny, ktoré nám odpúšťa, tak ich zoberie preč a už ich viac nespomenie. A v tomto je naozaj úžasná sloboda, sloboda, ktorú si nevieme ani on predstaviť. A práve v takejto slobode chceme na Rádiu 7 pokračovať aj naďalej. Už o malú chvíľu sa pozrieme na to, prečo je odpustenie v našich životoch vôbec potrebné.

menej a menej a tvojich svätých viac. Nebesá rovného sláve kráľa, ktorý je, ktorý bol, ktorý príde zas.

0: Na Rádiu 7 v dnešnom dobrom štarte sa rozprávame o odpúšťaní a zároveň o neodpúšťaní, čo takéto konanie prináša. Práve v liste Kološanom v 3. kapitole je napísaný taký návod, že čo má robiť človek, ktorý má niečo proti niekomu. Je tu napísané, že ak má niekto niečo proti niekomu, tak mu má odpustiť. Odpúšťajte si navzájom, navzájom sa znášajte. Pán Boh nám teda úplne dáva najavo, že odpúšťanie je niečo veľmi dôležité a musí to byť súčasťou nášho života. Napriek tomu v mnohých aj rodinách, aj v mojej vlastnej som zažila veľmi veľa neodpustenia. Veľmi veľa zranení, ktoré neboli odpustené, ktoré sa prenášali celé generácie a skutočne neodpustenie z môjho pohľadu ničí vzťahy. Je takým jedom. Zažil si to aj ty mimo niekedy?
1: Áno, určite tiež v mojej rodine, kde som vyrastal, tak človek ako keby vidí niektoré situácie, či už medzi tetami, ujami a takto nejako cez nejaké pozemky, dedičské konanie a tak. A tieto situácie nie sú veľmi príjemné, ale čo som videl ako horšie je to, že neodpustenie zabíjalo vzťahy. Presne ako hovoríš, veľakrát môžu padnúť ako keby také prehlásenia, že tak s týmto človekom sa už nechcem do konca života stretnúť. Pre mňa je mŕtvy. Nechcem ho vidieť. Je to smutné, keď vlastne toto dokáže urobiť neodpustenie. Veľká časť života prejde a ten vzťah je mŕtvy úplne. Nemá to tak byť.
0: Hovoríš o tvojej rodine a mne tiež automaticky napadol jeden príklad z mojej rodiny a tie myslím, že každý z nás má možno nejaký takýto príklad, lebo sú to pre nás tie najbližšie veci. Moja stará mama sa so starým otcom veľmi veľa hádala počas života, ešte keď teda môj starý otec žil a veľa vecí mu skutočne nevedela odpustiť. Možno to boli mnohokrát maličkosti, kvôli ním sa vedeli pohádať, nerozprávať, vznikali tam sváry, hádky a potom, čo starký zomrel, tak často rozprávala, že keby sa toľko nebola hnevala, keby sa toľko nehádali, keby mu niektoré veci vedela odpustiť, ale už bolo neskoro. Je obrovská vec, ak sme ešte na tejto zemi a máme možnosť odpúšťať ľuďom. Máme možnosť prinášať život do vzťahov, ktoré buď sú už mŕtve, alebo ktoré vyzerajú, že môžu niekedy zomrieť. Pán Boh nám dáva obrovskú milosť, že nám zasľubuje, že On sám bude našou silou aj v tejto oblasti, že On nám dá milosť odpustiť. Práve odpustení sa teda na Rádiu 7 chceme rozprávať aj naďalej. Chceme prinášať život do našich vzťahov aj v oblasti odpustenia.

0: Pred malou chvíľou sme sa v dnešnom Dobrom štarte na Rádiu 7 rozprávali o tom, aké je veľmi dôležité odpustenie v našich vzťahoch. Aké vie byť neodpustenie skutočne ničivé, alebo ako dokáže zobrať niekde život, kde sa nachádza a ako tam môže prísť smrť, ak neodpustíme. A na druhej strane sme rozprávali o tom, akú veľkú milosť, aký život, akú radosť vie priniesť odpustenie. Odpustenie sa však netýka len ľudí okolo nás, odpustenie dokáže zmeniť aj môj vlastný život. Otázka znie ako?
1: Teda prečo je dôležité odpúšťať? V prvom rade myslím si, že je dobre si uvedomiť, ak ja mám neodpustenie, ja sám som ako keby vo svojom väzení. Pretože veľakrát poviem príklad. Môj kamarát ma nahneval, ohováral ma, robil nejaké zlé veci, ktoré mňa sa dotkli a zrazu vo mne, v mojom vnútri vyrastie niečo, čo sa volá neodpustenie. Ten kamarát si v pohode žije, každý deň vstáva, večer zaspí, jeho život ide, ale ja deň čo deň večer zaspávam s neodpustením a ráno sa budím s neodpustením. A zrazu si uvedomujem, že ja sám som v nejakom väzení, do ktorého som sa ako keby sám dal. Odpustenie je práve to, čo Boh chce, aby nás ako keby aj požehnal náš život tým, aby sme boli slobodní. On hovorí, odpúšťajte, aby aj vám bolo odpustené. Tu vidím taký princíp, že pokiaľ ja neodpustím, mne nebude odpustené. A chcem, aby iní činili mne niečo, tak ja musím to im činiť. Teda Boh ma v živote viedol veľakrát k tomu, aby som odpúšťal veci ja. A aby som nebol ten, ktorý, že tak ja teraz čakám, dokiaľ on mi nezazvoní na dvere a neotvorím dvere, tak ja mu neodpustím. Ale Boh ma viedol k tomu, že ty to rozviaš, ako keby

0: ty otvor tie dvere toho žalára a vidí na slobodu. Odpustenie naozaj toto robí. Keď človek odpustí vo svojom srdci niekomu, tak zažije naozaj oslobodenie a večer bude zaspávať ako baránok.
1: Odpúšťať teda máme z mnohých dôvodov, jednak kvôli tomu, že je to dobré pre ostatných ľudí, pre naše vzťahy, pre nás samých a zároveň aj preto, že je to príkaz Boží. K tomu však až o chvíľu.

0: práve o odpustení sa rozprávame v dnešnom dobrom štarte s Monikou a s Mimom a práve dnes rozoberáme to, aké je odpustenie veľmi dôležité. Ako veľmi vie odpustenie zmeniť naše vzťahy, zároveň aj to, ako sa cítime my sami a zároveň práve v tejto chvíli zisťujeme aj to, že podľa Božieho slova nielenže odpustenie je dobré, ale je aj nutné. Odpustenie je skutočne príkaz. Vieme to aj na základe už len takej veľmi známej modlitby Otče náš, kde sa modlíme odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. Dokonca Pán Ježiš hovorí, že ak my neodpustíme svojim vinníkom, tak nebeský Otec neodpustí nám. Naše hriechy nebudú odpustené, ak my neodpustíme ľuďom okolo nás. To je veľmi vážne, vážny výrok, vážne vyjadrenie a zároveň vidíme teda, že to je až príkaz. Kvôli čomu je to takto prísne dané?
1: No lebo Boh nám odpustil dlh, ktorý my nedokážeme splatiť. A je tak veľký, že aj keby sme žili 10 krát dlhšie, možno nejakých 500 rokov, tak ho nesplatíme. A v Božom slove je situácia alebo príklad, ktorý možno teraz rýchlo prerozprávam. Bol jeden kráľ, ku ktorému prišiel jeho podaný a mal dlh 1 000 000 eur, dajme tomu. Veľký dlh a on nebol schopný ho splatiť. A prosil kráľa, aby mu ho odpustil. My vieme dnes, že kráľ mu ho odpustil. Podal OK, odpúšťam ti, si slobodný, choď. Lenže ten poddaný mal svojho poddaného, ktorý mu dlhoval 100 eur, ale on mu nevedel odpustiť ten dlh a zavrel ho do väzenia. Lenže kráľoví radcovia videli toho poddaného, ktorého kráľ oslobodil, odpustil mu jeho dlh a bonzli to kráľovi. Tak kráľ si dal zavolať svojho poddaného, ktorému odpustil 1 000 000 dlh a sa ho pýtal, prečo, keď ja som ti odpustil tvoj dlh tak veľký, prečo ty si nevedel odpustiť svojmu poddanému 100 eur? A on sa nahneval a povedal, zavrite ho do väzenia, až kým nesplatí všetko do posledného centu. Čo môžeme vidieť na tomto príbehu, ktorý je veľmi pravdivý, je to, že Boh nám odpustil veľmi veľa, odpustil nám dlh, ktorý ja osobne som nebol schopný splatiť. A odpustil nám tento dlh skrze svojho syna Ježiša Krista. Preto Boh dnes hovorí, odpúšťajte vy svojim vinníkom, aby aj vám bolo odpustené.
0: S veľkou radosťou, že teda nám skutočne bolo odpustené viac, ako si len vieme predstaviť, chceme pokračovať v počúvaní Rádia 7 krásnych piesní aj naďalej a zároveň chceme rozmýšľať aj nad tým, komu možno my v našom živote ešte potrebujeme odpustiť.

0: dnešnom dobrom štarte na Rádiu 7 sme sa rozprávali o odpúšťaní. Zistili sme, že odpustenie je skutočne dôležité pre môj osobný život, preto aby som nemusela byť vo väzení môjho vlastného neodpustenia, ale aby som skutočne mohla byť slobodná. Zároveň sme zistili, že život prichádza do našich vzťahov vtedy, ak tam púšťame odpustenie, ak my sami odpúšťame. No a rovnako sme prišli aj na to, že nám bolo veľmi veľa odpustené a preto nemáme právo niekomu neodpustiť. Pán Boh nám odpustil všetky naše viny a my sme teda povinní odpúšťať našim vinníkom. S tým odpustením je to však mnohokrát veľmi náročné v takom bežnom živote. Ak mi napríklad dnes niekto 7-krát ublíži, koľkokrát mu mám odpustiť, teda mimo ako to je?
1: No podľa Božieho slova 7-krát.
0: Ak mi niekto ublíži 8-krát alebo 80-krát?
1: Tak 80-krát.
0: Božie slovo je skutočne v tomto teda nekompromisné, potrebujeme odpúšťať. Zároveň však nás Pán Boh vedie k tomu aj učí to, že je to pre nás dobré. On nám nedáva niečo, aby nás zničil, ale dáva nám odpustenie práve kvôli tomu, aby sme mohli mať život, aby všetky naše vzťahy mohli byť plné života. A to je práve to, milí poslucháči, čo všetkým nám skutočne žehnáme, aby sme žili vo vzťahoch plných radosti, pokoja, odpustenia, aby sme mysleli na to, že Pán Boh nám odpustil všetko zlé, čo sme kedy urobili, čo kedy ešte len urobíme a že my teda už môžeme byť úplne slobodní a slobodne udeľovať odpustenia tým našim malým vinníkom.
1: Počuli sme dnes, aké veľmi dôležité je odpúšťať svojim vinníkom. Vstupme aj s týmto Božím slovom do dnešného dňa. Kamkoľvek pôjdete, či už v práci, alebo ste zostali doma, alebo ste na ceste, ak dnes Boh vám bude pripomínať nejakú situáciu, že aha, tomuto by si mohol odpustiť. Tak vpusťme Ducha Božieho do nášho vnútra a On dokáže dať milosť k tomu, aby sme boli schopní odpustiť našim vinníkom. S týmito slovami zo štúdia Rádia 7 sa s vami lúčia Monika.
0: Do počutia.
1: A Mimo, majte pekný deň.
2: Každý deň znovu vstávam s chválou na perách.
3: Počúvali ste Dobrý štart.

0: Kráčate niekedy smerom, o ktorom si myslíte, že nie je správny? Dnešné názory a informácie nás dokážu ľahko oklamať a zviesť tam, kde by sme nechceli. Zavolajte dnes niekomu, kto je pre vás inšpiráciou. Podelte sa s ním s vašimi plánmi a nechajte si poradiť, ak to bude potrebné.
1: Správy.
2: Počúvate správy, zdraví vás Monika. Prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini včera na celoslovenských oslavách Dňa matiek a Dňa rodiny organizovaných úniou žien Slovenska v Banskej Bystrici vyzdvihol výnimočnú a nenahraditeľnú úlohu žien v živote i spoločnosti. Poďakoval všetkým ženám a matkám za ich každodennú obetavosť a tiež laureátkam u čestného uznania, ktoré si prevzali za dlhoročnú prácu, starostlivosť o rodinu a pomoc druhým. Pellegrini tiež poukázal na potrebu pomoci a podpory pre ženy zasiahnuté domácim násilím, osamelé matky, zvedené ženy a tie, ktoré majú deti so zdravotným znevýhodnením. Na záver svojho prejavu vyjadril želanie, aby sa ženy a matky stretávali len s úctou, rešpektom a podporou, nielen počas sviatkov, ale aj v bežnom živote. Slovensko podľa medializovaných informácií ako jeden z mála štátov odmietlo podporiť vznik medzinárodného tribunálu, ktorý má vyšetriť a súdiť vojnovú agresiu Ruskej federácie proti Ukrajine. Vznik tohto tribunálu podporilo 36 krajín. Tento tribunál plánuje vyvodiť zodpovednosť voči ruským politickým a vojenským predstaviteľom, ktorí sú hlavnými vinníkmi vojny, a založiť register škôd na stanovenie výšky odškodnenia vojnových obetí. Podľa poslankyne parlamentu a predsedničky strany Za ľudí Veroniky Remišovej je postoj slovenskej diplomacie potvrdením, že Ficová vláda stojí na strane vojny a agresie. Poslankyňa zdôraznila, že na najbližšom rokovaní parlamentného eurovýboru sa bude pýtať ministra zahraničných vecí Juraja Blanára na dôvody izolácie Slovenska z medzinárodného úsilia o zastavenie ruskej vojenskej agresie a zabezpečenie spravodlivého mieru na Ukrajine. Viaceré členské štáty Európskej únie žiadajú zníženie ochranného statusu veľkého kormorána, aby bolo možné regulovať jeho populáciu odstrelom. Téma sa v utorok dostala na program rokovania ministrov poľnohospodárstva a rybolovu Európskej únie v Bruseli. Česko, Švédsko a ďalších 8 krajín vrátane Slovenska vo spoločnom dokumente upozornili, že populácia kormoránov v Európe výrazne vzrástla od roku 1979, keď sa tento druh stal chráneným. Veliteľ bezposádkových systémov ukrajinskej armády Robert Brody uviedol, že ukrajinské sily identifikovali 500 potenciálnych cieľov v Bielorusku. Vyhlásil to v čase narastajúcich obav, že Bielorusko by sa mohlo priamo zapojiť do ruskej vojny proti Ukrajine. Nespreveril, o aké typy cieľov ide, ani za akých okolností by na ne Ukrajina mohla zaútočiť. Moskva na začiatku invázie na Ukrajinu v roku 2022 použila Bielorusko ako nástupný priestor. Rusko a Bielorusko prehlbujú vojenskú spoluprácu a uskutočňujú spoločné cvičenia vrátane jadrových. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Raňajky Rádia 7.
1: Nechajte si naladené Rádio 7 aj cez nasledujúci víkend. V sobotu po 12. si vypočujte reláciu Nová pieseň a po obede po 16. navštívte spolu s našou redaktorkou Gabikou Slnečné Albánsko.
2: No a v nedeľu po 13. počúvate reláciu Hudobný klub, či večer si vypočujte ďalšiu kapitolu z knihy Dar bázne Božej po 21. Tešíme sa na vás aj cez tento víkend. Keď

prvá kniha Mojžišova, 32. kapitola, 25. verš. Jákob zostal sám a tu s ním, kto si zápasil, kým nevyšli zore. Denisov život sa zmenil, keď mu niekto daroval novú zmluvu. Jej čítanie ho uchvátilo a Biblia sa stala jeho vernou spoločníčkou. V priebehu 6 mesiacov sa odohrali dve udalosti, ktoré mu zmenili život. Odovzdal svoj život Ježišovi a uveril, že mu odpustil hriechy. Druhá udalosť nebola radostná. Po dlhodobých závažných bolestiach hlavy mu našli nádor na mozgu. Pre neznesiteľnú bolesť musel ostať pripútaný na lôžko a nebol schopný pracovať. Počas jednej bolestivej a besennej noci začal volať k Bohu a nad ránom konečne zaspal. Telesná bolesť nás môže prinútiť volať k Bohu, ale aj iné zložité životné okolnosti vyvolajú potrebu utekať k nemu. Stovky rokov pred Denisovým nočným modlitebným zápasom zúfalý Jákob bojoval s Bohom. V jeho prípade išlo o nevyriešenú rodinnú záležitosť. Ukrivdil bratovi Ézavovi a bál sa, že ho neminie odplata. Jákob v zložitej situácii prosil Boha o pomoc, stretol sa s ním tvárou v tvár a vyšiel z toho ako zmenený muž. Podobne to bolo aj v Denisovom prípade. Po naliehavom prosení Boha v modlitbe bol schopný vstať z lôžka a ďalšia prehliadka u doktora nevykazovala žiadne známky nádoru. Hoci sa Boh nie vždy rozhodne uzdraviť nás, môžeme dôverovať, že vždy vypočuje naše modlitby a dá nám, čo v danej situácii potrebujeme. Prednesme Bohu v našom zúfalstve úprimné modlitby a prenechajme výsledok Jemu.

0: Mali ste niekedy pochybnosti o svojej modlitbe?
1: Ale jej slová nedokázali úplne presne vyjadriť to, čo cítila. Zhlboka sa nadýchla a sklamaná vyhlásila. Vieš čo, Keren, keď nerozumieš tomu, čo ti hovorím, počúvaj prosím moje srdce.
0: Viac na túto tému v relácii Stíšenie už tento štvrtok po 20. Teším sa na vás.

0: Reklama.
1: Hľadáte stabilnú prácu v prostredí, v ktorom si vážia vaše schopnosti? V Rudo z Ružomberok veríme, že základom úspechu

0: www.rudos.sk alebo nás kontaktujte na kariera@rudos.sk a zistite viac o otvorených pozíciách v strojárskej výrobe, konštrukcii, obchode či technickej podpore. Rudos Ružomberok, budujeme s vami budúcnosť.
1: Správy.
2: Počúvate správy, zdraví vás Monika. Prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini včera na celoslovenských oslavách Dňa matiek a Dňa rodiny organizovaných úniou žien Slovenska v Banskej Bystrici vyzdvihol výnimočnú a nenahraditeľnú úlohu žien v živote i spoločnosti. Poďakoval všetkým ženám a matkám za ich každodennú obetavosť a tiež laureátkam u čestného uznania, ktoré si prevzali za dlhoročnú prácu, starostlivosť o rodinu a pomoc druhým. Pellegrini tiež poukázal na potrebu pomoci a podpory pre ženy zasiahnuté domácim násilím, osamelé matky, rozvedené ženy a tie, ktoré majú deti so zdravotným znevýhodnením. Na záver svojho prejavu vyjadril želanie, aby sa ženy a matky stretávali len s úctou, rešpektom a podporou, nielen počas sviatkov, ale aj v bežnom živote. Slovensko podľa medializovaných informácií ako jeden z mála štátov odmietlo podporiť vznik medzinárodného tribunálu, ktorý má vyšetriť a súdiť vojnovú agresiu Ruskej federácie proti Ukrajine. Vznik tohto tribunálu podporilo 36 krajín. Tento tribunál plánuje vyvodiť zodpovednosť voči ruským politickým a vojenským predstaviteľom, ktorí sú hlavnými vinníkmi vojny, a založiť register škôd na stanovenie výšky odškodnenia vojnových obetí. Podľa poslankyne parlamentu a predsedničky strany Za ľudí Veroniky Remišovej je postoj slovenskej diplomacie potvrdením, že Ficová vláda stojí na strane vojny a agresie. Poslankyňa zdôraznila, že na najbližšom rokovaní parlamentného eurovýboru sa bude pýtať ministra zahraničných vecí Juraja Blanára na dôvody izolácie Slovenska z medzinárodného úsilia o zastavenie ruskej vojenskej agresie a zabezpečenie spravodlivého mieru na Ukrajine. Viaceré členské štáty Európskej únie žiadajú zníženie ochranného statusu veľkého kormorána, aby bolo možné regulovať jeho populáciu odstrelom. Téma sa v utorok dostala na program rokovania ministrov poľnohospodárstva a rybolovu Európskej únie v Bruseli. Česko, Švédsko a ďalších 8 krajín vrátane Slovenska vo spoločnom dokumente upozornili, že populácia kormoránov v Európe výrazne vzrástla od roku 1979, keď sa tento druh stal chráneným. Veliteľ bezposádkových systémov ukrajinskej armády Robert Brody uviedol, že ukrajinské sily identifikovali 500 potenciálnych cieľov v Bielorusku. Vyhlásil to v čase narastajúcich obav, že Bielorusko by sa mohlo priamo zapojiť do ruskej vojny proti Ukrajine. Dnes preveril, o aké typy cieľov ide, ani za akých okolností by na ne Ukrajina mohla zaútočiť. Moskva na začiatku invázie na Ukrajinu v roku 2022 použila Bielorusko ako nástupný priestor. Rusko a Bielorusko prehlbujú vojenskú spoluprácu a uskutočňujú spoločné cvičenia vrátane jadrových. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Milé poslucháčky našich relácií zo života žien, pozdravujeme vás zo štúdia Rádia 7. V štúdiu vítam Lenku Zuštiakovú. Leni, vitaj.
1: Ďakujem a ja všetkých zdravím.
0: A od druhého mikrofónu vás pozdravuje Andrea Švecová. Spolu s Lenkou sme pre vás dnešnú reláciu aj pripravili. Patrí do cyklu Ovocie Ducha Svätého a dnešnou témou je vydať aj svoje telo Pánovi. A naša dnešná téma spadá do vzácneho druhu ovocia ducha, ktorým je krotkosť a zdržanlivosť. V liste Galackým v 5. kapitole v 24. verši sa píše: A tí, ktorí sú Kristovi, ukrižovali svoje telo s jeho vášňami a žiadosťami. Leni, povedala si, že prijať Pána Ježiša za svojho spasiteľa znamená vydať mu aj svoje telo. Nežijem už pre seba. Keď som nad tým premýšľala, prišiel mi na verš 16 a 17 z Galatianov z 5. kapitoly, ale hovorím, chodte duchom a nevykonáte žiadosti tela, lebo telo žiada proti duchu a duch proti telu, lebo to sa jedno druhému protiví, aby ste nerobili toho, čo by ste nechceli. Ako vnímaš tento rozpor, o ktorom apoštol Pavel píše? Ako toto pnutie prekonávaš v praktickom živote?
1: Áno, veľmi dobrá otázka, nad ktorou môžeme spolu premyšľať. Hneď by som začala tým, že čo sa narodilo z ducha, s veľkým D, čiže z ducha Božieho, je duch, náš duch vo vnútri a to je to večné. A čo sa narodilo z tela, je telo. A toto je dočasné. A vidím to ako taký celoživotný zápas. Pretože sme v tele a telesný, duševný človek podľa písma, podľa Biblie, ako to označuje apoštol Pavel, ja tomu rozumiem tak, že je to človek, ktorý sa orientuje na tie zmyslové veci, ktoré vníma, napríklad, čo vidím, čo počujem, čo si viem ohmatať, alebo čo uspokojí moje telesné potreby. Niekedy tam nie sú tie hranice. Keď duch Boží nie je pánom môjho života, tak je to také bezhraničné. A myslím si, že napriek tomu, že verím Pánovi, tak on súhlasí so všetkým, čo sa mne páči, čo sa mne žiada. A presne toto nie je ten spôsob, ku ktorému nás vyzýva Pavol, že máme ísť duchom, alebo máme chodiť duchom. Keď ním aj žijeme, tak máme chodiť duchom. Je to pravda, že v tej súčasnej dobe to ovocie ducha, krotkosť a zdržanlivosť nevyznievajú veľmi populárne, pretože dnes je doba veľmi rýchla a ja veľakrát sama som zažila to, že keď som sa ocitla v nejakej situácii, tak zrazu som vnímala, že som akoby taký outsider, len preto, že nemám napríklad manažerský slovník v úvodzovkách. Ale hovorím úplne prirodzene, v pokoji, alebo tiež som zachytila to a tak som o tom premyšľala, pani, je to v poriadku, že keď som bola postavená pred nejaké konkrétne rozhodnutia, dajme tomu, že sme boli v nejakom týme, rozhodovali sme o veciach, tak som povedala, že viete čo, že potrebujem na to čas, aby som sa modlila, aby som mala takú istotu urobiť toto rozhodnutie. A tiež sa to nezdá každému úplne také, že je to správne, že prečo nerobím hneď rozhodnutia. A veľmi sa mi to tak pripomenulo práve s týmto ovocím, ako je zdržanlivosť a krotkosť, pretože toto ovocie vyžaduje ako keby tak stiahnuť sa z toho tempa času a mať čas popremýšľať o veciach, byť tak vnútorne jemný na ten hlas Ducha Svätého. Toto vidím také pre tú dnešnú dobu, že je to taký zápas, presne ako si to vyjadrila, že chodiť duchom a nevykonať tie žiadosti tela, lebo to telo je veľmi rýchle, tie inšpirácie sú veľmi rýchle.
0: Intenzívne a veľa ich je.
1: Presne tak, ako hovoríš. Takže za mňa asi toto, tak aj úplne prakticky, aj som to zažila, že nie je to populárne, ale je to moja voľba, je to rozhodnutie, koho chcem mať za pána svojho života. Či je to ten telesný alebo duševný človek, či som vedená svojimi zmyslami, alebo vlastne je to duch Boží.
0: Áno, na začiatku sme čítali, že tí, ktorí sú v Kristovi, ukrižovali svoje telo s jeho vášňami a žiadosťami. Teda mali by sme vydať na smrť tie svoje chúťky, túžby, žiadosti, všetko, čo sa protiví Duchu Svätému. Tak samozrejme nie všetky túžby sú zlé, aby sme tomu rozumeli. Mm-hmm. Ale asi každý chápeme, o čom hovoríme, sú to veci, ktoré nás ťahajú do hriechu, ktoré nie sú dobré. A spomenula som si na text z Božieho slova z listu Rímanom z 12. kapitoly. Prosím vás teda, bratia, pre rôzne milosrdenstvo Božie, že by ste tá dali svoje tela v živú obeť svetu a ľúbu Bohu. Rozumnú to vašu svetoslúžbu. Leni, čo sa ti vybaví, keď počuješ toto slovo o tele človeka ako o živej, svätej obeti, ktorá sa páči Bohu? Dokonca je to označené ako rozumná svetoslúžba. Ako tomu rozumieš?
1: Mm-hmm. Áno, ja by som len tak úplne prakticky k tomu povedala. Tiež z môjho života to znamená, že dávam Pána Ježiša na prvé miesto. Aj Božie kráľovstvo, a nie je to niečo, čo je také moje intelektuálne presvedčenie, ale je to vec môjho srdca, že on je pánom môjho života a že túžim nasledovať presne to, ako ma Duch Boží vedie. A úplne prakticky napríklad poviem takú skúsenosť. A stretla som takých mladých manželov v Kristovi, tak toto poviem, a slúžili sme im spolu s manželom a oni prišli k Pánovi, keď naozaj potrebovali nejaké veci vyriešiť vo svojom živote. Hľadali vtedy Boha, tak sa to stáva mnohým ľuďom. A aj my veľakrát sme takí, že najbližší nám je Pán vtedy, keď je ťažko a potrebujeme jeho pomoc a jeho prítomnosť vo svojom živote. Tak to bolo aj s týmito mladými manželmi. A poriešili sa tie veci, ktoré potrebovali. V tom období prijali Pána Ježiša Krista za svojho spasiteľa. Začali chodiť do cirkvi pravidelne a videli, že je to úžasná pridaná hodnota v ich živote. Ale potom naozaj tie negatívne veci sa preklopili a začali prežívať také požehnanie v každej oblasti svojho života, z čoho sme sa veľmi tešili. A zrazu chýbali jednu nedelu, potom chýbali ďalšiu, potom prišli do zboru. Jednoducho každý mesiac aspoň 2-3 nedele neboli v spoločenstve, v cirkvi. Tak zo začiatku sme si hovorili, že veď v poriadku, hej, že nech si užijú ten čas, kde idú a tak. A keď sme sa rozprávali, tak zrazu z nich tak akoby vypadlo, že vieš čo, že veď my nie sme pod zákonom, my môžeme si urobiť alebo naložiť s časom, ako chceme. Áno, to je pravda. Ale presne tu chcem hovoriť o tej obeti a o tom dať Pána Ježiša na prvé miesto, pretože ak sme plní Ducha Svätého, a pre mňa toto bolo také zasvietenie kontrolky, a každý, kto vynecháva spoločné stretnutia v cirkvi, nie že je to nejaké porušovanie zákona, ale je to o tom, že ako v nás preteká Duch Svätý. Duch Svätý nás totiž vždy bude viesť do spoločenstva. On nás bude viesť do spoločenstva s Kristom a do spoločenstva s ostatnými veriacimi, pretože on bol vyliatý na spoločenstvo. On koná v spoločenstve, cez spoločenstvo, a to je cirkev Pána Ježiša, to je keď sú ľudia aj spolu zídení. Dokonca apoštol Ján v prvej epištole Jána v prvej kapitole tam píše, že keď máme obecenstvo s ním a jeho krv nás prikrýva, tak máme aj spoločenstvo jeden s druhým. Keď naozaj sme preplnení Duchom Svätým, tak on nás vedie do spoločenstva. To nie je zákon, to je spôsob života v duchu. A presne toto je ten moment, o ktorom chcem tak aj prakticky poukázať na to, že čo to znamená dať svoje telo ako živú obeť. To je presne to, že áno, mne by sa zachcelo ísť napríklad na dovolenku alebo využiť tento víkend, a presne sú to víkendy, pretože ľudia si neberú toľko dovolenky vo svojej práci, ale cez víkendy majú predstavu, že áno, veď prečo by som mal ísť do cirkvi, prečo by som tam mal tráviť ten čas, môžem si oddychnúť úplne iným spôsobom. A samozrejme, môžeme si oddychnúť iným spôsobom, ale tým, že aj poznám Ducha Svätého a poznám Božie slovo, ktoré nám radí, neopúšťajte svojho zhromaždenia, sa pýtam, že a ako teda ty chodíš duchom? Ako ako ťa Duch Boží vedie, lebo viem, že to nie je to vedenie duchom, ale je to vedenie presne toho, čo uspokojuje mňa, a nie je to, že moje telo je ako živá obeť na tom oltári, pretože ľahko sa to memoruje, ľahko to máme vo svojej mysli, ale úplne inak sa to žije. Tá obeť, Pán Ježiš to cítil, keď sa stal obeťou. A ja si myslím, že my ako učeníci Pána Ježiša Krista tiež to cítime. Keď sme vydaní a vydali sme to svoje telo ako živú obeť, rozumnú Bohu svetoslúžbu. Toto je krásne, ako si to aj presne povedala, že rozumná svetoslúžba, že Boh vidí náš život. On vidí naše okolnosti. Vidí budúcnosť. A je dobré ísť podľa jeho návodu, ako podľa svojich vlastných predstav a myslieť si, že to je to najlepšie pre nás.
0: Ďakujem. Text v Rimanoch pokračuje vetou: a nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale sa premeňte obnovením svojej mysle, aby ste skúšali, čo je vôľa Božia, to, čo je dobré, ľúbe a dokonalé. Toto pokračuje za tým, čo sme hovorili pred chvíľočkou, že teda máme vydať tie svoje telá ako tú rozumnú svetoslúžbu. Duch Svätý v nás je našou svetosťou, my s ním však spolupracujeme na svojom posvetení. Ako to uplatňuješ v praxi, to spolupracovanie s Duchom Svätým na svojom posvecovaní?
1: Moja spolupráca s Duchom Svätým, ak budem hovoriť o krotkosti a zdržanlivosti, možno budem pokračovať v tej téme, ktorú som aj načala, čo sa týka cirkvi, ale aj čo sa týka napríklad nastavenia v našej rodine. Poviem úplne tiež prakticky, že v našej rodine sme sa rozhodli s manželom, ale tiež som to videla aj v rodine mojich rodičov, že nedeľa bude deň, ktorý bude patriť Bohu. Pre mňa prakticky to znamená, a teraz hovorím o zdržanlivosti, a tiež to nie je zákon, ale chcela som dať podľa písma Pánovi úctu a poslušnosť v tom, že on povedal, že potrebujem mať jeden deň, ktorý je oddelený na to, aby som bola s ním a aby som mohla rozmýšľať o ňom, aby som ho uctievala aj tým časom, ktorý mám k dispozícii. A teda v nedeľu si nikdy neplánujem napríklad upratovanie, alebo pranie, alebo žehlenie, alebo nákupy, že nebehám po obchodných centrách a využívam, že je nedeľa, že môžem ísť a nakúpiť si. Čiže toto je úplne prakticky tá zdržanlivosť, že jednoducho mám to nastavenie a tam je ten priestor, aby som chodila Duchom Božím aj úplne v takejto praktickej veci. Pre mňa napríklad, alebo pre našu rodinu, tak toto poviem, nedeľa je časom, kedy do beda sme v cirkvi, chválime Pána, stretávame sa s inými ľuďmi, ktorí patria Pánu Ježišovi, pozbudzujeme sa navzájom vo viere, prijímam Božie slovo, ktoré je kázané, potom to pokračuje, väčšinou máme spoločný obed s niekým, máme otvorenú našu domácnosť, potom sa zdieľame s návštevami, buď my ideme na návštevu, alebo máme návštevu u nás doma a hovoríme o tom, ako žijeme s Bohom, modlíme sa jeden za druhého. Veľakrát sa stane, že aj spievame spolu chvály. Pre mňa toto je úžasný čas. Potrebovala som sa poddať Duchu Božiemu a byť zdržanlivá v tých telesných veciach, ktoré sú všade okolo mňa, ovplyvňujú ma, lebo mnohí to takto robia, ale nie. Duch Boží mi povedal, že vieš čo, že keď ty budeš ctiť veci, ktoré ja som ukázal, tak budeš vidieť požehnanie vo svojom živote. Dokonca v Izaiášovi v 58. kapitole je napísané, že keď ja budem zachovávať a bude to v mojom srdci, že to budem robiť z lásky k Bohu, to, čo on nariadil, alebo radí, tak toto poviem, čo on radí, že je prospešné a že to buduje môj vzťah s ním, môj vzťah s Bohom, s nebeským Otcom, že dokonca sa to odrazí aj na mojom zdraví, odrazí sa to v mojich vzťahoch, vôbec v celkovom takom nastavení môjho života. naozaj je to pravda, že som veľmi vďačná, že Boh je verný svojmu slovu. A ja túžim ho rešpektovať, nie je to z povinnosti, ale je to presne tá spolupráca s Duchom Božím. Jednoducho, on ma vedie takýmto spôsobom, je to svedectvo môjho života a som vďačná za to, že mi dáva milosť robiť tie kroky, pretože keby som išla svojou silou, nastavila sa, bude to takto, tak vlastne po určitom období príde to napätie, prečo by som to mala takto robiť, ale keď idem vo vzťahu s ním, keď viem, že on mi to povedal a ja sa s ním o tých veciach rozprávam, tak on ma zmocňuje k tomu, aby tie moje kroky a tie rozhodnutia, aby to bolo v láske. A tam potom vidím, že to je Duch Boží, ktorý uvoľňuje tú zdržanlivosť v mojom živote, alebo tú krotkosť, alebo jednoducho, áno, môžem chodiť s ním.
0: Áno, ja mám tiež tú skúsenosť, že keď rešpektujem to, čo vnímam, že ma Boh vedie, a samozrejme to musí byť v súlade s písmom, tak zachytávam, keď sa rozhodnem, že teda nebudem robiť to svoje, ale to, čo mi on radí, tak zachytávam, že časom akoby sa tá celá bytosť tak nastaví, že toto je to dobré, že dôverujem Bohu, že on vidí do budúcnosti, on vie prečo to práve takto má teraz byť. Milí poslucháči, neodchádzajte, po chvíli hudby sme naspäť.

0: Výsledkom spolupracovania s Duchom Svätým sú myšlienky a skutky, ktoré sú tie Božie, tie v úvodzovkách správne. Čistota, Kristovo myslenie, spôsob obliekania, spôsob vystupovania. Človek neupozorňuje na seba, nechce byť stredobodom pozornosti. Pán Ježiš je náš vzor aj v tomto jednaní. Leni, mohla by si porozprávať nejaký príbeh z tvojho života, na ktorom by bolo zjavné, ako tvoje spolupracovanie s Duchom Svätým zmenilo tvoj pohľad na nejakú situáciu, ba dokonca zmenilo aj tvoje konanie, premýšľanie ohľadne tej veci?
1: Môžem napríklad povedať ohľadom trebárs krotkosti, hovorila som o tej zdržalivosti, úplne tak prakticky. Teda ak hovorím o krotkosti, pre mňa to je výraz alebo obraz pokojného ducha, že som vnútorne taká upokojená a doslova to pre mňa znamená, že zjednotená s Duchom Svätým. Priznám sa, že keď som nezažívala takú plnosť Ducha Svätého, keď som ako mladá kresťanka sa tak spoliehala sama na seba, na takéto chodenie duchom ako výkon, tak toto ovocie Ducha Svätého bolo pre mňa veľmi vzdialené. A nerozumela som tomu, pretože myslela som si, že ja to nejako vyrobím. Ale ovocie Ducha Svätého neviem vyrobiť. Jednoducho je to jeho ovocie a ja sa tak môžem akurát zjednotiť s ním, aby som vedela tú krotkosť uvoľniť. A presne to boli také situácie úplne praktické, napríklad v manželstve, keď, dajme tomu, bolo nejaké napätie a v tom napätí ja som chcela riešiť tú vec alebo vyjadriť nejaký postup alebo zasiahnuť do tej situácie. A veľakrát, keď som išla dobre mieneným štýlom, ale nešla som tou krotkosťou Ducha Svätého alebo zdržanlivosťou alebo dobrotivosťou, tak veľakrát miesto toho, ako som chcela, aby dobre dopadli veci, tak tie veci vôbec nedopadli dobre. A ja som sa potom častokrát pýtala aj na modlitbe: Duchu Boží, jak je to možné, veď ja som tvoje dieťa, išla som tú vec riešiť, chcela som napríklad vyargumentovať veci. Túžila som potom, aby prišiel pokoj, aby bolo porozumenie, aby tie veci dopadli dobre. Prečo vlastne to nedopadlo dobre? A ja som mala takú úplne takú horkú chuť, tak toto poviem, z toho všetkého. A presne tu mi Duch Boží hovoril, že vieš čo, že ty nevieš toto svojou silou robiť, ty potrebuješ sa naučiť. A to bolo veľmi super pre mňa aj počuť toho Ducha Svätého a veľakrát som si aj ten text potom čítala. V Efeským je napísané, že buďte naplňaní Duchom Svätým, že nemáme byť raz naplnení Duchom Svätým, ale máme byť permanentne naplňaní Duchom Svätým. Hovorte si navzájom žalmami, hymnami, duchovnými piesňami, spievajte v Duchu Pánovi. A toto boli veci, ktoré odštartovali v mojom živote, poviem aj taký spev, kedy veľakrát si spievam a napríklad, keď príde taká situácia, tak je to jedna z vecí, ktorú mi Duch Boží poradí a povie mi, vieš čo, úplne sa viem stíšiť a poviem, že to nie je môj výkon a ani som to nevedela. Ja sama svojou silou som to mnohokrát nedokázala, poznám sa, preto viem, že toto je Duch Svätý a úplne zrazu mi prídu piesne a je to znútra von a znútra von ovplyvňujem tú situáciu. A nie je to zvonku, z mojej mysle, že jednoducho riešim tie veci. Čiže toto je úplne tak prakticky taká spolupráca. Dokážem napríklad v nejakom negatívnom prostredí je nejaké napätie. Zrazu viem, že aha, Duch Boží mi povie, vôbec nemusíš hovoriť, úplne buď ticho. A niekedy to fakt tak vyzerá, že no, ty si taký outsider, nemáš na to svoj názor, nevieš to vyargumentovať, ale pre mňa je to úžasná ochrana a potom ten efekt, ďalej ten čas plynie, život ide, tak ja mám osobnú radosť, že Duch Boží mi potom dá tú radosť, ten Boží pokoj a úplne

0: viem uistenie, že áno, išli sme spolu v tejto veci, toto je fajn, hej, že takto som to chcel. Hoci napríklad mentálne nie som vždycky uspokojená, že áno, teraz sa stala tvoja pravda, alebo áno, teraz ja neviem, čo sa vyriešilo. Aj takto mám tie skúsenosti v tej spolupráci.
1: Leni, ako si to myslela, keď si na začiatku pomenovala, že si to tak vnímala ako výkon, že vyrobiť ovocie Ducha Svätého? Správne to chápem, že mala si pocit, že akoby vieš sa rozhodnúť, pretože teraz budem krotká a tichá.
0: Áno, presne tak som to mala, Adi. Super si to pochopila, že presne to bola akoby taký spôsob mojej pevnej vôle, že pôjdem na to takýmto spôsobom, a to je to, čo sme aj na začiatku hovorili, že toto mi vôbec nestačilo a bolo to veľmi slabé a to ma aj viedlo potom napríklad do hnevu, hej, že napríklad keď poviem, že v manželstve a rozhodla som sa, že áno, vydržím to, zatnem sa, ale som sa až tak zaťala, že potom som ani nemala chuť sa rozprávať ďalej, hej, že a úplne mi Duch Boží hovoril, že a môj manžel sa so mnou chcel rozprávať, on bol úplne v pohode, ale ja som nevedela, lebo presne to duševné, tam bola tá hranica, nepustilo ma to ďalej, ale Duch Boží nemá tie obmedzenia, on je ako rieka, on sa vylieva a z nás sa chce vylievať, a toto je pre mňa úžasné, že keď ja idem s ním, tak tam nie sú tie obmedzenia, tá hranica, ale že je to veľmi aj o takej pokore, musím povedať, že je to pokorujúce, lebo nie vždycky vyznievaš pred tým druhým, že si silný. A zvlášť, keď ide o takéto vlastnosti, ako je dobroti, krotkosť, zdržanlivosť, ale proti takýmto veciam nie je zákon, ako píše Pavel, a to je úžasné.
1: Áno, ja si pamätám, raz som išla domov z modlitebnej našej zborovej a ono to už končilo a ešte sme tam tak chceli zostávať a odrazu mi napadla jedna pieseň. V angličtine je to Let the weight of your glory fall. Je to, že daj, aby ťaž tvojej slávy padla na nás. A veľmi sa ma to dotklo, až sme začali naozaj klesať k zemi pod Božou prítomnosťou. Ešte sme tam chvíľočku ostávali a mne len táto jedna veta z tej piesne napadla. Ja som potom dohľadávala tú pieseň, aby som zistila, že aký je celý text, a toto ma sprevádza dlhý čas, ako by mi hovoril Pán Boh, že moja sláva to urobí. Poď do uctievania, keď nevieš si poradiť, nevieš, čo je dobre, tak aj tak je zbytočné niečo robiť. Poď ma uctievať, poď ku mne a dovol mi, aby som ja ti ukázal ten tvoj krok, tú tvoju časť, a zvyšok nechaj na mňa, aj výsledok. Tak ono je to o takom totálnom spoľahnutí na Pána. Ja by som rada teraz prečítala to, čo Pán Ježiš o sebe povedal v Evanjeliu podľa Jána, keď mu učeníci ponúkli jedlo. Mojím pokrmom je to, aby som činil vôľu toho, ktorý ma poslal, a dokonal jeho dielo. Krotkosť nášho Pána je dokonalá, ani raz neurobil nič iné, len to, čo videl od Otca, len jeho vôľu, len veci podľa Otcovho vedenia. Rozprávame sa dnes o tom, že máme vydať aj svoje telo Pánovi. Ako chápeš tento Ježišov výrok o tom, že jeho pokrmom je činenie vôle Otca? Mne pripadá, že on si bol neustále vedomý svojho zámeru spasiť nás. Spasiť človeka, stále to mal pred očami, lebo všetko, čo robil, bolo v súlade s týmto jeho poslaním. Tomu podriadoval svoje telo, ktoré konalo iba tie veci, ktoré boli v súlade s Duchom Svätým. Čo ti k tomu napadá, Leni?
0: Pre mňa osobne Pán Ježiš je ten, od ktorého sa ja učím a aj čerpám od neho silu v týchto veciach. Ako chodiť, byť zameraná na Otca, byť zameraná na ňo, na Božie kráľovstvo, na veci, ktoré sú večné. Pretože žijeme tu, žijeme v tele, a ja si myslím, že Pán Ježiš tiež mal taký istý boj ako my, aj sa to píše v Božom slove, že on bol človek ako my a trpel podobné ako my. Ale on zvíťazil nad tým. A presne tu je ten moment toho víťazstva. A chcem sa tu vrátiť presne k tomu, čo som už povedala, že ja môžem mentálne súhlasiť s tým, že áno, je to dobré byť zdržanlivý. Je to super byť krotký a radi to Božie slovo. Ale je to úplne iná vec, keď túto vec mám v srdci a vierou to príjmem a poviem Duchu Boží, ja chcem takto žiť. A chcem byť zameraná na teba, tak pre mňa prakticky napríklad to znamená, že aha, je tu množstvo reklám, ktoré ti hovoria, aká si dôležitá, ako si potrebuješ urobiť čas na seba, ako by ti toto svedčalo, keby si si to kúpila, alebo keby si išla tam, keby si urobila tieto a tieto veci a musíš si dávať pozor na svoje zdravie. A nie som proti tým veciam, aby sme mali pekné veci, aby sme dbali o svoje zdravie. Ale keď sa učím od Pána Ježiša, tak veľakrát som rozmýšľala, o Pane Ježišu, že ako to bolo s tebou, ako ty si sa staral o to svoje zdravie. A Duch Boží mi povedal, vieš čo, ja som sa staral o otcové veci, takto je to napísané a on sa staral o moje zdravie. A presne takto isto to funguje aj v našom živote, ale problém je naša viera, nastavenie môjho srdca, či som nastavená na to, že verím tomu, že Boh toto urobí, alebo bojujem so všetkými tými vnemami, ktoré prichádzajú do mojej mysle cez moje oči, že si niečo čítam, že si niečo naštudujem, že som príliš múdra. Na konci vekov bude veľká múdrosť, je napísané v prorokovi Danielovi. Ľudia budú mať obrovský obzor poznania, ale nie je to tam napísané v zmysle pozitivity, že to bude úžasné, že zem bude lepšia, že všetko bude lepšie fungovať. Práve naopak. A presne toto si myslím, že je problém nás v súčasnej dobe. Ja potrebujem si na to dávať pozor, aby som nežila svojimi pocitmi, aby som nežila informáciami, ktoré môžu vyzerať veľmi múdro, ale ma úplne oddelia od chodenia s Bohom. Pán Ježiš nebol oddelený od toho, aby činil Božiu vôľu. On bol tým zasytený. A presne toto je pravda aj v našom živote. Ak sme zafokusovaní na ňo, ak nie sme zafokusovaní na seba, nebojíme sa, by som povedala takto, že smrti. Dnes mnohé ženy študujú, keď sa stretávam aj so ženami, aj v cirkvi, ale aj mimo cirkev, tak presne si naštudujú veci, lebo aj ohľadom zdravia, a ja sama som tomu čelila, pretože také a také informácie som si načítala a Duch Svätý ma zastavil a hovoril mi, vieš prečo toľko rozmýšľaš o týchto veciach? A možno tým by som končila túto otázku, na čo sme zafokusovaní? To nám ukáže, o čom najviac rozmýšľame. Čomu dávame najväčší priestor a čas v našej mysli, ale aj v našom živote? Lebo to nás potom vedie a ovláda. A niekedy to môže byť aj duch smrti, ktorý nás dokáže strašiť, ako to bolo v mojom prípade. A Duch Boží mi povedal, že vieš čo, cez všetky tieto načítané veci, ktoré ty máš, ktoré same o sebe nie sú zlé, ale ty sa im otváraš, ty im otváraš svoje srdce. A presne včera som si čítala, že buď ostražitý na to, čo ide do tvojho srdca, je to v prísloví napísané, stráž svoje srdce, lebo z neho pochádza život. A toto sú tie veci, ktoré potom určujú to, že či nám je príjemné činiť Božiu vôľu. A pre mňa napríklad to znamenalo, že som hovorila, Pane Ježišu, ja som toto vôbec nevidela, ale je to pravda. Tieto myšlienky ma strašili. Prichádzali rôzne veci do môjho vnútra, o ktorých som potom premýšľala sama o sebe. Možno, že som sa pozorovala a som hovorila, že odpusť mi toto. Nechcem s týmto mať nič spoločné. Chcem zmeniť vnímanie mojich očí. To tiež je v prísloví napísané, že máme dávať pozor, čomu sú vystavené naše oči. To je štýl života. Ak Pán Ježiš činil Božiu vôľu a to bolo jeho chlebom, to bol jeho štýl života. A ja si myslím, že to nie je prioritne vec mysle a vec nášho rozhodnutia. Je to vec nášho srdca. Je to to, koho milujeme. Či milujem viacej seba, alebo milujem viacej Boha. A presne to sú tie strachy, hej? Počujeme mnoho strachov, prichádza cez tie informácie o vojnách, o situáciách. A mnohé veci si pripomíname, ktoré boli neblahé v histórii ľudstva, ale čo tie veci vypôsobujú v nás. Je to určitý štýl života, ktorý sa potom formuje a ktorý nás formuje a nastavuje aj naše myslenie, ale aj to, čo ukladáme do svojho srdca. Čiže byť zjednotený s Bohom a preverovať ten svoj štýl života. Áno, v jednom zmysle, kto je mojím Bohom, ale po druhé je tam to, že ako chodím, hej? Lebo vlastne to sú dve veci. Ja si môžem zadefinovať, ja poznám x ľudí, ktorí majú zadefinované, že ich Bohom je Kristus, ale ich skutky sú veľmi ďaleko od toho a sú plní strachu. Zaspávajú s depresiami. Je mnoho žien, ktoré majú úzkosti a sú v cirkvi. A to sú veci, kde ja si potom hovorím, a keď hovoríme o Pánu Ježišovi, že on je náš príklad, ľahko sa to hovorí, ale ten príklad my máme nasledovať, tak potom ja, keď som zažívala takéto tlaky alebo veci, tak som si hovorila, Pane, čo je v neporiadku? A keď sa toto opýtam, tak Duch Svätý mi zasvieti a povie, tuto je tma, tuto je tma, toto daj preč do svojho života. Úplne potrebuješ premeniť napríklad svoje večery, ako tráviš, alebo svoje rána, ako tráviš, alebo to, ako reaguješ na určitý typ ľudí, alebo čokoľvek, aj na svoje manželstvo, že to je štýl života potom zamerať sa na to, čo chce Duch Boží, lebo on vie, čo je večné.
1: Našu dnešnú reláciu uzavrieme veršami 24 až 27 z 1. listu Korinským z 9. kapitoly. Či neviete, že tí, ktorí bežia o závod, bežia síce všetci, ale iba jeden berie víťazné. Bežte tak, aby ste uchvátili. A každý, kto zápasí, zdrža sa všetkého, a tamtí teda preto, aby dostali porušiteľnú korunu, ale my neporušiteľnú. Preto ja teda tak bežím, ako ten, kto nebeží na neisto. Tak šermujem pesťou, ako niečo by som bil do povetria, ale do tváre bijem svoje telo a podmaňujem ho, aby som snáď iným kážúc nebol sám taký, ktorý sa nedokázal. Leni, zažila si situácie, kedy bolo treba sa zafokusovať, odbúrať iné veci a sústrediť sa na jednu určitú vec, úplné zameranie až do víťazstva. Mohla by si nejakú porozprávať?
0: Tak možno veľmi krátko len poviem, keď si čítala ten text o tom behu, tak mi hneď napadlo, že manželstvo je presne ten beh na dlhú trať a tam sa veľmi potrebujem zafokusovať vždy na Božie slovo, na jeho moc a na jeho pomoc, veriť mu v srdci, presne tak, ako som to spomínala, nielen byť mentálne s tým zjednotená, že áno, súhlasím s tým, je dobre byť zdržanlivá, je dobre byť krotká a zrazu príde konkrétna situácia v manželstve a ja nie som ani zdržanlivá, ani krotká. Hej, to je presne ten mentálny súhlas, to je to duševné kresťanstvo, ale vlastne pre mňa to sú úplne praktické veci, ktoré napríklad som sa naučila, ako som už aj spomínala, že ostanem ticho. A vďaka Bohu, že Boh mi dá tú silu v tej chvíli, alebo si spievam, začnem si hmkať pieseň, to odvedie moju pozornosť od toho napätia, alebo sa modlím v duchu. Jednoducho, tak som s Pánom a hovorím, Duchu Boží, ako ty to vidíš? A keď toto poviem, tak v duchu, tak úplne ma Duch Boží prenesie na tú jeho perspektívu a úplne mi dá otázku. A myslíš si, že toto je tak strašne kľúčová vec, aby si teraz toto musela vyriešiť? A naozaj si tak uvedomujem, že hej, v tom manželstve máme rôzne obdobia, ale keď sa držím Pána, tak on ma prevedie úplne každým obdobím a skvelé je, keď môžeme byť z Božej milosti zjednotení s jeho duchom, lebo tam prichádza to praktické víťazstvo v tých našich každodenných situáciách.
1: Toto sa mi veľmi páči a zažívam to aj ja, že keď môžeme akoby odložiť tú vec na bok a ísť k nemu. Iba byť s ním. Iba povedať, tati, vieš čo, zaplavilo ma. Nedávam to. Idem k tebe. Neviem, teraz keby som niečo povedala, nebolo by to dobre. Že akoby môžeme si v ňom dať ten odstup. A to je pre mňa úžasné, pretože je to nazdravo. Reláciu pre vás pripravili Lenka Zuštiaková a Andrea Švecová.

0: Mali ste niekedy pochybnosti o svojej modlitbe?
1: Ale jej slová nedokázali úplne presne vyjadriť to, čo cítila. Zhlboka sa nadýchla a sklamaná vyhlásila. Vieš čo, Keren, keď nerozumieš tomu, čo ti hovorím, počúvaj prosím moje srdce.
0: Viac na túto tému v relácii Stíšenie už tento štvrtok po 20. Teším sa na vás.
2: Správy.
3: Počúvate správy, zdraví vás Monika. Prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini včera na celoslovenských oslavách Dňa matiek a Dňa rodiny organizovaných úniou žien Slovenska v Banskej Bystrici vyzdvihol výnimočnú a nenahraditeľnú úlohu žien v živote i spoločnosti. Poďakoval všetkým ženám a matkám za ich každodennú obetavosť a tiež laureátkam čestného uznania, ktoré si prevzali za dlhoročnú prácu, starostlivosť o rodinu a pomoc druhým. Pellegrini tiež poukázal na potrebu pomoci a podpory pre ženy zasiahnuté domácim násilím, osamelé matky, zvedené ženy a tie, ktoré majú deti so zdravotným znevýhodnením. Na záver svojho prejavu vyjadril želanie, aby sa ženy a matky stretávali len s úctou, rešpektom a podporou, nielen počas sviatkov, ale aj v bežnom živote. Slovensko podľa medializovaných informácií ako jeden z mála štátov odmietlo podporiť vznik medzinárodného tribunálu, ktorý má vyšetriť a súdiť vojnovú agresiu Ruskej federácie proti Ukrajine. Vznik tohto tribunálu podporilo 36 krajín. Tento tribunál plánuje vyvodiť zodpovednosť voči ruským politickým a vojenským predstaviteľom, ktorí sú hlavnými vynikmi vojny, a založiť register škôd na stanovenie výšky odškodnenia vojnových obetí. Podľa poslankyne parlamentu a predsedničky strany Za ľudí Veroniky Remišovej je postoj slovenskej diplomacie potvrdením, že Ficová vláda stojí na strane vojny a agresie. Poslankyňa zdôraznila, že na najbližšom rokovaní parlamentného eurovýboru sa bude pýtať ministra zahraničných vecí Juraja Blanára na dôvody izolácie Slovenska z medzinárodného úsilia o zastavenie ruskej vojenskej agresie a zabezpečenie spravodlivého mieru na Ukrajine. Viaceré členské štáty Európskej únie žiadajú zníženie ochranného statusu veľkého kormorána, aby bolo možné regulovať jeho populáciu odstrelom. Téma sa v utorok dostala na program rokovania ministrov poľnohospodárstva a rybolovu Európskej únie v Bruseli. Česko, Švédsko a ďalších 8 krajín vrátane Slovenska vo spoločnom dokumente upozornili, že populácia kormoránov v Európe výrazne vzrástla od roku 1979, keď sa tento druh stal chráneným. Veliteľ bezposádkových systémov ukrajinskej armády Robert Brody uviedol, že ukrajinské sily identifikovali 500 potenciálnych cieľov v Bielorusku. Vyhlásil to v čase narastajúcich obav, že Bielorusko by sa mohlo priamo zapojiť do ruskej vojny proti Ukrajine. Dnes preveril, o aké typy cieľov ide, ani za akých okolností by na ne Ukrajina mohla zaútočiť. Moskva na začiatku invázie na Ukrajinu v roku 2022 použila Bielorusko ako nástupný priestor. Rusko a Bielorusko prehlbujú vojenskú spoluprácu a uskutočňujú spoločné cvičenia vrátane jadrových. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Kaleidoskop do 12.
1: Žalmy. 122. žalm.
2: Potešil som sa, keď mi povedali. Pútnická Dávidova pieseň.
3: Potešil som sa, keď mi povedali, pôjdeme do Hospodinovho domu. Naše nohy už stoja v tvojich bránach, Jeruzalem. Jeruzalem je vystavaný ako mesto, pospájané do jediného celku. Tá vystupujú kmene Hospodina, podľa príkazu pre Izrael velebiť meno Hospodina. Tam stoja súdne stolce Dávidovho domu. Jeruzalemu vyprosujte pokoj, kiež v pokoji žijú tí, čo ťa milujú. Kiež je pokoj na tvojich hradbách, istota v tvojich palácoch. Pre svojich bratov a priateľov hovorím, pokoj v tebe. Pre dom Hospodina nášho Boha chcem prosiť o tvoje blaho.

0: Pomaly začína obdobie dovoleniek a výletov. Aj na vlnách Rádia 7 môžete nájsť inšpiráciu.
1: A my sme sa vydali prebádať najľudnatejšie mesto na svete, Tokio. Pred 17. storočím bolo Tokio prevažne rybárskou dedinou, známou pod názvom Edo. Pri návšteve Ria vám isto neujde pohľad na najznámejší symbol mesta, ktorým je socha Krista Vykupiteľa, alebo Spasiteľa. Postavená vo výške viac ako 700 metrov nad morom na vrchole hory Korkovádu. Slovenský hrbáč.
0: Na to, aby sme mohli naďalej robiť aj nasledovný program, však potrebujeme vašu finančnú či modlitebnú pomoc. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk/podpora.

0: Reklama.
1: Ježiš povedal, že tam, kde sa dvaja alebo traja stretnú v jeho mene, tam bude s nimi. Príď to zažiť na celoslovenské stretnutie evanjelického dorastu a mládeže s názvom Tam, ktoré sa bude konať 12. a 13. júna v Banskej Bystrici. Pripravené sú špeciálne programy, rečníci, chvály, koncerty aj minifestival v parku. Tam sa viera stretne s tvojou generáciou. Viac informácií nájdeš na sociálnych sieťach stretnutia Tam alebo na webe tam.edumiscentrum.sk. Buď tam s nami.

Pane Ježišu, ďakujem Ti, že si za nás vyniesol na kríž všetky naše prestúpenia a každý, kto ťa prijíma vo svojom živote ako pána, môže chodiť v novote života. Tak prosím o múdrosť, ako je v čistote a pod vedením Tvojho ducha. Nech sme múdri aj v tom, ako si udržať čisté srdce a zameranie na Teba a na to, čo je dôležité, na veci, ktoré obstoja a vytrvajú. Vďaka za Tvoje slovo, ktoré hovorí, že bezúhonní zdedia požehnanie. Tak nech chodíme s vedomím, že máme mysel Kristovu a pokoj Boží nech rozhoduje v našich srdciach v každej situácii a v akýchkoľvek okolnostiach. Amen.

0: jednu z našich najpočúvanejších epizód na podcaste je svedectvo Ondreja Pašternáka.
1: Vyskúšal som ďalšie veci, vyskúšal som neskôr LSD, začali sme veľa pervitín a veľmi ma v tom tak vyburcovala a prekvapila aj taký postoj mojich rodičov, že napriek tým situáciám, v ktorých sú, majú nádej. A začal som čítať Bibliu a ja. A bolo zaujímavé to, že som bol vonku, bol som v partii a zrazu len to mi pripomenul nejaký žalm. Hej, a zrazu sa mi pripomenulo to, ako ma Boh ma miluje, ako ma hľadá.
0: Vypočujte si jeho a ďalšie príbehy ľudí, ktorí majú osobnú skúsenosť s Bohom. Náš podcast nájdete na Spotify, Apple Podcast a ďalších známych platformách.
2: Reklama.
3: Hľadáte stabilnú prácu v prostredí, v ktorom si vážia vaše schopnosti? V Rudo z Ružomberok veríme, že základom úspechu sú spokojní zamestnanci. Pridajte sa k nám a staňte sa súčasťou tímu, ktorý buduje, inovuje a rastie. Navštívte našu webovú stránku www.rudos.sk alebo nás kontaktujte na kariera@rudos.sk a zistite viac o otvorených pozíciách v strojárskej výrobe, konštrukcii, obchode či technickej podpore. Rudo z Ružomberok budú Budujeme s vami budúcnosť.
2: Správy.
4: Počúvate správy, zdraví vás Monika. Prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini včera na celoslovenských oslavách Dňa matiek a Dňa rodiny organizovaných úniou žien Slovenska v Banskej Bystrici vyzdvihol výnimočnú a nenahraditeľnú úlohu žien v živote i spoločnosti. Poďakoval všetkým ženám a matkám za ich každodennú obetavosť a tiež laureátkam u čestného uznania, ktoré si prevzali za dlhoročnú prácu, starostlivosť o rodinu a pomoc druhým. Pellegrini tiež poukázal na potrebu pomoci a podpory pre ženy zasiahnuté domácim násilím, osamelé matky, rozvedené ženy a tie, ktoré majú deti so zdravotným znevýhodnením. Na záver svojho prejavu vyjadril želanie, aby sa ženy a matky stretávali len s úctou, rešpektom a podporou, nielen počas sviatkov, ale aj v bežnom živote. Slovensko podľa medializovaných informácií ako jeden z mála štátov odmietlo podporiť vznik medzinárodného tribunálu, ktorý má vyšetriť a súdiť vojnovú agresiu Ruskej federácie proti Ukrajine. Vznik tohto tribunálu podporilo 36 krajín. Tento tribunál plánuje vyvodiť zodpovednosť voči ruským politickým a vojenským predstaviteľom, ktorí sú hlavnými vinníkmi vojny, a založiť register škôd na stanovenie výšky odškodnenia vojnových obetí. Podľa poslankyne parlamentu a predsedničky strany Za ľudí Veroniky Remišovej je postoj slovenskej diplomacie potvrdením, že Ficová vláda stojí na strane vojny a agresie. Poslankyňa zdôraznila, že na najbližšom rokovaní parlamentného eurovýboru sa bude pýtať ministra zahraničných vecí Juraja Blanára na dôvody izolácie Slovenska z medzinárodného úsilia o zastavenie ruskej vojenskej agresie a zabezpečenie spravodlivého mieru na Ukrajine. Viaceré členské štáty Európskej únie žiadajú zníženie ochranného statusu veľkého kormorána, aby bolo možné regulovať jeho populáciu odstrelom. Téma sa v utorok dostala na program rokovania ministrov poľnohospodárstva a rybolovu Európskej únie v Bruseli. Česko, Švédsko a ďalších 8 krajín vrátane Slovenska vo spoločnom dokumente upozornili, že populácia kormoránov v Európe výrazne vzrástla od roku 1979, keď sa tento druh stal chráneným. Veliteľ bezposádkových systémov ukrajinskej armády Robert Brody uviedol, že ukrajinské sily identifikovali 500 potenciálnych cieľov v Bielorusku. Vyhlásil to v čase narastajúcich obav, že Bielorusko by sa mohlo priamo zapojiť do ruskej vojny proti Ukrajine. Dnes preveril, o aké typy cieľov ide, ani za akých okolností by na ne Ukrajina mohla zaútočiť. Moskva na začiatku invázie na Ukrajinu v roku 2022 použila Bielorusko ako nástupný priestor. Rusko a Bielorusko prehlbujú vojenskú spoluprácu a uskutočňujú spoločné cvičenia vrátane jadrových. Zrušenie voľby poštou zo zahraničia nepovedie iba k technickej zmene hlasovania, ale k vytvoreniu reálnych bariér výkonu ústavného práva voliť. Upozornili na to zástupcovia slovenských krajanských organizácií spolu s organizáciou Via Juris. Organizácie zaslali svoje stanovisko poslancom Národnej rady pred druhým čítaním návrhu zákona na prebiehajúcej schôdzi. Zdôraznili v ňom, že navrhovaná zmena je neprimeraným obmedzením volebného práva občanov Slovenska, ktorí sa zdržiavajú alebo žijú mimo územia Slovenska. Upozornili, že nie sú splnené ústavné kritéria minimalizácie zásahov do základných práv a slobôd. Ako pripomenuli, v roku 2023 požiadalo o hlasovanie zo zahraničia takmer 72 600 občanov Slovenska. Zoltán Andrusko, kľúčový svedok v rámci súdneho procesu týkajúceho sa vraždy novinára a prípravy vražd prokurátorov Maroša Žilinku, Daniela Lipšica a Petra Šufliarského. Včera na pôde špecializovaného trestného súdu v Pezinku uviedol, že keď ho po vražde Jana Kuciaka zadržali, tešil sa a uľavilo sa mu, pretože sa bál o svoj život. Andrusko si za účasť na vražde novinára momentálne odpikáva právoplatný trest 15 rokov väzenia. Svedok pritom už pri predošlých výpovediach uviedol, že sa bál Aleny Zusovej, pretože vedel, že sa podieľala na vražde exprimátora Hurbanova, Lászlóa Baszternáka a že ju v tom období za to nestíhali. Slovenská hokejová reprezentácia sa na majstrovstvách sveta 2026 vo Švajčiarsku neprebojovala do vyraďovacej časti a v konečnom účtovaní obsadila 9. miesto. Svarenci trenéra Vladimíra Orsága v základnej B skupine vo Friburgu v utorok popoludní v zápase o všetko prehrali s výberom Švédska 2-4. Na prienik do štvrtfinále pritom Slováci potrebovali získať aspoň bod, nazbierali do vedna 11 bodov a druhýkrát po sebe opúšťajú majstrovstvá sveta už po základnej skupine. Grécke úrady v utorok zadržali ďalších 17 ľudí v rámci vyšetrovania údajnej spranevery miliónov eur z poľnohospodárskych dotácií Európskej únie. Celkový počet zadržaných teda vzrástol na 39. Európska prokuratúra minulý rok oznámila, že preveruje rozsiahle a systematické podvody a aktivity spojené s praním špinavých peňazí pri prideľovaní európskych poľnohospodárskych subvencií gréckym farmárom. Kauza už mala politické dôsledky aj pre konzervatívnu vládu premiéra Kyriakosa Mitsotakisa. V súvislosti so škandálom odstúpili traja ministri a viacerí štátni tajomníci. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate poludnejšie menu Rádia 7.
1: Skaza a bieda je v ich stopách. Cestu pokoja nepoznali. Rímskym 3, 16, 17. Náš svet je plný trápenia srdca, plný sporov a neprivetivosti, lebo je to svet, ktorý odpadol od Boha. Ani krásy prírody, nová zeleň rastlí na jar, zlaté polia v lete, pestrá nádhera jesenných farieb a oslepujúca biela snehová prikrývka v zime nemôžu zakryť to, že všetko smeruje k zániku. Boh na nás žaluje, že sme nepoznali cestu jeho pokoja. Chceš ju poznať? On vo svojej nekonečnej láske a milosti dal svojho syna na kríž, aby zomrel za nás biedných hriešných ľudí. Pozri na Golgotu, kde Ježiš Kristus, syn Boží, za nás a naše hriechy vytrpel smrť. Tam on spravodlivý priniesol pre nespravodlivých pokoj skrze krv svojho kríža. Teraz každý, kto príde so svojimi hriechmi k Bohu a vyzná mu ich, môže byť zmierený s Bohom. Ak vierou vstúpiš na túto cestu, bude verš Rímskym 5, 1 pravdivý aj pre teba. Ospravedlnení z viery máme pokoj s Bohom skrze svojho pána Ježiša Krista. Pre toho, kto vlastní tento pokoj svedomia, platí. O nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo všetkých svojich modlitbách a prosbách. A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude chrániť vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi. A tak sa tešíme dvojakému pokoju. Pokoju s Bohom a Božiemu pokoju. A naša životná cesta týmto nepokojným svetom bude cestou pokoja.

kráčate niekedy smerom, o ktorom si myslíte, že nie je správny? Dnešné názory a informácie nás dokážu ľahko oklamať a zviesť tam, kde by sme nechceli. Zavolajte dnes niekomu, kto je pre vás inšpiráciou. Podelte sa s ním s vašimi plánmi a nechajte si poradiť, ak to bude potrebné.

tam dole, ja ti ďakujem Bože, že môžem byť hore. Som posadený v Kristovi v nebesiach hore a budem s ním stolovať pri bohatom stole a nebudem tráviť večnosť v pekle tam dole. Ďakujem ti Bože.

0: Reklama.
1: Hľadáte stabilnú prácu v prostredí, v ktorom si vážia vaše schopnosti? V Rudo z Ružomberok veríme, že základom úspechu sú spokojní zamestnanci. Pridajte sa k nám a staňte sa súčasťou tímu, ktorý buduje, inovuje a rastie. Navštívte našu webovú stránku www.rudos.sk alebo nás kontaktujte na kariera@rudos.sk a zistite viac o otvorených pozíciách v strojárskej výrobe, konštrukcii, obchode či technickej podpore. Rudo z Ružomberok budú Budujeme s vami budúcnosť.
2: Správy.
3: Počúvate správy, zdraví vás Monika. Zrušenie voľby poštou zo zahraničia nepovedie iba k technickej zmene hlasovania, ale k vytvoreniu reálnych bariér výkonu ústavného práva voliť. Upozornili na to zástupcovia slovenských krajanských organizácií spolu s organizáciou Via Juris. Organizácie zaslali svoje stanovisko poslancom Národnej rady pred druhým čítaním návrhu zákona na prebiehajúcej schôdzi. Zdôraznili v ňom, že navrhovaná zmena je neprimeraným obmedzením volebného práva občanov Slovenska, ktorí sa zdržiavajú alebo žijú mimo územia Slovenska. Upozornili, že nie sú splnené ústavné kritéria minimalizácie zásahov do základných práv a slobôd. Ako pripomenuli, v roku 2023 požiadalo o hlasovanie zo zahraničia takmer 72 600 občanov Slovenska. Zoltán Andrusko, kľúčový svedok v rámci súdneho procesu týkajúceho sa vraždy novinára a prípravy vražd prokurátorov Maroša Žilinku, Daniela Lipšica a Petra Šufliarského. Včera na pôde špecializovaného trestného súdu v Pezinku uviedol, že keď ho po vražde Jana Kuciaka zadržali, tešil sa a uľavilo sa mu, pretože sa bál o svoj život. Andrusko si za účasť na vražde novinára momentálne odpikáva právoplatný trest 15 rokov väzenia. Svedok pritom už pri predošlých výpovediach uviedol, že sa bál Aleny Zusovej, pretože vedel, že sa podieľala na vražde exprimátora Hurbanova Lászlóa Basternáka a že ju v tom období za to nestíhali. Slovenská hokejová reprezentácia sa na majstrovstvách sveta 2026 vo Švajčiarsku neprebojovala do vyraďovacej časti a v konečnom účtovaní obsadila 9. miesto. Svarenci trenéra Vladimíra Orsága v základnej B skupine vo Friburgu v utorok popoludní v zápase o všetko prehrali s výberom Švédska 2-4. Na prienik do štvrtfinále pritom Slováci potrebovali získať aspoň bod. Nazbierali do vedna 11 bodov a druhýkrát po sebe opúšťajú majstrovstvá sveta už po základnej skupine. Grécke úrady v utorok zadržali ďalších 17 ľudí v rámci vyšetrovania údajnej spranevery miliónov eur z poľnohospodárskych dotácií Európskej únie. Celkový počet zadržaných teda vzrástol na 39. Európska prokuratúra minulý rok oznámila, že preveruje rozsiahle a systematické podvody a aktivity spojené s praním špinavých peňazí pri prideľovaní európskych poľnohospodárskych subvencií gréckym farmárom. Kauza už mala politické dôsledky aj pre konzervatívnu vládu premiéra Kyriakosa Mitsotakisa. V súvislosti so škandálom odstúpili traja ministri a viacerí štátni tajomníci. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate poludňajšie menu Rádia 7.
1: Druhý list Timoteovi, 1. kapitola, 8. verš. Nehanbi sa teda za svedectvo o našom Pánovi, ale spolu so mnou znášaj utrpenie za evanjelium. Erik rád a značením svedčí druhým o Ježišovi. Týždeň vyučoval vedúcich cirkví z druhého listu Timoteovi v krajine na juhu Ázie. Pripomenul im Pavlovu rozlúčku s Timoteom a vyzval ich, aby sa nehanbili za dobrú zvesť, ale prijali aj utrpenie a prenasledovanie pre evanjelium, tak ako apoštol Pavol. O niekoľko dní po návrate domov sa Erik dozvedel, že v tejto krajine prijali nový zákon, ktorý zakázal kresťanom evanjelizovať a hlásiť sa ku kresťanstvu. Veľmi mu na týchto vedúcich záleží a modlí sa za to, aby vytrvali a dôrazne a smelo pokračovali v ohlasovaní evanjelia. Pavol poznal nebezpečenstvo spojené s ohlasovaním dobrej zvesti. Dostal sa do väzenia a rôznymi spôsobmi trpel pre svoje učenie. Bol bitý, bičovaný a kameňovaný. Nič mu však nezabránilo rozprávať druhým o Ježišovi. Aká bola jeho filozofia? Veď pre mňa žiť je Kristus a zomrieť je zisk. Žil, aby mohol druhým hovoriť o Kristovi a vedel, že ak zomrie, bude s Ježišom. Pavol pripomína Timotejovi aj to, že Duch Svätý ho zmocní. Kdekoľvek sme, doma či v zahraničí, Pán Boh pozýva všetkých veriacich, aby ostatným hovorili o Ježišovi. Môžeme trpieť, ale On je s nami vo všetkom, čo prežívame.

0: Šírenie dobrej zvesti o Kristovi nie je témou len akýchsi misionárov z minulého storočia, ale zostáva aj naďalej jednou z hlavných vízií Rádia 7. A aj vy sa môžete teraz do nej zapojiť. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk.
1: Reklama.
2: Ježiš povedal, že tam, kde sa dvaja alebo traja stretnú v jeho mene, tam bude s nimi. Príď to zažiť na celoslovenské stretnutie evanjelického dorastu a mládeže s názvom Tam, ktoré sa bude konať 12. a 13. júna v Banskej Bystrici. Pripravené sú špeciálne programy, rečníci, chvály, koncerty aj minifestival v parku. Tam sa viera stretne s tvojou generáciou. Viac informácií nájdeš na sociálnych sieťach stretnutia Tam alebo na webe tam.edumiscentrum.sk. Buď tam s nami.
3: Správy.
4: Počúvate správy, zdraví vás Monika. Zrušenie voľby poštou zo zahraničia nepovedie iba k technickej zmene hlasovania, ale k vytvoreniu reálnych bariér výkonu ústavného práva voliť. Upozornili na to zástupcovia slovenských krajanských organizácií spolu s organizáciou Via Juris. Organizácie zaslali svoje stanovisko poslancom Národnej rady pred druhým čítaním návrhu zákona na prebiehajúcej schôdzi. Zdôraznili v ňom, že navrhovaná zmena je neprimeraným obmedzením volebného práva občanov Slovenska, ktorí sa zdržiavajú alebo žijú mimo územia Slovenska. Upozornili, že nie sú splnené ústavné kritéria minimalizácie zásahov do základných práv a slobôd. Ako pripomenuli, v roku 2023 požiadalo o hlasovanie zo zahraničia takmer 72 600 občanov Slovenska. Zoltán Andrusko, kľúčový svedok v rámci súdneho procesu týkajúceho sa vraždy novinára a prípravy vražd prokurátorov Maroša Žilinku, Daniela Lipšica a Petra Šufliarského. Včera na pôde špecializovaného trestného súdu v Pezinku uviedol, že keď ho po vražde Jana Kuciaka zadržali, tešil sa a uľavilo sa mu, pretože sa bál o svoj život. Andrusko si za účasť na vražde novinára momentálne odpikáva právoplatný trest 15 rokov väzenia. Svedok pritom už pri predošlých výpovediach uviedol, že sa bál Aleny Zusovej, pretože vedel, že sa podieľala na vražde exprimátora Hurbanova Lászlóa Baszternáka a že ju v tom období za to nestíhali. Slovenská hokejová reprezentácia sa na majstrovstvách sveta 2026 vo Švajčiarsku neprebojovala do vyraďovacej časti a v konečnom účtovaní obsadila 9. miesto. Svarenci trenéra Vladimíra Orsága v základnej B skupine vo Friburgu v utorok popoludní v zápase o všetko prehrali s výberom Švédska 2-4. Na prienik do štvrtfinále pritom Slováci potrebovali získať aspoň bod. Nazbierali do vedna 11 bodov a druhýkrát po sebe opúšťajú majstrovstvá sveta už po základnej skupine. Grécke úrady v utorok zadržali ďalších 17 ľudí v rámci vyšetrovania údajnej spranevery miliónov eur z poľnohospodárskych dotácií Európskej únie. Celkový počet zadržaných teda vzrástol na 39. Európska prokuratúra minulý rok oznámila, že preveruje rozsiahle a systematické podvody a aktivity spojené s praním špinavých peňazí pri prideľovaní európskych poľnohospodárskych subvencií gréckym farmárom. Kauza už mala politické dôsledky aj pre konzervatívnu vládu premiéra Kyriakosa Mitsotakisa. V súvislosti so škandálom odstúpili traja ministri a viacerí štátni tajomníci. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Milé poslucháčky a poslucháči, vítam vás v tejto chvíli na našich frekvenciách. Počúvate reláciu Nádej v beznádeji. A tí z vás, ktorí už trošku viacej poznáte naše rádio, tak viete, že táto relácia je o tom, čo Boh urobil v živote nejakého človeka, ktorého si zvykneme pozvať tu do nášho štúdia. A dnes tu oproti mne prijal pozvanie Timotej Bodzáš. Ahoj.
1: Nazdar, ahoj. Som rád, že tu môžem byť.
0: Timotej, ja som tiež veľmi rád, že to napokon vyšlo, to, ako sme spolu komunikovali a že si naozaj fyzicky tu oproti mne a môžeme sa rozprávať. Boh niečo urobil v tvojom živote a práve preto aj máš dnes vlastne ten mandát rozprávať. Skús sa možno tak predstaviť, že kým si, odkiaľ pochádzaš, čo rád robíš, aké sú tvoje koničky?
1: Tak pochádzam z Komárna. Tam aj žijem teraz, tam som aj vyrastal, tam som sa aj narodil, i keď sme trošku behali s rodičmi hore dole po svete, ale ako pochádzam z také zaujímavé kombinácie, mamina je Slovenka, otec je z Maďarska, tak to sa našli na jednom kempe mládežníckom a takto vďaka tomuto hovorím veľmi perfektne oba jazyky, maďarčinu aj slovenčinu veľmi dobre ovládam a toto mi dosť ináč aj celkovo pomohlo v živote. Na druhej strane momentálne pracujem ako inžinier západoslovenskej distribučnej. To je moje akože profi hobby, by som to nazval. Ale celkovo sa venujem službe mládeži, v našom zbore staršovstvo, organizovanie táborov mládeži, ale aj celoslovenský kemp mládeže vediem a taktiež aj mládežnickú konferenciu, čo mávame v Bystrici. Zvyknem popri tom takisto sa venujem videoprodukcii pre jazz, spevokol a sem tam točím aj svadby a nejaké akcie ako hobby. Ale zase venujem sa všeličomu možnému, ako ešte záhrada doma, áno, manželka.
0: Si záhradkár, hej?
1: No, tak s drevom veľmi rád pracujem, staviam všelijaké možné blbosti doma a hlavne aj s elektrikou.
0: Akože prvýkrát, ako som ťa videl, tak ty máš taký vikingský vzhľad. Taký obrovský chlap. A no, že naozaj, akože to drevo ti podľa mňa, že musí pristať, nie? Že také, že seka drevo, rúba drevo.
1: No, a podľa manželky, hej, takže to sedí. No.
0: A ako si sa dostal k tomu zvuku alebo k týmto technickým záležitostiam?
1: Ono to začalo asi tým, že som sa veľa hral s otcovou kamerou, keď som mali prvú takú kameru, áno, nejaký Sony, fú, stará, ale tak na mini DVS kamery, či čo to bolo za formát, to išlo. S tým som sa veľa hral, potom, že som sa hral s kamerami. Keď sme išli do zbora na nejakú akciu, ako detsku vždy som kúkal, že čo to tam majú.
0: Áno.
1: Vždy ma to chytilo. Neviem, raz tak veľmi hmlisto si pamätám nejaký rozhovor s otcom, že ja raz chcem byť kameraman. No surovo som to takto, ja som nevedel, mal som možno 4-5 a pozerali sme televízor, ja som hovoril, že chcem za kameru byť, ale no, tak zaujímavo sa to vyvinulo. No a potom na strednej som išiel do divadelného krúžku trošku, tam som trošku pôsobil a viac mi to prišlo na výške, začali sme robiť, som sa pridal do jednej študentskej organizácie a tam sme začali organizovať jeden herný turnaj počítačových hier a tam som sa chytil celého akože organizovania alebo koordinácie stageu.
0: Áno.
1: A už to odtiaľ išlo, by som povedal, že už v takým, ja neviem ani ako to nazvať.
0: Čiže ale tam si prvýkrát sa nejak dostal k týmto veciam.
1: Ako úplne, že ako naplno. Lebo tam som to potreboval riešiť úplne komplexne. Od obraz, zvuk, náplň, celkovo postaviť ten stage, riešime to, staviame to, chystáme to. Potom, jak keď beží, nejaká tá koordinácia tých vecí na pozadí, projekcia, premietanie. No a on to tak krásne všetko zapadalo do seba zrazu. A teraz už viem, že pán aj toto niekde využil, že takto vo svete som sa k tomuto priučil.
0: Tak aj v tejto chvíli môžu mať posluchačky a posluchači takú väčšiu predstavu o tom, že kým si, z akého prostredia možno pochádzaš, ale aby sme ešte viacej vlastne zazumovali na tvoj život, tak z akého prostredia prichádzaš, alebo kde si vyrastal? Bolo to kresťanské, tradičné? No tak ty si už trošku tak spomenul, že možno tá cirkev tam hrá nejakú tú úlohu. Skús možno viacej o tomto povedať.
1: Jasne. Tak pochádzam vyslovene z kresťanskej rodiny a tak, jak by som to povedal, tak otec má veriaci, starí rodičia tiež, takže
0: čiže niekoľko generačné.
1: Niekoľko generačné, no. A ja by som tak povedal, že u nás sa tomu hovorí, že od materinským mliekom som to nasával, tak sme sa spolu modlievali, ako deť mamina ma učila, ako sa modlíme, komu sa modlíme, prečo sa modlíme, však odovzdávame to pánovi, prihovárame sa k nemu, potom besiedke s kamarátmi tam v zbore. Čiže do zboru som chodil, že, jak by som povedal, myslím, že aj predtým, jak som sa narodil, už som bol asi v zbore.
0: Áno.
1: No, ak to tak môžem povedať. A prinášanie všetko, takže úplne od začiatku som bol vedený k pánovi.
0: Áno. Bolo to pre teba vždy úplne že prirodzené, že počúvať tie pravdy biblické a to naučenie od tvojich rodičov v tom zbore? Alebo ako si to celé ty prijímal? Bol si v podstate nejaký akože v zbure? alebo si bol to poslušné dieťa, alebo že ako by si sa ty vedel akože nazvať?
1: Uh-huh. Tak ja by som to nazval, že do určitého veku som to bral ako samozrejmosť. Vôbec mi to nebolo prekvapivé, bral som to ako niečo, čo je súčasťou môjho života. Asi neskôr, jak človek trošku vyrastie, prídu tie tínedžerské obdobia, tá puberta, tak človek trošku začne rozmýšľať nad tým, čo je ten iný svet. Ale už vôbec ako dieťa, keď som sa stretával s ľuďmi, ktorí neboli veriaci, som bol na nich prekvapený, že jak to, že nepočuli o Bohu.
0: Áno, áno.
1: Čiže
0: pre taká mňa normálna vec, nie?
1: Áno, taká normálna vec pre mňa. A možno niekde toto bolo aj pre mňa také, že až príliš normálne to bolo pre mňa, že pán je a počúva, sprevádza ma. A bolo také, že no, nechcem tam sedieť, nudné, to je, nerozumiem, čo hovorí ojo tam hore. Mal som takéto obdobie, ako to si veľmi dobre pamätám. Otec ma aj párkrát vyniesol von a
0: však si to vyjasnil s tebou.
1: Áno, vyjasnili sme si to, napravíš si tvár, ideme naspäť. No, tak akože bol som dieťa, ktoré nie vždy posedelo na liti. Ale ja si myslím, že to bolo super, lebo som žil v tom.
0: Áno.
1: No a keď prišli taký ten vek, neviem, či už môžem k tomu prísť, ale ja som sa obrátil v 14 a ja som tedy strašne riešil túto otázku. No dobre, ja toto viem. To je všetko super.
0: Áno.
1: Áno, ja viem, že mám si odovzdať život. Ja viem, že pán na mňa myslí. Viem, že pán Ježiš za mňa zomrel. Ja viem, že ak uverím, no, ja toto všetko viem. A toto bol môj najväčší problém v tomto, že ja som to vedel, ale ja som to neveril. Neviem, či chápeš ten kontrast tom, že
0: že si mal to poznanie, ale ako keby
1: som to neprežíval.
0: Neprežíval.
1: Neviem, alebo možno som to prežíval, len ja to nepoznám, ako to správne mám prežívať. Neviem. Ja som s týmto strašne dlho bojoval. A čo počujem, že aj iní mladí v mojom veku, ktorí vyrastali v kresťanskom, nevedia ako. Dobre, ja som bol v tom celý život, jak sa mám obrátiť. A ja som fakt nevedel. Dobre, okej, okay, prišiel si zo života, spoznal si, že odovzdal si sa mu, išiel si za ním. A dodnes ho nasleduješ, super. Ja ho celý život poznám. Teraz som obrátený od začiatku, alebo nie som. A pre 14, 13, 14 ročného chalana, ktorý nevie o veciach ešte toho veľa, tak toto bola, to bolo pre mňa dosť veľké, že ak teraz umrem, tak kam idem? A ja som s týmto strašne bojoval. Niekedy v noci som nevedel spať, že ale keď ja viem, ale či verím. No a došlo k tomu, že okej, mám si odovzdať, dobre, ja chcem, dokej, teraz som odovzdal. Teraz, alebo včera, keď som sa tak rozmýšľal, že kedy je to, keď som si fakt odovzdal život. A takto som s týmto bojoval až do jedného bodu, keď som išiel na jeden tábor. Neviem, či môžem povedať, v Maďarsku bol jeden takýto tábor World of Life. Brutálny tábor, to bol pre takéto mladého chalana ako ja. Prv na program všetkého, ale prišiel jeden večer, ja som tedy ešte nevedel, čo sú tieto večery, prišla výzva.
0: Áno.
1: A ja som dostal výzvu. I toto je to, čo som celý život čakal. Ja som nevedel, že toto je to, čo ma potom vyzvali ma a tam hovoril, že no, ak ty chceš nasledovať pána, a ja som to celé cítil, že toto na mňa sa pozerá. Neviem, či sa pozerá. Ja, keď som sa pozeral na to, čo to viedol, ja som mal pocit, že sa mi pozerá rovno do očí.
0: Že, akože k tebe hovorí, áno, ale pritom áno. To bolo pre všetkých.
1: Áno. Sedel som tak cca v strede. Proste mal som ten pocit, že no toto hovorí pre mňa. Akože toto mne hovorí. Že volá ma. A že ak to myslíš, vážne, tak sa skloň teraz, že nikto sa nepozerá, že skloňte si hlavy a hovor som mu túto modlitbu. A poznáme tieto modlitby, že ak teraz, pane, som tu, som pripravený. Ja som každé jedno slovo úplne jemnúčko. Ja neviem, ako to bude. Úplne vážne som vyslovil každé jedno slovo.
0: To prežíval.
1: Úplne. A potom, že tak sme mali sklopené hlavy, on že no dobre, a keď teraz si to myslel vážne, čo si povedal? Poď hore na stage. A ja som vyskočil. Ja som to myslel vážne. A medzi prvým, možno som sa aj prehľačal. A valil som sa hneď na stage. A ja som tam vedel, že okej, toto je to. Ja som dovzdal.
0: Si mal 14 rokov.
1: Mal som 14. Lebo bolo vo mne, že okej, čo vo mne aj tak bojovalo vtedy, že dobre, odovzdaj svoje hriechy, ale však nekradol som, nealkoholizoval som, ne. Nič zle, nič fakt som nerobil. Akože najhoršie, čo bolo, že som možno zaklamal rodičom a no, kričal som, bol som trošku agresívny, keď som bol mladší. Kápe, že vieš, že to je také, že nebol taký ten kontrast, dobre, ale keď aj toto je hriech, tak ja to chcem odozdať pánovi. Bolo vo mne. Tak som vyšiel a bola jedna veľmi zaujímavá pieseň, ktorú nám spievali, chvalospevka, že neviem, ako je preklad, v maďarsky bola a tam hovorili, že odnes bude všetko iné. Teraz prídu výzvy, teraz budeš bojovať za pána. Nejak takto znela. Tá uh-huh. Veľmi krásna, pomalá pieseň to bola, ale viac menej toto bol kontext piesne, že odnes bude všetko iné, odnes sa ti zmení život, odnes budeš nasledať pána a že prídu boje, len teraz prídu výzvy. A neviem si predstaviť, akú pravdu mali.
0: Uh-huh.
1: Lebo potom to mi prišlo také obdobie, kde som sa začal oddialovať od Boha.
0: Áno. Tak o tom budeme sa viacej rozprávať aj za pár momentov.
1: Kľudne, prepáč.
0: Nie, úplne v poriadku. Budeme sa o tom rozprávať a ja sa už teraz na to teším a aj vy sa môžete, poslucháči, poslucháčky, na to tešiť. Zostaňte naďalej s nami.

0: Pred malou chvíľkou ste mohli počuť Timoteja Bodzáža, ktorého dnes mám tu v štúdiu Rádia 7 a hovoril o svojom živote a hovoril aj o tom, ako v 14 rokoch v podstate na jednom tábore v Maďarsku na výzvu prišiel dopredu na stage a odovzdal svoj život Bohu, ale v pozadí sa niesla vlastne tým priestorom pieseň, v ktorej sa spievalo niečo na ten spôsob, že až teraz príde nejaké protivenstvo alebo nejaké skúšky, teraz keď si akože urobil toto rozhodnutie. Ako Timo ďalej pokračoval tvoj život? Aké skúšky prišli?
1: Zo začiatku ešte to bolo také, ešte sa to nieslo tým. Ja som totiž začal vtedy aj v tomto veku, alebo v 13, to bolo 14, neviem, to sa už trošku zlieva. My sme spustili prvý zborový tábor u nás v zbore, v Komárne. A ja som tam išiel pomáhať a viedol to náš kazateľ. Akože som povedal, že ja veľmi rád pomôžem. Bol som starší než väčšina detí, čiže som bol už ako pomocník tam. A tak hovoril, jak som sa so mnou rozprával, jak som sa vyjadroval všetko veciam. A on tak povedal, že Timo, či sa nechceš pokrstiť? A že áno, áno, chcem. Tam prišiel aj konečne slovo na krst. Tak som sa pokrstil aj s bratom, ešte s jedným kamarátom zo zboru. Tak to spolu krstili. A myslím, že vtedy sme boli, myslím, že prvý, čo sme sa krstili v novej modlitevni v Kovane, čo sme dovtedy stavali. Čo sa tam dovtedy stavalo, ešte som veľa toho nerobil, som bol malý. Takže to bola tiež taký úžasný moment, jak ľudia sa tešili, že máme prvých krstencov v zbore a takto. Tak to ešte bolo tak v tom duchu toho obrátenia. A potom som to akože dorastol, išiel na strednú, spoznal som svoju priateľku, už teraz manželku. My sme sa stretli veľmi skoro. A už tedy som bol taký, že no, nechcem tam chodiť, nemáme. Veľmi sme nemali mládež, dorast, boli sme, že dvaja, traja. A no, takým spôsobom, neviem, pre takého puberťaka to nebolo také príťažlivé vtedy. Uh-huh. Že no, idem na dorast, dvaja tam sedíme a rozprávame sa. Radšej sme išli my dvaja, sme išli niekde sa flákať po meste a báviť sa. Takže z toho to prešlo aj do toho, že tá stredná škola, spoznal som priateľku, asi koncom základky sme sa spoznali, niekedy na strednej sme sa dali dokopy a ja toto moje obdobie do tej výšky som považoval, že som bol najďalej od Boha. Uh-huh. Piatky vonku s chamošmi, alkohol, keď si, chvála Bohu, niekde považujem, že som mal slabé priority, ale niekde som mal zase silné hodnoty a priority, že OK, alkohol si dám, ale nič iné berte odo mňa ďaleko.
0: Áno.
1: Že pripijem si s vami, ale nechcem nič iné.
0: Áno.
1: Pokecám si s vami, pôjdem von s vami, budem s vami, ale nič a všetci na mňa som vzal, tak ale keď toto už tak, no nie, nedám si nič iné. Dám si toto a hotovo. V tomto som mal také zaujímavé hodnoty, by som to nazvala. A keď prišlo na to, tak som v momente obhajoval pána, keď napríklad prišli nejaké debaty. Tu som sa napríklad držal vždy toho, že to ostalo tam. Ale na druhej strane, nechcel som ísť nedeľu do zboru, nechcel som ísť do spoločenstva, proste nechcel som to. Neviem, prišlo mi to úplne, že nechcem to. Ale pritom som sa hlásil, že som pánom.
0: Áno.
1: Čiže mal som takéto vzdialené obdobie. Ak som sa spoznal s priateľkou Mierkou, tak ona...
0: Áno, bola v tom čase veriaca?
1: Nebola. Nebola veriaca a ja som jej tak na začiatku hneď povedal, tak pozri, ja som veriaci a som vyznal pána, som sa pokrstil a ja ho chcem nasledovať, akože ja ho nasledujem. A niekde sa vo mne bojovali tieto dva svety, úplne, že bylo sa to. A ona, že dobre, tak ona s tým nemala problém, ja som bol zalúbený a neriešili sme to. Išli sme postupne životom a mali sme konflikty, také neshody vo vzťahu, že kde prišlo na isté témy, že čo áno, čo nie. A ja som sa silne držal istých hodnot, istých názorov a po väčšine všetko biblické názory, akože čo som prijal. Ale aj napriek tomu sme párkrát ako zlyhali, akože ja som zlyhal v tomto, alebo akože neprišlo do toho najhoršieho, ale no, dlho sme boli spolu. Tak poviem, že predtým, než sme sa vôbec zali, tak prišlo k tomu, že sme párkrát potkli.
0: Áno.
1: No, ale stále sme sa držali jeden druhého a ja som ju volával. Ja som ju začal volať. Myslím, že prvýkrát, čo som ju zavolal na niečo do zboru, tak to bolo vďaky zdaní, myslím, že Kvetoslavové. Teraz rýchlo. Miloslav Kvetoslav, vždy si to mýlim, ospravedlňujem sa tomu zboru, kde sme boli. Veľmi sa ospravedlňujem. Neviem, ktorý to bol, ale tam na vďaky zdaní. Už vtedy naši veľmi dobre poznali nás a že jasne však nech príde. A tam prvýkrát počula. Tam prvýkrát počula slovo, počula chvály, nechápala ich, že prečo spievame niekomu. Však hovorím, keď niekomu máš veľmi rada, keď niekomu chceš chváliť za to, že ťa miluje, za to, že sa za teba zomrel. A takto nejako som prvýkrát musel jej vysvetľovať fakt takéto základné koncepty, čo pre mňa boli, odjak živa, ja sa však ideme do kostola, spievame do zboru, chválime a modlíme sa. Ona to nechápala. Takto postupne nejako mojimi, no dosť nemotorným spôsobom som sa jej to snažil vysvetliť. A takto postupne som vždy zvolal na niečo. Ona prišla. Lebo zaujímalo ju to, tak keď ma mňa poznala, tak vždy
0: myslíš prišla. Myslíš si, že ju zaujímalo to, čo sa tam rozpráva, alebo to robila pre teba?
1: Neviem. Tedy som nevedel. Chcela byť so mnou, ale zaujímalo ju to, lebo čo je to, prečo ja si takto držím isté hodnoty? Toto ju zaujalo. To je to, že ja som na ňu netlačil. Ja som ju, no tak ja sa modlím. Nič takéto som ne... Ja vždy hovorím, že neviem, či ja na tom mám nejakú zásluhu, že ona sa časom obrátila totiž to. Ja som ju len volal, že pozri, dojdi a ja tu viac neviem spraviť.
0: Že taká otázka, ktorú možno si niekoľkokrát dostal a nedá mi sa ju nespýtať, že odporúčil by si toto možno aj iným kresťanom, že s neveriacim?
1: Odporúčiť nie. Lebo je to zázrak, že...
0: Je to Božia milosť.
1: Je to Božia, je to čist, áno, je to čistá Božia milosť a neverím, že toto je recept.
0: Áno.
1: Toto nie je recept. Lebo čo som sa v živote stretol so vzťahmi, tak čo vzťah, tak to úplne iný postup. Takže aj tu poviem, že tu sme mali milosť a ja som sa za Mirku modlil. Ja som ju takto volával a ju to zaujímalo. Chcela sa o tom rozprávať a reálne mala záujem vedieť viac. Lebo mala aj ona boje v živote. Rodina sa jej krátko, potom, jak sme sa spoznali, rozpadla, otec jej odišiel. Čiže mala veci, čo ju ťažili a trápili a chcela v tomto nájsť vyslobodenie. Čiže ja verím, že toto ju volalo do toho, že tu je cesta pre teba nájsť odpočinok a pokoj od všetkého. A takto sme chodievali, potom už sme pravidelne chodili do zboru a išli sme spolu na mládežnickú konferenciu jeden rok, že prišla a tam v sobotu večer bola výzva.
0: Spomenul si si na tú tvoju výzvu? Vtedy?
1: No, spomenul. A so mnou tak nepohla, ale ju, jak zavolala, ona v momente išla, vstala. A ja som sa nechcel veriť, že... a toto sa jak podarilo? Ja som bol úplne tak skeptický, že a toto sa jak podarilo? Že fakt ja som bol v tom, že ja ju som do toho nechcel tlačiť. Ani ťa. Ja som povedal, že prosím, dojdi. Ak ťa to zaujíma, tak prídi so mnou, buďme tam spolu. A ja verím, že pán s ňou mal plány. Ja verím stále, že s ňou má plány v mojom živote. A to je to, že ja som stále sa necítil naspäť u Boha v tomto čase. Taký zatúpený, alebo taký, neviem, jak by som to nazval.
0: Mal si nejaké bloky, hej?
1: Áno, nejaké bloky. Nevedel som sa k tomu vrátiť, nechcel som.
0: Ako to tvoji rodičia, ako tá opora, akože modlitebná opora viery vnímali? Nejakým spôsobom niečo vyčítali alebo skôr sa modlili nejak?
1: Modlili sa. To, čo ja viem, vždy sa za mňa modlili. Vždy mi dopriali všetko. Vždy sa o nás starali. Čiže neverím, že u rodičov bol v tomto problém. Ja si myslím, že ja som mal nejaké... Ja neviem. Lebo teraz sa poviem, že neviem, čo mi bolo. Reálne neviem povedať.
0: Sám to nevieš nejakým spôsobom uchopiť.
1: A nechcem sa tomu vrácať, lebo takým spôsobom je to už preč, je to už odpustené a som už niekde inde.
0: Áno.
1: Čiže takým spôsobom, ja verím, že som mal nejaké vnútorné, ale nedával som to tak úplne najavo, navonok. Ja som sa tak cítil. Kde to? Počase párkrát Mirka išla bezo mňa do zboru. Ja som nešiel, bol som na škole, na výške, už tedy taký ten prvý ročník bol a tam prišiel taký ten, možno najhlbší bod, že už ona chodila, nešla, akože ja som nešiel, ona išla a ona ma volala. Ona ma začala volať, že čo blbneš, vyspíš sa, potom dojdi, ideme. Čiže ona ma začala ťahať. A čo dospelo do toho bodu, že išli sme takto spolu, lebo tábor ja všetko to za tým behalo, tam som pomáhal, aktívny som stále bol, ale bolo také, že také dištancovanie sa, jak keby. Možno celkovo som to bral ako také, neviem, fakt netuším, ako to nazvať. Taký divný stav.
0: Nejaká apatia?
1: Ale nebolo to, že by to kazilo všetko, len také nechcenie celkovo do veci.
0: Nemohla to byť lenivosť?
1: Určite. Aha. Určite to mohlo byť lenivosť. Akože toho sa nebojím.
0: Hej, neboj sa to povedať.
1: Áno, toho sa nebojím. Mohla to byť kľudne lenivosť. Taká, a čo určite diabol využíval.
0: Áno, áno.
1: Ale tu som veľmi vďačný za Mirky, že ona v tomto zase vtedy vytrvala, keď to prišlo do toho najhoršie.
0: Že to bol potom Boží nástroj, ktorý tebe pomohol sa opäť navrátiť.
1: Presne tak. Čiže tuto mi ona pomohla potom sa dostať naspäť, chodiť. Vtedy sme začali rozbiehať novú mládež.
0: Koľko si mohol mať vtedy rokov?
1: Zrýchlo rozmýšľam, možno 19-20 asi. Tak nejak. To je takých 4-5 rokov veľmi divného obdobia som mal.
0: Čiže to si bol tak,
1: stredná škola a veľmi, veľmi začiatok výšky.
0: Výšky.
1: Čiže v tom prvom ročníku už to išlo k lepšiemu. Čiže tá stredná škola, to obdobie bolo také veľmi, že...
0: Ako sa to potom ďalej vyvíjalo?
1: Začali mládeže. Také, no mládež, dorastlo mládež, niečo sa začalo rozbiehať. Pár ľudí zo zboru to... Taký starší, alebo staršia žena zo zboru, taký starší nebola starší. Možno ja som v jej veku teraz, neviem. neviem, tak pre mňa staršia vtedy.
0: Vyzretejš.
1: Áno, vyzretejš, tak s jedným ďalším členom zboru, tak oni to aj s kazateľom, tak začali takýto dorastom mládež rozbiehať a tak som sa tam pridal, že tak prídem a počas sa som, neviem, udrel ma, že ja chcem slúžiť. Ale to fakt tak prišlo, že ja by som vedel, čo povedať. Ja by som vedel, čo povedať týmto mladým. Som prišiel za kazateľom pozrieť, že chcel by som niečím slúžiť, mám tu slovo, myšlienku, tak som si to začal s ním takto prechádzať a začal ma v tomto mentorovať. Lebo fakt prišiel taký ten nádych do toho celého, že nebavilo ma to doteraz a našiel som zmysel, že viem, čo robiť, viem niečím prispieť. Došlo to, konečne našiel som službu takú, čo ma lepšie akože rozbehnúť tak živo, lebo dovtedy som tak pasívne pomáhal, bol som na táboroch, pomáhal som, kde sa dalo. Ale to všetko také, že dobre. V momente, keď to prestalo, tak taká inaktivita nastala. A tu prišlo, že takéto prvé.
0: Zápal.
1: Uh-huh.

0: Dnes v štúdiu Rádia 7 sa rozprávam s Týmom o tom, ako si ho Pán Boh našiel. A pred malou chvíľkou skončil svoje rozprávanie v tom momente, kedy ako keby opäť vzplanul ku viere v Pána Ježiša a k službe. Ako sa to ďalej vyvíjalo?
1: Tak prišli aj tuto nejaké neshody. To boli skôr také vzťahové k niektorým mládežníkom, ale to boli skúšky. Čo už teraz viem, že Pán využíval na to.
0: Vedel by si aj povedať, že keď si vlastne bol vtedy na tom nejakom zhromaždení, počul si nejaké konkrétne slova z písma, ktoré ťa ako keby nejakým spôsobom usvedčili alebo povzbudili, že si dostal tú túžbu do srdca, vieš, že ako keby hovoriť, mal si nejaké slovo a že chceš slúžiť. Čo to spôsobilo?
1: Ja ti poviem, že neviem, či to bolo presne slovo, tak to si neviem spomenúť, ale viem, že to bolo takáto víkendovka pre pracovníkov s mládežou, kam ma zavolali, že pozitívno dojdi. Že si starší, že možno by ťa to zaujalo, dojdi s nami. Aj Mirka išla, aj nášho zboru, tak viacero akože vedúci mládeže sa zišlo. Taká malá také zdieľanie, také rozhovory, taký malý workshop pre vedúci mládež BEB. To bolo takto spravené. A ja som tam išiel, tak následne nevedel som, že o čom to presne bude. A ja som teraz veľmi ďačný, že to bolo, lebo skúsenejší ľudia tam hovorili tým nám neskúseným, ako sa začať venovať. Čiže tam ten celý proces toho víkendu mne strašne pomohol. Jak hovorili, že ako môžeme odovzdávať slovo Pánovi. To, čo možno sme zažili, treba nejako odovzdať tým ďalším. A že my, aj keď sa cítime tým najmenším, tak Pán pre nás má

0: zmysel a využitie a chce, aby sme slúžili. Čiže toto bol také zapálenie, že ale ja toto by som vedel robiť, pane. A vtedy tak prišiel ten moment, že ja by som vedel robiť toto. Čiže bohužiaľ nepamätám sa. To je to, že na toto nemám takú dobrú pamäť, že pamätaj takto slovo, ale skôr také tie kontextuálne si pamätám, že tam to prebehlo, tam také vysvetľovania, že ako pracovať so úplne základ, ako pracovať s Božím slovom, ako to prenášať do témy, ako o tom hovoriť. Ja by som povedal, tak celá taká schéma toho, že ako sa venovať. A ja veľakrát som tak, že potrebujem niekedy dostať návod ako na veci.
1: Áno.
0: A tam som to dokonale dostal. Tam mi pán mi tam cez tých ľudí krásne predstavil, že no tak takto môžeš.
1: Ty si hovoril teda aj v predošlých minútach o tom, že v istom momente tvojho života, ako keby si si žil to kresťanstvo pre seba, hej, že v podstate stále si sa vedel nazvať, že ty si ten kresťan, ktorý nasleduje Krista, ale nechcel si sa zdieľať s ostatnými a nechcel si, až tak veľmi sa ti nechcel chodiť do toho zboru. Mm. Tvoja vlastne už terajšia manželka Mirka ťa ako keby v tomto predbehla. Prečo si myslíš, že je pre kresťana dôležitý, že lokálny zbor alebo cirkev? Prečo je to dôležité? Lebo však kopec ľudí, ktorí si povedia, že ja neverím v cirkev, lebo proste toto sa stalo v minulosti, že to sú úplne akože ľudia chybujúci stále a ja si žijem tú vieru v mojej komórke doma a nepotrebujem ostatných.
0: Ja si myslím, že spoločenstvo má neskutočnú, akože má strašne silný význam pre jedného kresťana alebo pre jedného veriaceho človeka, ktorý by chcel nasledovať pána, lebo kde pán hovorí, že sme jeho údom, každý sme nejaký jeho úd a spolu vytvárame Božie telo, tak kde môžeme byť my nejakým údom, keď sme len sami doma v našej komórke a nestretávame sa? Ako pre mňa časom, ja som sa sám musel naučiť, že na čo je to spoločenstvo, na čo tam idem. A to postupne tak prišlo, že je to miesto, kde môžem patriť. Sú to ľudia, ktorí majú rovnakú vieru, alebo že rovnako nasledujú pána, že tam sa cítim medzi svojimi. Je to proste spoločenstvo. Ak to je zdravé spoločenstvo, tak musíme povedať, že musí to byť zdravé spoločenstvo, kde človek môže rásť, kde môže byť prijatý, kde si ho vypočujú, kde ho aj pokárhajú, keď robí akože fakt, že zlé veci človek. Ale ho vedia pokárhať tak, že si to fakt vie človek prijať.
1: Mm-hmm.
0: Podľa mňa spoločenstvo je dobré ohnisko. Že keď máme, potrebujeme tam mať pahrebu, potrebujeme mať nejaké malé prútiky, veľké dreva. No a všetko má svoju úlohu v tom veľkom ohnisku. Keď tam máme len pahrebu a nič sa nedieje, no tak to vyhasne.
1: Áno.
0: A že nedá to teplo. Čiže áno. Ak aktívne sa staráme a sme súčasťou toho ohniska, alebo teraz môžeme to už rôznym spôsobom točiť túto metaforu, ale keď to správne funguje, tak to ohnisko nám dá teplo. Môžeme sa tam usušiť, môžeme tam prísť, uvariť všetko. Čiže vie nám naplniť naše potreby, keď je o to starané. Čiže to je to, že aj keď jedno spoločenstvo aj vtedy dobre funguje, ak vieme do ňoho my niečo pridať, aby sme my mohli niečo dostať z toho. Čiže mne tomto veľmi pomohlo. Spoločenstvo aj v živote, že keď som sa tak navrátil, tak sa ľudia začali pýtať, že a čo je s tebou? Dávno sme sa ťa nevideli. Dobre ti je. A normálne som pocítil tú starostlivosť tých ľudí, že som im chýbal, že som tam nebol, že reálne sa zaujímali o mňa. Čiže človek zacítil taký ten návrat domov.
1: Vedel by si možno si spomenúť na nejaký čas alebo možno príbeh, kedy si ty vlastne už v tom období, kedy si sa nejakým spôsobom ustálil v tom zbore, že kedy si ty možno slúžil niekomu, kto bol v podobnom rozpoložení, ako si bol ty predtým, hej, že nejak pochyboval alebo nechcel akože chodiť do toho spoločenstva. Vedel by si povedať nejaký príbeh s konkrétnym nejakým človekom? Alebo človek, ktorému si hovoril evanjelium?
0: Ako celkovo s mládežníkmi, máme aj chlapčenskú skupinku, aj tam boli takí, že pýtali sa, vôbec riešili, že na čo chodíš, ak tu máme mládež. Tam si pamätám, že tam pár chalanom som vysvetloval, že prečo je dôležité chodiť aj do spoločenstva. Neverím, že to bolo rovnaké, alebo že rovnaká situácia ako moja, ale skôr, že nechápali, že nevedeli na čo to, lebo sa s tým nestretli, že prečo by tam mali ísť. Čiže tam som musel vysvetľovať a vôbec sám som si musel naštudovať a musel som sa pripraviť na túto službu, aby som im mohol zvestovať o spoločenstvo cirkvi, že prečo nás pán volá, aby sme boli spolu, aby sme mali spoločenstvo jeden s druhým. Čiže to, čo si môžem spomínať, tak ale bohužiaľ si nič konkrétne ma nenapadá.
1: Ty si v úvode relácie spomenul aj, že máš zamestnanie a je to v podstate také sekulárne zamestnanie, mm-hmm. Tak úplne v poriadku. Mal si tam niekedy možnosť sa rozprávať s niekým o Bohu? Doteraz sme sa ho rozprávali dosť aj akože o cirkvi, mm-hmm. O zbore, o mládeži, o tom, ako si tam chodil, nechodil, potom, že si sa ustálil, o táboroch sme sa rozprávali, o tvojej rodine, že vlastne pochádzaš z toho kresťanského prostredia, ako keby, keď vyjdeš von z tej ako keby bubliny, keď to tak musím hlúpo nazvať, mal si niekedy takéto konverzácie, čo určite si mal?
0: Áno, áno. Tak nie na začiatok so šéfom som mal, párkrát rozhovor.
1: To tam, taký ťažký kaliber si hneď.
0: Áno, lebo tam to bol, no najťažší kaliber som tam dostal. Ale ako, je to úžasný človek. Ako, ja ho mám veľmi rád a veľmi je zlatý ku mne a všetko. A celkovo sme vedeli mať, ťaká tomu sme vedeli aj takýto rozhovor, lebo on napríklad veľmi, nie že nesúhlasí, ale nevidí v tom zmysel. A keď som mu tak na začiatku hovoril, že no vieš, tak ja chodím do zboru, zboriem, že keďže som mu povedal, že prečo si chcem zobrať nejaké dovolenky a toľko naraz kvôli táborom, tak som mu začal vysvetľovať a aj vďaka tomu som mu vedel svedčiť, že tak venujeme sa deťom, chceme takto rozvíjať, hovoriť o Bohu, približovať im. On tak celkovo sa k tomu pristúpil takým spôsobom, že OK, dobre, no moji rodičia ma nutili a nemám k tomu žiadny vzťah a nebaví ma to. Že úplne takto zavrete sa k tomu, no uzavrel sa voči tomu celkovo. Takže pokaždé, keď potom aj niekedy vyšli na to nejaká téma, tak vždy to tak spomenul, že on to aj tak nevidí v tom. Čiže takto som mával, ale celkovo medzi kamarátmi permanentne. Nieraz, keď ideme do nejakej spoločnosti, kde máme možno takých, nie úplne blízkych, ktorí nás poznajú, ale tak širší, keď padne téma, tak akože dlho som nevedel opajovať. Napríklad nevedel som hovoriť.
1: Keď nejaká apologetika.
0: Áno, to, v tomto som bol strašne slabý. A ďaká Bohu som sa v tomto polepšil, lebo strašne som cítil v tomto takú strašné nedostatky. A začal som sa tomu venovať, študoval som si, pozeral som rozhovory, dosť pomohol, mali sme aj veľmi dobrú tému na konferencii, myslím, že to bolo to fakt. To bolo také apologetické vyslovenie zamerané na toto. A dosť to pomohlo ľuďom, aj našim mládežníkom, čo som rád. A mne to tiež pomohlo sa trošku lepšie rozbehnúť v tomto. A došli témy. Došlo aj na to, že no dobre, ale tak prečo veríš? Koľko máš času, vieš, že ja zase neviem málo rozprávať, neviem, že o dobre povieš to Domino, tak to ja veľmi neviem takéto. Som veľa rozkecený, tak som začal vysvetlovať, tak pozri sa, tak Ježiš za mňa zomrel. A to už hovorí o veľmi veľa veciach, že keď toto viem prijať, že niekto išiel na smrť za to, že ja robím otrasné veci v živote a odpustí mi to, prečo by som ho nenasledoval. A takéto základné veci, ako možno úplne povrchnú vec som momentálne povedal, ale som sa musel naučiť vysvetliť základné pojmy v mojom živote, ktoré som pre mňa boli samozrejmosťou celý život. A potom také klasické otázky, keď padnú, že no dobre, prečo je zlo vo svete, no tak...
1: To je asi ten najťažší kaliber.
0: Áno, to keď vyťahnú, tak to človek fakt pozerá. A nechcem tu asi do toho ísť, možno nie som ten teologicky najlepšie prichystaný človek na takéto odpovede. A to som im povedal. No dobre, pozri sa.
1: A niekto asi niekedy je dobre, nie? Že priznať, že nemáš na všetko odpovede.
0: Áno. A ja toto dosť veľa aplikujem, že dobre, a ty vieš odpoveď? Sa spýtam naspäť, no lebo ja nie. Akože neviem na všetko. Akože zase tiež nemám celú encyklopédiu, takto vovačku. A je to taká vec, že to bola druhá vec, čo som sa takto musel naučiť, že no ja nemám tieto odpovede.
1: Áno.
0: Ak chceš, tak dojdi so mnou a spýtame sa nášho kazateľa. A bol som tak, ideme sa dobre, spýtať dobre. Nášho kazateľa, lebo tak on, viem, že on vie odpovedať, áno. Alebo aspoň nás nasmeruje niekde. A takto. A toto bolo veľakrát, že som musel prísať, no neviem. Neviem ti to obhájiť.
1: Áno. Ty si teda spomínal aj, že si mal vlastne okolo tej 20-ky taký ako keby návrat, hej, k Bohu. Vieme o tom, že žiaden vzťah nie je jednorazová záležitosť, potrebuješ do ňoho ako keby investovať aj z jednej, aj z druhej strany. Ako ty buduješ ten vzťah s Bohom, možno v krátkosti?
0: Tak nezačiť modlitbu. Modlitba je niečo, čo ma preniesla cez najhoršie časy v živote. Ja to vidím skrz tej služby. Mne strašne pomohla si budovať vzťah s Bohom, lebo tie situácie, do ktorej ma dostala služba, to, že som povedal, dobre, áno, pomôžem, tak tam tie situácie pán využil na to, aby ma formoval.
1: Áno.
0: Aby som sa naučil mu dôverovať, aby ma naučil ho počúvať, aby ma naučil ho nasledovať. Čiže pre mňa tá služba bola takým hlavným možno bodom, kde mi Boh ukázal, ako viem s ním budovať vzťah. A cez to mi aj poslal skúšky do života.
1: Čo si potrebuješ pripomínať z písma v tomto konkrétnom období?
0: Mám tu jeden verš, ako môžem prečítať.
1: Určite.
0: Je to z Rimanom 8, 35 až 39. Kto nás odlúči od Kristovej lásky? Súženie alebo úzkosť? Prenasledovanie alebo hlad? Nahota, nebezpečenstvo alebo meč? Ako je napísané, pre teba nás usmrcujú deň čo deň, pokladajú nás za ovce na zabite. Toto všetko však víťazne prekonávame skrze toho, ktorý nás zamiloval. S Som totiž presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstvo, ani prítomné, ani budúce veci, ani mocnosti, ani výška, ani hĺbka, ani nejaké iné stvorenie nebude nás môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je Ježišovi Kristovi, našom pánovi. Je to z toho dôvodu, že zažívam to silnú skúšku v živote. Je to niečo, čo mi pomáha si uvedomovať, že nech príde hocičo, nech príde aj ten najhorší deň v našom živote. Nič, ale že nič z toho ma neoddiali od pána. Ani moja minulosť, ani to, že som sa sám dištancoval, ani to mi nepomohlo v tom, aby som sa oddialil od pána, že on ma aj tak miloval. On použil ľudí okolo mňa, aby prejavil svoju lásku ku mne. Nech idem hocikam, vždy budem cítiť jeho milosť a nech sa stane hocičo v mojom živote, tak budem vedieť, že on ma stále miluje.
1: Timo, ja ti veľmi pekne ďakujem za to, že si naozaj v dnešnej relácii otvoril svoje srdce, že sme sa mohli rozprávať. Myslím si, že to mohlo byť povzbudením pre poslucháčov, takže vďaka. Dnešnou reláciou vás prevádzal Dávid Valovič. Majte sa krásne, do počutia.

0: nad módom.
1: Nechajte si naladené Rádio 7 aj cez nasledujúci víkend. V sobotu po 12. si vypočujte reláciu Nová pieseň a po obede po 16. navštívte spolu s našou redaktorkou Gabikou Slnečné Albánsko.
2: No a v nedeľu po 13. počúvate reláciu Hudobný klub, či večer si vypočujte ďalšiu kapitolu z knihy Dar Bázne Božej po 21. Tešíme sa na vás aj cez tento víkend.
3: Správy.
4: Počúvate správy, zdraví vás Monika. Zrušenie voľby poštou zo zahraničia nepovedie iba k technickej zmene hlasovania, ale k vytvoreniu reálnych bariér výkonu ústavného práva voliť. Upozornili na to zástupcovia slovenských krajanských organizácií spolu s organizáciou Via Juris. Organizácie zaslali svoje stanovisko poslancom Národnej rady pred druhým čítaním návrhu zákona na prebiehajúcej schôdzi. Zdôraznili v ňom, že navrhovaná zmena je neprimeraným obmedzením volebného práva občanov Slovenska, ktorí sa zdržiavajú alebo žijú mimo územia Slovenska. Upozornili, že nie sú splnené ústavné kritéria minimalizácie zásahov do základných práv a slobôd. Ako pripomenuli, v roku 2023 požiadalo o hlasovanie zo zahraničia takmer 72 600 občanov Slovenska. Zoltán Andrusko, kľúčový svedok v rámci súdneho procesu týkajúceho sa vraždy novinára a prípravy vražd prokurátorov Maroša Žilinku, Daniela Lipšica a Petra Šufliarského. Včera na pôde špecializovaného trestného súdu v Pezinku uviedol, že keď ho po vražde Jana Kuciaka zadržali, tešil sa a uľavilo sa mu, pretože sa bál o svoj život. Andrusko si za účasť na vražde novinára momentálne odpikáva právoplatný trest 15 rokov väzenia. Svedok pritom už pri predošlých výpovediach uviedol, že sa bál Aleny Zusovej, pretože vedel, že sa podieľala na vražde exprimátora Hurbanova, Lászlóa Basternáka a že ju v tom období za to nestíhali. Slovenská hokejová reprezentácia sa na majstrovstvách sveta 2026 vo Švajčiarsku neprebojovala do vyraďovacej časti a v konečnom účtovaní obsadila 9. miesto. Svarenci trenéra Vladimíra Orsága v základnej B skupine vo Fríburgu v utorok popoludní v zápase o všetko prehrali s výberom Švédska 2-4. Na prienik do štvrtfinále pritom Slováci potrebovali získať aspoň bod, nazbierali do vedna 11 bodov a druhýkrát po sebe opúšťajú majstrovstvá sveta už po základnej skupine. Grécke úrady v utorok zadržali ďalších 17 ľudí v rámci vyšetrovania údajnej spranevery miliónov eur z poľnohospodárskych dotácií Európskej únie. Celkový počet zadržaných teda vzrástol na 39. Európska prokuratúra minulý rok oznámila, že preveruje rozsiahle a systematické podvody a aktivity spojené s praním špinavých peňazí pri prideľovaní európskych poľnohospodárskych subvencií gréckym farmárom. Kauza už mala politické dôsledky aj pre konzervatívnu vládu premiéra Kyriakosa Mitsotakisa. V súvislosti so škandálom odstúpili traja ministri a viacerí štátni tajomníci. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

Kráčate niekedy smerom, o ktorom si myslíte, že nie je správny? Dnešné názory a informácie nás dokážu ľahko oklamať a zviesť tam, kde by sme nechceli. Zavolajte dnes niekomu, kto je pre vás inšpiráciou. Podelte sa s ním s vašimi plánmi a nechajte si poradiť, ak to bude potrebné.

0: Milí poslucháči, vítame vás opäť pri počúvaní relácie Zaostrené na financie a dnes vás touto reláciou bude sprevádzať Rado a Peťo a dnes by sme sa pozreli na to, aké výhody môže mať namáhavá a ťažká práca.
1: Najprv by napadlo, či prináša nejaké benefity tvrdá práca, ale predsa len pozrieme do písma, tak vidíme, že napríklad v knihe Príslovy v 12. kapitole sa píše, kto obrába svoje pole, má chleba nadostač, to sa však zháňa za zbytočnosťami, stratil rozum. Ďalej môžeme ísť do príslovy 28. kapitola. Kto obrába svoju pôdu, nasýti sa chlebom, kto sa zháňa za daromnicami, zasýti sa chudobou.
0: Čiže tu by sme hovorili, že vlastne výsledkom namáhavej práce je prvý bod by bol a prvá výhoda je naplnenie základných potrieb. To znamená, ten, kto ťažko a usilovne pracuje, mal by byť nasýtený chlebom a nebude zažívať chudobu. Čo ďalej? Má to nejaký ďalší krok alebo niečo ďalšie?
1: Áno, tu ideme ďalej do kontrastu. Lenivý versus pracujúci, usilovný. Príslovy 10. kapitola. Lenivá ruka spôsobuje chudobu, kým ruka usilovných obohacuje. Kto zhromažďuje v lete úrodu, je múdry syn. Kto však cez žatvu vyspáva, je syn, čo robí hanbu. A ďalej, prísloví 13. kapitola, 11. verš. Nečestne nadobudnutý majetok sa stráca, no tomu, kto ho po troche zbiera, sa zväčší.
0: Tu je taká túžba asi mnohých ľudí, hlavne mladších, ako keby okamžite, instantne pociťovať výsledok namáhavej práce. Ten výsledok často je merateľný vo výške odmeny, ktorú dostaneme, ale tu jednoznačne písmo povzbudzuje v tom, že máme po troche zbierať a zväčšovať výsledky našej namáhavej práce. Pre mňa to bolo veľmi povzbudivé, lebo tá cesta k dosiahnutiu väčších peňazí, nazvime to rovno aj bohatstva, tak vlastne by mala byť postupná. Človek by sa mal učiť, ako to bohatstvo prijímať vo svojom živote, ako reagovať na ňo. Mnoho ľudí sa hovorí, že keď rýchlo zbohatlo, sa veľmi zmenilo. Mnoho ľudí je prekvapených, čo sa s týmito ľuďmi udialo, ktorí zbohatli. Poďme sa pozrieť ešte na ďalšie verše.
1: Plány usilovného iste vedú k zisku, no k nedostatku smeruje každý, kto sa náhli. A ďalej, každá námaha prináša zisk, no prázdne reči len núdzu. A ešte jedno z knihy Príslovy. Duša lenivca túži a nemá nič, ale duša usilovných je úplne spokojná.
0: Čo by si Rado povedal, aké praktické prípady toho, možno poznáš niekoho v živote, kto dokázal svojou namáhavou prácou vlastne si zabezpečiť jednak základné potreby a jednak vybudovať aj zisk a bohatstvo. Zažil si takýchto kresťanov vo svojom živote?
1: Áno, vďaka Bohu sú aj dnes kresťania, ktorí nadobudli aj určitý majetok, skutočne poctivou, trpezlivou prácou, aj keď, viete, tí ľudia, ktorí ich hlbšie nepoznajú minulosť, tak dneska si povedia a všelijakým spôsobom kategorizujú týchto kresťanov, ale pritom nevidia do pozadia, že sú tu ľudia proste aj napriek tomu, že majú majetok, používajú ich na Božie veci, sú štedrí, investujú do Božieho kráľovstva. Chcem len potvrdiť, že skutočne majetok sa dá a odporúča budovať trpezlivo a postupne, nie ako dnešná doba nás láka do rýchleho zbohatnutia. Sú rôzne schémy, ktoré vás tlačia do toho, že stačí 5 rokov popracovať a už potom nemusíš robiť nič, alebo môžeš si robiť potom, čo už budeš len chcieť. Hej, len chvíľu musíš vytrpieť. Žijeme v takej dobe, ktorá proste nás neustále tlačí do nejakého rýchleho zbohatnutia. Sami vidíme, lotérie sa predávajú, losy, idete na poštu a už hneď vám tlačia rôzne tikety, ktoré si môžete kúpiť, vsadiť, ale ak aj sme v tejto kategórii a máme tieto pokušenia, ktorým nevieme odolať, treba tak skúmať srdce, že čo ma k tomu vedie, že nejakým spôsobom sa snažím rýchlym spôsobom obohatiť, namiesto toho, aby som usilovne a tvrdo pracoval a výsledok nechal v Božích rukách.
0: Takže si to zhrňme, dnes sme hovorili o tom, že namáhavá práca má aj svoje konkrétne ovocie. Častokrát práve usilovnosť a pracovitosť nám môže naplniť naše základné potreby, ale taktiež nám môže priniesť zisk a bohatstvo. Čo je však oveľa dôležitejšie a na záver sa rozlúčime veršami zo Žalmu 128. Môže nám priniesť aj šťastie a radosť z dobre vykonanej práce. Blahoslavený každý, kto sa bojí Hospodina, kto chodí po jeho cestách. Keď sa budeš živiť z práce svojich rúk, budeš blažený a dobre sa ti bude vodiť. Tak milí poslucháči, nech Pán žehná i vašu namáhavú prácu, aby ste boli blažení a aby sa vám v nej darilo pod vedením nášho nebeského Otca. To bol Peťo a Rado s reláciou Zaostrené na financie.

0: Reklama.
1: Hľadáte stabilnú prácu v prostredí, v ktorom si vážia vaše schopnosti? V Rudo z Ružomberok veríme, že základom úspechu sú spokojní zamestnanci. Pridajte sa k nám a staňte sa súčasťou tímu, ktorý buduje, inovuje a rastie. Navštívte našu webovú stránku www.rudos.sk alebo nás kontaktujte na kariera@rudos.sk a zistite viac o otvorených pozíciách v strojárskej výrobe, konštrukcii, obchode či technickej podpore. Rudo z Ružomberok, budujeme s vami budúcnosť.

0: Jedno z našich najpočúvanejších epizód na podcaste je svedectvo Ondreja Pašternáka.
1: Vyskúšal som ďalšie veci, vyskúšal som neskôr LSD, začali sme veľa pervitín a veľmi ma v tom tak vyburcovala a prekvapila aj taký postoj mojich rodičov, že napriek tým situáciám, v ktorých sú, mám nádej. A začal som čítať Bibliu a ja. A bolo zaujímavé to, že som bol vonku, bol som v partii a zrazu len to mi pripomenul nejaký žalm. Hej, a zrazu sa mi pripomenulo to, ako pán Boh ma miluje, ako ma hľadá.
0: Vypočujte si jeho a ďalšie príbehy ľudí, ktorí majú osobnú skúsenosť s Bohom. Náš podcast nájdete na Spotify, Apple Podcast a ďalších známych platformách.

0: Mali ste niekedy pochybnosti o svojej modlitbe?
1: Ale jej slová nedokázali úplne presne vyjadriť to, čo cítila. Zhlboka sa nadýchla a sklamaná vyhlásila. Vieš čo, Keren, keď nerozumieš tomu, čo ti hovorím, počúvaj prosím moje srdce.
0: Viac na túto tému v relácii Stíšenie už tento štvrtok po 20. Teším sa na vás.
2: Reklama.
0: Ježiš povedal, že tam, kde sa dvaja alebo traja stretnú v jeho mene, tam bude s nimi. Príď to zažiť na celoslovenské stretnutie evanjelického dorastu a mládeže s názvom Tam, ktoré sa bude konať 12. a 13. júna v Banskej Bystrici. Pripravené sú špeciálne programy, rečníci, chvály, koncerty a aj minifestival v parku. Tam sa viera stretne s tvojou generáciou. Viac informácií nájdeš na sociálnych sieťach stretnutia Tam alebo na webe tam.edumiscentrum.sk. Buď tam s nami.
3: Správy.
4: Počúvate správy, zdraví vás Monika. Zrušenie voľby poštou zo zahraničia nepovedie iba k technickej zmene hlasovania, ale k vytvoreniu reálnych bariér výkonu ústavného práva voliť. Upozornili na to zástupcovia slovenských krajanských organizácií spolu s organizáciou Via Juris. Organizácie zaslali svoje stanovisko poslancom Národnej rady pred druhým čítaním návrhu zákona na prebiehajúcej schôdzi. Zdôraznili v ňom, že navrhovaná zmena je neprimeraným obmedzením volebného práva občanov Slovenska, ktorí sa zdržiavajú alebo žijú mimo územia Slovenska. Upozornili, že nie sú splnené ústavné kritéria minimalizácie zásahov do základných práv a slobôd. Ako pripomenuli, v roku 2023 požiadalo o hlasovanie zo zahraničia takmer 72 600 občanov Slovenska. Zoltán Andrusko, kľúčový svedok v rámci súdneho procesu týkajúceho sa vraždy novinára a prípravy vražd prokurátorov Maroša Žilinku, Daniela Lipšica a Petra Šufliarského. Včera na pôde špecializovaného trestného súdu v Pezinku uviedol, že keď ho po vražde Jana Kuciaka zadržali, tešil sa a uľavilo sa mu, pretože sa bál o svoj život. Andrusko si za účasť na vražde novinára momentálne odpikáva pravoplatný trest 15 rokov väzenia. Svedok pritom už pri predošlých výpovediach uviedol, že sa bál Aleny Zusovej, pretože vedel, že sa podieľala na vražde exprimátora Hurbanova, Lászlóa Pasternáka a že ju v tom období za to nestíhali. Slovenská hokejová reprezentácia sa na majstrovstvách sveta 2026 vo Švajčiarsku neprebojovala do vyraďovacej časti a v konečnom účtovaní obsadila 9. miesto. Svarenci trenéra Vladimíra Orsága v základnej B skupine vo Friburgu v utorok popoludní v zápase o všetko prehrali s výberom Švédska 2-4. Na prienik do štvrtfinále pritom Slováci potrebovali získať aspoň bod, nazbierali do vedna 11 bodov a druhýkrát po sebe opúšťajú majstrovstvá sveta už po základnej skupine. Grécke úrady v utorok zadržali ďalších 17 ľudí v rámci vyšetrovania údajnej spranevery miliónov eur z poľnohospodárskych dotácií Európskej únie. Celkový počet zadržaných teda vzrástol na 39. Európska prokuratúra minulý rok oznámila, že preveruje rozsiahle a systematické podvody a aktivity spojené s praním špinavých peňazí pri prideľovaní európskych poľnohospodárskych subvencií gréckym farmárom. Kauza už mala politické dôsledky aj pre konzervatívnu vládu premiéra Kyriakosa Mitsotakisa. V súvislosti so škandálom odstúpili traja ministri a viacerí štátni tajomníci. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

Po 16. hodine vás naďalej sprevádza Dávid. V čase pre vás. Dnes je 28. mája, svoje meniny si pripomína William a pripomíname si aj deň Amnesty International, medzinárodný deň akcií pre zdravie žien a v neposlednom rade aj medzinárodný deň jazzu. Tento týždeň nás prevádza moderovaním aj príslovie 28. kapitola, v ktorom sa hovorí o zvádzaní statočných na zlú cestu, o spadnutí do jamy a o tom, že bezúhonný zdedia požehnanie. Slovo bezúhonnosť je slovo, ktoré je možno také zastarané pre nás, ale je to cnosť človeka, ktorá hovorí o človeku, ktorý je bezúhonný, je nevinný. Moderným jazykom povedané, môže to byť človek, ktorý jedná v pokoji, v pravde, má čisté svedomie, jeho viera sa opiera o Božie princípy a má Božiu bázeň vo svojom živote. Pretože len vtedy tento človek môže získať správne vedenie a múdrosť do situácií. Chceli by sme byť aj my takýmto človekom. V tejto chvíli ideme do nášho playlistu a hráme vám piesne zo slovenskej, českej a zahraničnej produkcie.

Som tu opäť po malej hudobnej prestávke. Opäť Dávid vás sprevádza týmto časom pre vás aj po 16. hodine. Jeden múdry človek raz povedal, naše problémy sú ako tmavé mračná plné jagavej milosti. Z oblakov vzíde životodárny dážď. Možno máme pocit, že my ako kresťania na Slovensku predsa netrpíme. Ale trpieť môžeme vinou iného človeka, svojou vlastnou, ale aj okolnosťami. Možno zažívame okolo seba smrť blízkeho človeka. Možno v práci to nemáme jednoduché. Možno na komunite, v našom zbore. Možno okolnosti v tomto svete nám sťažujú naše bytie. A dá sa povedať, že je to také trápenie alebo utrpenie. V Božích rukách aj to trpké má príjemnú chuť, pretože On nám pomáha vo všetkom, čo je pred nami. Držme sa Jeho aj dnes, 28.

Biblii sa píše aj o blahoslavenstvách a taktiež aj o tom, že tí, ktorí žíznia po spravodlivosti, raz budú nasýtení. A možno aj ty, poslucháč a poslucháčka Rádia 7, si hladný po spravodlivosti vo svojom živote okolo seba. A možno v tejto chvíli by si nevedel o sebe povedať, že ty si človek, ktorý pozná Ježiša osobne, že si veriaci človek, ale niečo ťa na naše frekvencie dostalo. Práve pre niečo počúvaš aj v tejto chvíli Rádio 7. A možno práve dnes, aj v tejto chvíli je ten čas odovzdať svoj život Bohu. A možno to nemusí byť nič veľké, možno stačí malá modlitba, ktorou ťa budem sprevádzať ja. Skús sa v úprimnosti svojho srdca modliť toto. Bože, ak si naozaj verný, láskavý, ak to so mnou myslíš vážne, daj sa mi spoznať. Ukáž, ako ma miluješ. Amen.

Pane Ježišu, ďakujem Ti, že si za nás vyniesol na kríž všetky naše prestúpenia a každý, kto ťa prijíma vo svojom živote ako pána, môže chodiť v novote života. Tak prosím o múdrosť, ako je v čistote a pod vedením Tvojho ducha. Nech sme múdri aj v tom, ako si udržať čisté srdce a zameranie na Teba a na to, čo je dôležité, na veci, ktoré obstoja a vytrvajú. Vďaka za Tvoje slovo, ktoré hovorí, že bezúhonní zdedia požehnanie. Tak nech chodíme s vedomím, že máme mysel Kristovu a pokoj Boží nech rozhoduje v našich srdciach v každej situácii a v akýchkoľvek okolnostiach. Amen.

Neviem, či ste vedeli, ale istá zaujímavosť hovorí o tom, že Sahara ukrýva niektoré z najvyšších piesočných dún na svete, ktoré dosahujú výšku až 450 metrov. V istej oblasti v Alžírsku sa nachádzajú jedny z najimpozantnejších piesočných útvarov, ktoré pripomínajú prírodné mrakodrapy. Podobne aj v Maroku sa nachádzajú duny, ktoré môžu dorásť až do výšky 300 metrov. Často sa k ním dá dostať len terénnymi vozidlami, na ťavách alebo pešo. Práve vďaka svojej odľahlosti zostali tieto miesta relatívne nedotknuté. Aj my možno nepoznáme Bibliu tak dobre, ako by sme chceli. A možno by sme boli prekvapení, aké poklady by sme našli na nedotknutých stránkach našej Biblie. Aj dnes nás povzbudzujem do toho, aby sme viacej študovali, aby sme si viacej čítali Bibliu, pretože to, že to môžeme robiť dnes voľne a slobodne, je Božia milosť. Napríklad v Severnej Koreji by za to mohli zomrieť.

je mája, presnejšie povedané 28. Vypočúvate štvrtkové moderovanie a nekončí sa naše vysielanie, pokračuje aj po 17. hodine uvoľnenou krátkou reláciou Momentky, na ktorú sa už možno aj práve v tejto chvíli tešíte. Bude vás s nimi sprevádzať Andrejka a po odvysielaní budú aj v našom archíve. Po 18. hodine sa môžete tešiť na reláciu Žiť vierou. Dnes s Aničkou na tému Viera srdca, ktorú vidieť. Po 19. hodine sa môžete spolu s vašimi najmenšími naladiť na večerníček. No a 19.45 si môžete naladiť Rádio 7 na modlitby za národy. To je z mojej strany pre túto chvíľu všetko. Aj dnes 28. vás sprevádzal moderovaním Dávid. Teším sa na vás aj budúci štvrtok a prajem vám ešte veľa pevného zdravia a radosti do toho všetkého, čo je pred vami. Oddychnite si aj v popracovnom čase, ak je to možné. Lúčim sa s vami.

0: my shame. Nechajte si naladené Rádio 7 aj cez nasledujúci víkend. V sobotu po 12. si vypočujte reláciu Nová pieseň a po obede po 16. navštívte spolu s našou redaktorkou Gabikou Slnečné Albánsko.
1: No a v nedeľu po 13. počúvate reláciu Hudobný klub, či večer si vypočujte ďalšiu kapitolu z knihy Dar bázne Božej po 21. Tešíme sa na vás aj cez tento víkend.
2: Správy.
3: Počúvate správy, zdraví vás Monika. Zrušenie voľby poštou zo zahraničia nepovedie iba k technickej zmene hlasovania, ale k vytvoreniu reálnych bariér výkonu ústavného práva voliť. Upozornili na to zástupcovia slovenských krajanských organizácií spolu s organizáciou Via Juris. Organizácie zaslali svoje stanovisko poslancom Národnej rady pred druhým čítaním návrhu zákona na prebiehajúcej schôdzi. Zdôraznili v ňom, že navrhovaná zmena je neprimeraným obmedzením volebného práva občanov Slovenska, ktorí sa zdržiavajú alebo žijú mimo územia Slovenska. Upozornili, že nie sú splnené ústavné kritéria minimalizácie zásahov do základných práv a slobôd. Ako pripomenuli, v roku 2023 požiadalo o hlasovanie zo zahraničia takmer 72 600 občanov Slovenska. Zoltán Andrusko, kľúčový svedok v rámci súdneho procesu týkajúceho sa vraždy novinára a prípravy vražd prokurátorov Maroša Žilinku, Daniela Lipšica a Petra Šufrierského. Včera na pôde špecializovaného trestného súdu v Pezinku uviedol, že keď ho po vražde Jana Kuciaka zadržali, tešil sa a uľavilo sa mu, pretože sa bál o svoj život. Andrusko si za účasť na vražde novinára momentálne odpikáva právoplatný trest 15 rokov väzenia. Svedok pritom už pri predošlých výpovediach uviedol, že sa bál Aleny Zusovej, pretože vedel, že sa podieľala na vražde exprimátora Hurbanova, Lászlóa Pasternáka a že ju v tom období za to nestíhali. Slovenská hokejová reprezentácia sa na majstrovstvách sveta 2026 vo Švajčiarsku neprebojovala do vyraďovacej časti a v konečnom účtovaní obsadila 9. miesto. Svarenci trenéra Vladimíra Orsága v základnej B skupine vo Friburgu v utorok popoludní v zápase o všetko prehrali s výberom Švédska 2-4. Na prienik do štvrtfinále pritom Slováci potrebovali získať aspoň bod, nazbierali do vedna 11 bodov a druhýkrát po sebe opúšťajú majstrovstvá sveta už po základnej skupine. Grécke úrady v utorok zadržali ďalších 17 ľudí v rámci vyšetrovania údajnej spranevery miliónov eur z poľnohospodárskych dotácií Európskej únie. Celkový počet zadržaných teda vzrástol na 39. Európska prokuratúra minulý rok oznámila, že preveruje rozsiahle a systematické podvody a aktivity spojené s praním špinavých peňazí pri prideľovaní európskych poľnohospodárskych subvencií gréckym farmárom. Kauza už mala politické dôsledky aj pre konzervatívnu vládu premiéra Kyriakosa Mitsotakisa. V súvislosti so škandálom odstúpili traja ministri a viacerí štátni tajomníci. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Momentky.
1: Milí poslucháči, v štúdiu vítam Kiku a Dávida.
2: Ahojte, ahoj Adi.
3: Zdravím vás.
1: A vysielame Momentky Rádia 7. Dnes to bude na tému rande a čo ma najviac zaujíma je rande po uzavretí manželstva. Pretože ak by to nepokračovalo pre mňa, tak by som sa cítila, že keď vtáčka lapajú, pekne mu spievajú a potom nič. Potom to nepokračuje. Takže ma zaujíma, ako sa to u vás rozvinulo, tento zvyk, kedy, či ste si to slúbili ešte pred uzavretím manželstva a ako tie rande vyzerajú pred a po.
3: My sme to mali vlastne také, že počas obradu sme si sľubovali, že po manželstve budeme tieto rande.
2: Zdravie v chorobe, rande.
3: Uvedomili sme si po uzavretí manželstva, že jednoducho ako prichádzajú rôzne povinnosti počas týždňa a rôzne rutiny, či už práca alebo zborové veci a mnohé iné stretnutia, tak sa vytráca ako keby taký spoločný čas na to sa porozprávať aj hlbšie, áno, možno o manželstve. A tak sme sa rozhodli, že jeden deň v týždni budeme venovať 2 hodiny vlastne nášmu manželstvu a spojili sme to aj s tým, že chceme mať akože pekné prostredie, tak chodíme do takej kaviárne, kde sme spoznali samozrejme aj baristku, aj toho majiteľa, aj ďalších baristov a je to veľmi také príjemné prostredie, také ako keby trošku vytrhnuté od reality, pretože je tak na okraji Bratislavy a musíme sa tam dopraviť autom, čiže aj pre nás je to taký špeciálny čas, že musíme skôr skončiť v práci, alebo tá kaviareň zatvára o 17. a vždy si vyťahneme tú jednu otázku o manželstve, rozprávame sa, máme dobrú kávu, máme dobrý čas a hej, odporúčam, určite.
1: Akú otázku si vytiahnete?
2: No my sme mali takú aplikáciu, ktorú zostavili kresťania, je to vlastne určené pre manželské páry, sú tam nejaké rôzne nápady do manželstva a jeden z tých tipov je vlastne taký zoznam dobrých otázok, ktoré sa môžeme pýtať a je to vlastne zoradené po rôznych kategóriách. Ja neviem, že domácnosť, nejaké akože emočné zdravie v tom, v tom vzťahu a neviem čo.
3: Výchova detí, intimný život.
2: Áno, všeličo tam je a vlastne v každej tej kategórii asi 5 otázok a my vlastne na každom tom rande preberáme jednu. A je to zaujímavé a mám pocit, že sme ich dopreberali, ale môžeme začať od znova, lebo aj tým, že my sa meníme, okolnosti sa menia, tak môžeme stále do nekonečna to rozoberať a je to super, odporúčame, lebo veľa ľudí mi aj povedalo, že ale my nevieme, čo máme robiť na tom rande, hej, že o čom sa budeme rozprávať, lebo stále len riešime nejaké praktické veci tým pádom, tak toto je veľká pomoc.
1: Tak som zvedavá, že aké iné témy ešte riešite na rande.

0: Milí poslucháči, počúvate Momentky Rádia 7, rozprávame sa o rande, najmä o rande už počas manželstva. A mňa zaujíma, Kika a Dávid, že či meníte miesto na vaše rande, alebo či meníte deň, keď chcete napríklad, že nerozprávať sa, ako ste spomínali o tých otázkach, ale keď chcete iba byť, či máte nejaké varianty a ako to funguje.
1: Ja som typ človeka, ktorý je skener, vysvetlím prečo. Som človek, ktorý je veľmi impulzívny na vnemi a keď prídem napríklad do tej kaviárne, tak mám veľmi náročnú úlohu dať si pozor, aby som dával pozor na tú manželku moju, čo hovorí. No, všetko skenujem, všetko viem, že kto ako sa pohol, čo povedal, čo sa šuškalo.
2: Všetko o nej nevieš.
1: Čiže my sme začali robiť takú vec, ktorá nám dosť pomohla, tá mňa osobne, Kika, neviem, ako si ty na to, že sme sa začali rozprávať po anglicky.
0: Aha,
1: no som zistil,
0: super,
1: že keď sa rozprávame po anglicky, tak ja mám akože horšiu slovnú zásobu, menšiu, a potrebujem naozaj dávať pozor, že čo rozprávam, ako to rozprávam, a viac sa sústredím na to, čo hovorím.
0: Skvelé.
1: Čiže toto je pre mňa také...
0: To je famózne.
2: Ale naozaj nám to pomohlo, lebo človek sa aj v tom inom jazyku vyjadruje trošku jednoduchšie.
0: Áno.
2: Čo je dobre, lebo ako keby, že priamejšie potom komunikujeme.
0: To môže skončiť aj nepríjemne.
2: Akože, vieš čo, aby to neznelo idylicky, podľa mňa mali sme zo pár týchto rand, kedy to už bolo také vyhrotené, že sme sa dostali do nejakých tém, kde sme vytiahli nejaké zranenia alebo čo, ale
0: tak aj to má byť.
2: Ale tak to bol dobrý čas, lebo ja sa spolieham na to, že keď už máme vyhradený ten čas počas toho týždňa, tak ja viem, že aj keď ma dnes niečo hnevá, ale je to možno nejaká taká maličkosť, ale zase chcem ju povedať, chcem akože vysloviť, že čo ma zranilo alebo tak, alebo aj Dávid voči mne, tak ja viem, že na to bude čas a priestor, kedy to môžeme vytiahnuť na také neutrálnej pôde.
0: Skvelé.
2: A nemusíš to akože riešiť nejak v nejakých výbušných momentoch potom.
0: Áno, aj to prostredie vonku trošičku dáva také hranice, že nebudem tu bliakať na celú kaviareň.
2: Preca len.
0: Keď ma chytí nejaký emočný náboj. Ale je to fantastické, že to robíte. Mňa to veľmi povzbudzuje, pretože ja som si to tak predstavila vo svojom živote, že máš nejaký malý vred, ktorý sa začína zbierať, ten hníz v ňom a tak. A teraz, aby si to nemusel riešiť, tak dám tam náplast ešte jednu, ešte tretiu, piatu, a on potom, keď exploduje, tak to je celkom už taký neželaný stav, kedy sa to aj ťažšie zvláda. No a takto sa vlastne nechávate jeden druhému poznať, a predsa o to ide. To je v písme napísané.

0: Milí poslucháči, počúvate Momentky o rande a my sme sa tu uzhodli traja, že je to veľmi dôležité pre manželstvo. V každom období. I ja by som povedala, že my tiež sme zaviedli rande, nemali sme dlhú dobu a teraz už zase máme. A sme si tiež uvedomili, že to je veľmi dôležité a občas, keď sme vyčerpaní, tak ideme na koncert do filharmonie. Že iba sme. A potom sa o niečom porozprávame a tak. A zvykneme mať rande aj také, že prechádzkové. Že ideme na dlhšiu prechádzku a programovo si povieme, že OK, tak budeme sa teraz baviť o tomto a o tomto, čo potrebujeme vyriešiť. No pre mňa je to veľmi dôležité, pretože jednak ja som človek, ktorého jazykom lásky je sústredená pozornosť. To znamená, že na mňa si treba vyhradiť časopriestor a očný kontakt, inak hádžem mobilmi. A vtedy cítim ten význam, tú dôležitosť. No a predstavte si, že aj po mnohých rokoch dovoľujeme jeden druhému stále viac sa poznať a načierame, áno, aj do tých oblastí, kde treba niektoré veci vysvetliť alebo prísť na to, prečo v niektorých situáciách takto a takto reagujeme, a na to sú tieto rande veľmi dobrým priestorom. Takže vy máte svoje miestečko, ktoré už poznáte, aby vás nevyrušovalo okolie a tak, takže my to máme tak rôzne, ale čo je novinka? K rande sme pridali ešte jedno rande a to je, že chodíme na tanečnú spolu, na spoločenské tance. Super. Tak to je úplne nádherné, máme výborného učiteľa, ktorý je aj vtipný, aj nám to poukazuje, aj trošku to tak preháňa, keď to robíme tak ťarbavo, tak nám to ukáže, tak sa aj nasmejeme. No a je to veľmi dobrý čas a prišla som na to, že je to skvelé v jednom ohľade, že my sme sa začali intenzívne a dlho dívať jeden druhému do očí, ako tancujeme. Yeah. Neviem, či je to v tom, že sa sústredíme, aby sme si nepošlapali tie nohy, ale skôr je to o tom, že vypneme všetky tie ako keby racionálne pochody. Na ten nový tanec sa proste musíš sústrediť, ako tie nohy tam kladieš. A hlavne na muža je to nárok, že on potrebuje tú ženu viesť, čiže musí uzavrieť to objatie, musí byť ako keby také hermetické, že ja viem, kadiaľ mám ísť, keď sa mení figura, to si užívame v poslednej dobe, že teraz si to dal, že teraz som vedela, kam mám ísť. A je to také nádherné, lebo si uvedomujeme, že je to také ako keby obraz toho, ako nás vedie Pán.
1: To som presne chcela povedať, že tak, ako si to opísala pri tej tanečnej, že to je to, do čoho sa chceme dostať aj ako manželia, že to vedenie a to bezpečie a takto, že to je vlastne to, čo chceme budovať.
0: Presne tak.

0: Zaujímalo by ma, že aký vidíte rozdiel medzi rande predtým, ako ste sa vzali, a medzi rande potom, keď ste si po istom čase uvedomili, že to rande by sa vám zišlo, že ho možno aj potrebujete, ako som vyrozumela. Tak aký je v tom rozdiel?
1: Keď som sa nedávno rozprával s Kikou, tak mi hovorila, že ona sa vlastne veľmi dlho tešila na to, že už budeme spolu bývať a nebudeme sa musieť lúčiť na celé týždne. Raz sme, počas toho, ako sme spolu chodili, tak sme sa nevideli 2 mesiace, lebo ja som študoval v Prahe, Kika v Bratislave žila a do toho bola korona a tak ďalej a tak ďalej. Čiže je to iné v tom, že viacej času trávime spolu, ale je to možno aj také zavádzajúce, že človek, aj keď spolu, akože v tom manželstve, keď muž a žena spolu žije, tak žijú, tak nemusia tráviť až tak veľa akože toho takého
2: kvalitného času.
0: Áno, spolu, hej, ja to nazývam, že koexistovať.
2: Áno.
1: Presne tak. Áno. A preto aj ja osobne sa učím, že pozerať sa Kike do očí, lebo pre ňu je to tiež akože to, čo si aj ty, Ada, hovorila, že vtedy sa cíti, že to je ten je jazyk lásky a že dávam pozor.
0: Áno.
1: A povedali sme si počase, že nechceme sa rozprávať o práci, aj tak sa tam niečo prefiltruje.
2: O práci, o zbore cirkevnom.
0: Áno, áno.
2: V ktorom sme.
1: Lebo to nám ako keby, no, čak vieme.
2: Že o tom sa rozprávame aj normálne, hej?
0: Jasné,
2: a,
0: áno.
2: A možno aj teraz, ako sme už manželia, tak je toho viac týchto takých tých praktických rozhovorov.
0: Jasné.
2: A že ja, teda prepáč, David, ak si chcel ešte dopovedať.
1: Poď.
2: Tak mne sa zdá, že aj teraz v manželstve, keď sme na tom rande, tak ja sa snažím, nie že vsugerovať si ten pocit, že spolu chodíme, ale
0: navodiť
2: ale
0: si
2: že si tak presne, že sa rozpomenúť na to, že toto boli tie naše chvíle, kedy väčšina z našich rozhovorov jednoducho bola len o tom, že chceme zistiť jeden o druhom, ako sa máme,
0: áno,
2: čo prežívame, ako sa máme s Bohom, za čo sa môžeme modliť, alebo čo nám robí radosť, aké máme možno starosti. Jednoducho, že to bol ten náš čas, kedy vyslovene sme sa zaujímali jeden o druhého a boli zamilovaní a toto chceme ďalej živiť v našom manželstve, aby sme sa stále spoznávali a mali sa ešte radšej.
1: A sa zvykneme aj tak lepšie obliecť.
0: Áno,
1: sa.
0: To je super.
2: To sa snažíme, presne. Že
0: to sa mi veľmi páči.
2: Áno, že urobiť si z toho tú špeciálnu chvíľu, lebo potom všetko to ostatné, že už keď spolu, ja neviem, ideme variť a riešiť nejaké praktické veci,
0: áno,
2: že ono to tam bude, ale že tento čas má byť proste niečím špeciálny, vyhradený.
0: Súhlas.

0: No ja som tu počula v zákulisí, cez pauzičku, že vy dokonca dopomáhate aj iným, aby mohli mať rande. Tak sem s tým.
1: No, vidíme teda tú potrebu aj v našom okolí a často sa o tom rozprávame aj s našimi kamošmi a teda ešte ako aj nahrávame tento rozhovor, tak nevieme úplne, že čo to je, hej, že mať malé dieťa a do toho sa proste ešte nejak zosúladiť. Ľudia mi väčšinou hovoria, že to im úplne, že najviac rozbije celý rozvrh, svet a vesmír, ale vlastne vidíme to aj na pároch v našom okolí, že keď sa chce, tak sa to nejak dá a dobre, asi to bude vyzerať ináč, asi to nebude, že hodina za týždeň, ale aj keby to bola, že jedna hodina raz do mesiaca, tak akože aspoň to niekedy je a dá sa to opakovať, máte to zaradené a tak sa preto snažíme, že keď nás aj niekto osloví, alebo aj my sa to občas snažíme iniciovať.
0: Super.
1: Že môžeme vám postražiť vaše dieťa na chvíľu. Už aj keď by to bola tá hodina, tak aj to im veríme, že pomôže.
2: My keď sme sa nedávno stretli s takými akože našimi neveriacimi kamošmi a rozprávali sme im o našom zbore, tak sme im hovorili o tom komunitnom živote a oni hovorili, že to je taká veľká výhoda, že týchto kresťanov, že ten komunitný život a tieto veci. A jedna z takých vecí, ktorú zvykneme v zbore robiť, že keď má nejaký manželský pár to 6. nedelie a
0: áno,
2: nemôžu veľmi akože cestovať a chodiť, tak urobíme taký zoznam, kde varíme týmto ľuďom,
0: hej,
2: že aby nemuseli vlastne počas toho obdobia si oni variť, lebo tak majú kopec iných vecí okolo dieťaťa. A potom vlastne my sme rozdelení aj do takých komunít, kde sa stretávame, varíme si spolu počas jedného dňa v týždni a tam tiež sa niekedy zvykneme také, že keď vieme, že v našej komunite je manželský pár, ktoré majú malé dieťa, tak keď je to už možné, tak sa snažíme aj, že na hodinku, dve počas týždňa, že je taká tiež reťaz a snažíme sa im to dieťa strážiť, aby si mohli vybehnúť, niečo si vyriadiť, lebo veľakrát nevedia si ani vyriešiť možno nejaké problémy, lebo na to nie je čas.
0: Ano.
2: Čiže hej, aj to tak možno taká malá pomoc.
0: To je úžasná a veľká pomoc, to je krásne. To som dojatá, že takto fungujete. Milí poslucháči, počúvali ste Momentky Rádia 7 na tému rande pred a po uzavretí manželstva. Rozprávala som sa s Kikou a Dávidom.
2: Ďakujem za pozvanie, majte sa krásne, do počutia.
1: A ja ďakujem, bolo mi cťou a pozbudzujeme vás do týchto randičok. A ja by som možno ešte poslednú vec doplnila, že aj pre tých, čo ste možno single, tak je super aj, ja keď som bývala s mojou kamoškou napríklad, že aj s ňou sme si dávali akože také stretká na káve.
0: Áno.
1: Pretože naozaj, že potrebujeme sa jeden druhého, je to prirodzené a je dobre mať vyhradený čas, kedy sa môžete s niekým zdieľať.
0: Ďakujem a od tretieho mikrofónu sa s vami lúči Ada.

0: Pomaly začína obdobie dovoleniek a výletov. Aj na vlnách Rádia 7 môžete nájsť inšpiráciu.
1: A my sme sa vydali prebádať najľudnatejšie mesto na svete, Tokio. Pred 17. storočím bolo Tokio prevažne rybárskou dedinou, známou pod názvom Edo. Pri návšteve Ria vám isto neujde pohľad na najznámejší symbol mesta, ktorým je socha Krista Vykupiteľa, alebo Spasiteľa. Postavená vo výške viac ako 700 metrov nad morom na vrchole hory Korkovádu, po slovensky Hrbáč.
0: Na to, aby sme mohli naďalej robiť aj nasledovný program, však potrebujeme vašu finančnú či modlitevnú pomoc. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk/podpora.
2: Reklama.
3: Hľadáte stabilnú prácu v prostredí, v ktorom si vážia vaše schopnosti? V Rudo z Ružomberok veríme, že základom úspechu sú spokojní zamestnanci. Pridajte sa k nám a staňte sa súčasťou tímu, ktorý buduje, inovuje a rastie. Navštívte našu webovú stránku www.rudos.sk alebo nás kontaktujte na kariera@rudos.sk a zistite viac o otvorených pozíciách v strojárskej výrobe, konštrukcii, obchode či technickej podpore. Rudo z Ružomberok, budujeme s vami budúcnosť.
2: Správy.
4: Počúvate správy, zdraví vás Monika. Prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini včera na celoslovenských oslavách Dňa matiek a Dňa rodiny organizovaných úniou žien Slovenska v Banskej Bystrici vyzdvihol výnimočnú a nenahraditeľnú úlohu žien v živote i spoločnosti. Poďakoval všetkým ženám a matkám za ich každodennú obetavosť a tiež laureátkam u čestného uznania, ktoré si prevzali za dlhoročnú prácu, starostlivosť o rodinu a pomoc druhým. Pellegrini tiež poukázal na potrebu pomoci a podpory pre ženy zasiahnuté domácim násilím, osamelé matky, rozvedené ženy a tie, ktoré majú deti so zdravotným znevýhodnením. Na záver svojho prejavu vyjadril želanie, aby sa ženy a matky stretávali len s úctou, rešpektom a podporou, nielen počas sviatkov, ale aj v bežnom živote. Slovensko podľa medializovaných informácií ako jeden z mála štátov odmietlo podporiť vznik medzinárodného tribunálu, ktorý má vyšetriť a súdiť vojnovú agresiu Ruskej federácie proti Ukrajine. Vznik tohto tribunálu podporilo 36 krajín. Tento tribunál plánuje vyvodiť zodpovednosť voči ruským politickým a vojenským predstaviteľom, ktorí sú hlavnými vinníkmi vojny, a založiť register škôd na stanovenie výšky odškodnenia vojnových obetí. Podľa poslankyne parlamentu a predsedničky strany Za ľudí Veroniky Remišovej je postoj slovenskej diplomacie potvrdením, že Ficová vláda stojí na strane vojny a agresie. Poslankyňa zdôraznila, že na najbližšom rokovaní parlamentného eurovýboru sa bude pýtať ministra zahraničných vecí Juraja Blanára na dôvody izolácie Slovenska z medzinárodného úsilia o zastavenie ruskej vojenskej agresie a zabezpečenie spravodlivého mieru na Ukrajine. Viaceré členské štáty Európskej únie žiadajú zníženie ochranného statusu veľkého kormorána, aby bolo možné regulovať jeho populáciu odstrelom. Téma sa v utorok dostala na program rokovania ministrov poľnohospodárstva a rybolovu Európskej únie v Bruseli. Česko, Švédsko a ďalších 8 krajín vrátane Slovenska vo spoločnom dokumente upozornili, že populácia kormoránov v Európe výrazne vzrástla od roku 1979, keď sa tento druh stal chráneným. Veliteľ bezposádkových systémov ukrajinskej armády Robert Brody uviedol, že ukrajinské sily identifikovali 500 potenciálnych cieľov v Bielorusku. Vyhlásil to v čase narastajúcich obav, že Bielorusko by sa mohlo priamo zapojiť do ruskej vojny proti Ukrajine. Dnes preveril, o aké typy cieľov ide, ani za akých okolností by na ne Ukrajina mohla zaútočiť. Moskva na začiatku invázie na Ukrajinu v roku 2022 použila Bielorusko ako nástupný priestor. Rusko a Bielorusko prehlbujú vojenskú spoluprácu a uskutočňujú spoločné cvičenia vrátane jadrových. Zrušenie voľby poštou zo zahraničia nepovedie iba k technickej zmene hlasovania, ale k vytvoreniu reálnych bariér výkonu ústavného práva voliť. Upozornili na to zástupcovia slovenských krajanských organizácií spolu s organizáciou Via Juris. Organizácie zaslali svoje stanovisko poslancom Národnej rady pred druhým čítaním návrhu zákona na prebiehajúcej schôdzi. Zdôraznili v ňom, že navrhovaná zmena je neprimeraným obmedzením volebného práva občanov Slovenska, ktorí sa zdržiavajú alebo žijú mimo územia Slovenska. Upozornili, že nie sú splnené ústavné kritéria minimalizácie zásahov do základných práv a slobôd. Ako pripomenuli, v roku 2023 požiadalo o hlasovanie zo zahraničia takmer 72 600 občanov Slovenska. Zoltán Andrusko, kľúčový svedok v rámci súdneho procesu týkajúceho sa vraždy novinára a prípravy vražd prokurátorov Maroša Žilinku, Daniela Lipšica a Petra Šufliarského. Včera na pôde špecializovaného trestného súdu v Pezinku uviedol, že keď ho po vražde Jana Kuciaka zadržali, tešil sa a uľavilo sa mu, pretože sa bál o svoj život. Andrusko si za účasť na vražde novinára momentálne odpikáva právoplatný trest 15 rokov väzenia. Svedok pritom už pri predošlých výpovediach uviedol, že sa bál Aleny Zusovej, pretože vedel, že sa podieľala na vražde exprimátora Hurbanova, Lászlóa Basternáka a že ju v tom období za to nestíhali. Slovenská hokejová reprezentácia sa na majstrovstvách sveta 2026 vo Švajčiarsku neprebojovala do vyraďovacej časti a v konečnom účtovaní obsadila 9. miesto. Svarenci trenéra Vladimíra Orsága v základnej B skupine vo Friburgu v utorok popoludní v zápase o všetko prehrali s výberom Švédska 2-4. Na prienik do štvrtfinále pritom Slováci potrebovali získať aspoň bod, nazbierali do vedna 11 bodov a druhýkrát po sebe opúšťajú majstrovstvá sveta už po základnej skupine. Grécke úrady v utorok zadržali ďalších 17 ľudí v rámci vyšetrovania údajnej spranevery miliónov eur z poľnohospodárskych dotácií Európskej únie. Celkový počet zadržaných teda vzrástol na 39. Európska prokuratúra minulý rok oznámila, že preveruje rozsiahle a systematické podvody a aktivity spojené s praním špinavých peňazí pri prideľovaní európskych poľnohospodárskych subvencií gréckym farmárom. Kauza už mala politické dôsledky aj pre konzervatívnu vládu premiéra Kyriakosa Mitsotakisa. V súvislosti so škandálom odstúpili traja ministri a viacerí štátni tajomníci. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

Milí poslucháči, už sa vám niekedy stalo, že ste mali náročný, možno trochu aj konfrontačný rozhovor s kolegami v práci. Keď sa to celé skončilo, tak zrazu prišiel jeden kolega a povedal: "A ja som veriaci, to, čo si hovoril, ja s tým súhlasím." A zrazu ste zostali prekvapení, že ako je možné, že vám nepomohol pri tej ťažkej diskusii, prečo sa nezastal vášho názoru, ktorý ste mali. Stalo sa vám niekedy niečo také? V dnešnej relácii Žiť vierou budeme hovoriť na veľmi podobnú tému. Budeme hovoriť o viere srdca, ktorú vidieť. Najprv si však vypočujeme príbeh indického misionára Sadhu Sudhara Singha z knihy jeho životopisu, ktorú si spolu čítame, a potom sa na nás už teší hosť Katka Halík na túto danú tému. Prajem vám príjemné počúvanie. Keď sa Sundar zotavil z otravy, rozhodol sa pochopiteľne pokračovať v internátnej škole v Ludhiane a snažiť sa tam zapadnúť. Tak aj spravil, no čoskoro sa objavili ďalšie problémy. Napriek tomu, že ho otec vyhlásil za mŕtvého, keď sa členovia jeho rodiny dozvedeli, že od jedu nezomrel, šli za ním do Ludhiany a zaútočili na bránu internátnej školy. Požadovali, aby sa s nimi vrátil do Rampura. Situácia bola nebezpečná a riaditeľ školy sa Sundara pýtal, či by bol kvôli bezpečnosti všetkých zúčastnených pripravený opustiť školu. Sundar súhlasil a tak ho tajne poslali preč do americkej presbyteriánskej misijnej nemocnice pre malomocných v Sabatu. Nachádzala sa 37 kilometrov od Šimly a Sundarova rodina tu niekedy trávila dovolenku, keď bol malý chlapec. Prešlo burlivých 9 mesiacov, odkedy sa stal kresťanom, a bol rád, že má miesto, kde si konečne môže trocha oddychnúť a mať pokoj. Cez deň pomáhal starať sa o malomocných, ležiacich v nemocnici, večer čítal Nový zákon a modlil sa za to, čo ho v budúcnosti čaká. Niektorí americkí lekári a zdravotné sestry v Sabatu ho nabádali, aby sa šiel učiť do seminára a sám sa stal misionárom, no on si nebol tou myšlienkou istý. Čím viac času trávil medzi indickými kresťanmi, tým viac sa znepokojoval nad tým, ako napodobňovali americké a anglické spôsoby. Nosili západné oblečenie a spievali piesne, ktorým dali anglické melódie namiesto ich vlastných indických nápevov. Zdalo sa, že si myslia, že je to viac kresťanské, keď jedia západné jedlo a hovoria po anglicky. Sundar sa díval na kresťanstvo inak. Podľa neho nemalo dobrá správa, že Ježiš Kristus prišiel na zem ako človek a potom sa obetoval, aby ľudstvo mohlo mať vzťah s Bohom, nič spoločného s oblečením, ktoré ľudia nosili, s jedlom, ktoré jedli, či s melódiami, ktoré spievali. Túžil vidieť, ako Indovia príjmajú kresťanstvo a urobia ho svojim vlastným, nielen dovezeným náboženstvom, niečím, čo odráža ich vlastné dedičstvo. Keď o tom premýšľal, pripomenul si scénu, ktorej bol svedkom vo vlaku. Na jednej konkrétnej stanici sledoval, ako do vlaku priniesli brahmanského kňaza a posadili ho na sedadlo vedľa neho. Sundar videl, že kňaz trpí úpalom. Vedúci stanice si to musel tiež všimnúť, pretože priniesol kňazovi pohár studenej vody. Sundar pozoroval, ako kňaz odmietol piť vodu, lebo bola z nečistého pohára cudzieho človeka, nie z jeho vlastného mosadzného. Jeden z mužov, ktorí priniesli brahmana do vlaku, zobral mosadzný pohár a nalial do neho vodu, ktorú priniesol vedúci stanice. Potom kňaz dychtivo vzal svoj mosadzný hrnček a všetku vodu vypil. Keď Sundar rozmýšľal o situácii, ktorej bol svedkom, uvedomil si, že kresťanstvo je ako voda v pohári a že má byť podaná indickému národu takým spôsobom, akým by ju mohol prijať. Samozrejme, že nemal tušenie, čo by on, 15-ročný chlapec, preto mohol spraviť. Modlil sa teda a čakal.

0: Milí poslucháči, počúvate reláciu Žiť vierou a tak, ako býva zvykom v tejto relácii, mám hostia, ktorý nám rozpráva na danú tému, ktorú sme už aj počuli v príbehu, ktorý pred malou chvíľou znel. Naša téma, o ktorej sa dnes rozprávame, je viera srdca, ktorú vidieť, a moje pozvanie do štúdia prijala Katka Haliková. Ja ťa vítam tu na.
1: Ahoj, ahoj, ďakujem.
0: Som veľmi rada, že si prijala toto pozvanie a mohla by si sa nám v krátkosti predstaviť, kto si, skade.
1: No, tak ďakujem za pozvanie. A ja som vlastne Katka Halík, som zo Srbska a žila som tam takých 35 rokov a potom s manželom sme sa rozhodli, že prídeme tu na Slovensko. Takže som tam vydatá a mám dve krásne céry, takže som maminkou tiež, pracujem a to, čo je najdôležitejšie v mojom živote, mám dobrý vzťah s Pánom.
0: Mm-hmm. To je úžasné a mohla by si nám aj tak na úvod tejto relácie povedať, že aký je tvoj príbeh s Pánom Ježišom?
1: Uh-huh. Že asi ako som sa obrátila, uh-huh. Že no, ja som sa obrátila už dávneho roku 2003 a vtedy som už bola vydatá, dosť mladá som sa vydala, takže boli sme manželmi už rok aj pol a no, nefungovalo to tak, ako som si ja to predstavovala. A čo sa stalo, ja som odišla. A nejaký čas s manželom sme sa nevideli, nepočuli sme o sebe, proste sme fungovali ďaleko od seba. Vtedy prišli dosť veľké problémy na mňa. Proste dovtedy som myslela, že mám problémy, že manžel svoje ťažké, ale vlastne nevedela som, čo sú problémy, kým som vlastne neodišla.
0: Mm-hmm.
1: A zrazu prišla depresia, prišli dosť zlé myšlienky, nemala som seba hodnotu. Nemala som vôbec istotu vo veciach, vôbec. A nevedela som, ako to bude pokračovať. A finančne sa mi nedarilo sa mi vôbec v rôznych oblastiach života. A pracovala som, žila som s rodičmi vtedy a tak toto išlo. A zrazu dlhé mesiace prešli a zrazu som sa stretla s mojim manželom zase. Videl ma na ulici a zastavil sa. Zaparkoval, vyšiel a ja som si hovorila, wow. Ten môj manžel je nejak pekný, nejak uh-huh. krásny. Čo sa s ním deje? A začal mi rozprávať, že sa obrátil, že odovzdal život Pánovi. A ani som nevedela, čo to vlastne znamená, že však aj ja verím. A ja akože, a čo? Ale jak začal rozprávať, proste z neho išla taká krásna vôňa, také niečo fantastické. A ja som chcela viac a viac počuť. A on mi hovoril, že o 3 dní sa ide pokrstiť.
0: Uh-huh.
1: A som hovorila, wow. Aha, dobre. A to bola tá nedeľa, kedy sa on pokrstil a zrazu tak mi niečo nedalo a zavolala sa mu. A hovorím, že no tak ti asi gratulujem a on že no ďakujem. A zrazu, že a nechceš sa náhodou stretnúť? Wow, bola som prekvapená a hovorím, áno, chcem. A veľmi, veľmi dlho sme sa rozprávali. A vlastne ja som ani nevedela, ale Boh už začal pracovať na mne. A začal proste dávať veci na povrch a dávať veci von. Aj som tak povedala veci, ktoré boli vo mne a veľmi dlho sme sa rozprávali a na konci sme sa aj modlili, čo bolo takým niečím novým pre mňa, lebo ja som vedela také tradičné modlitby, mm-hmm. nevedela som také, že svojimi slovami sa modliť, ale bolo to super. A proste on odišiel s takou vetou, že máš si zobrať Bibliu a čítaj tú Bibliu. Hovorím, no dobre. Zajtra mi zavolal a spýtal sa len jednu vec. Čítala si už? A ja, že počúvaj, veľmi som už unavená, dosť som sa zle vyspala, tak a že počúvaj, nechcem počúvať výhovorky. Zober si Bibliu a čítaj. A zložil telefon. Tak ja som veľmi radikálne začala čítať Bibliu a Boh už veľmi pracoval na mne. A veľmi rýchlo sa diali veci, takže ja som bola, čo sa hovorí, varená, pečená do 3 týždňov. Ja som odovzdala život Pánovi úplne. Ja som vedela, že ja už takto nechcem žiť, ako som žila. Takže išla som na jedno zhromaždenie, sedela som na poslednej stoličke, plakala som celý čas, prežívala som strašne veľa vecí a na konci bola výzva. A ja som skočila, ja som skočila a zbehla tam dolu a odovzdala život Pánovi. Hej. Takže odvtedy som... Uvedomujem si úplne nové stvorenie. To nie je len taký jeden veršik, ktorý tam píše. To je pravdou, že niekedy sme boli takýto a teraz sme už úplne novým stvorením.
0: Tak to je úžasné, veľmi sa teším z tohto príbehu, wow, ktorý si nám povedala, že Boh ťa takto našiel, aj teba, aj tvojho manžela.
1: Áno.
0: A Katka teda uverila v svojom srdci, odovzdala život Pánu Ježišovi a musím povedať, že ju poznám nejaký čas a je vidieť na nej ten život s Bohom, aj svedectva, ktoré nám hovorí, a práve preto by som chcela aj teraz prejsť k týmto možno otázkam, alebo ako žiť tú vieru, aby sme ju mohli vidieť. No a v Rímskym 12. kapitole je napísané, že sa nemáme pripodobňovať tomuto svetu. A mňa by zaujímalo, že ako to teda ty žiješ vo svojom živote?
1: No, to je veľmi dobrá otázka, lebo nemáme sa pripodobňovať tomuto svetu. Ale to je niekedy ľahšie možno v tej teórii, než v praxi. Veľa je veci, ktoré nás veľmi lákajú v tomto svete. Veľa je toho trblietavého, krásneho, ktoré možno tak láka a niekedy vie veľmi oklamať. Aj nás, kresťanov, poviem takto. Sú dlhé roky, čo som kresťankou. A poviem takto, že ako sa nemáme pripodobňovať, musíme veľmi zabojovať. Poviem tak, musí sa veľmi zabojovať za to, aby sme žili život viery.
0: Mm-hmm.
1: To je veľmi taká aktívna vec, žiadna pasivita, žiadne, ach, Boh sa postará, lebo niekedy som sa modlila. Nič také. A život s Bohom a život vo viere je veľmi aktívny. A ja si uvedomujem, keď príde taká chvíľa pasivity, alebo obdobie pasivity, veľmi som dozadu.
0: Uh-huh.
1: A cítim, alebo prežívam, že nie som tam, kde mám byť. A vtedy sa rýchlo dám dokopy. Rýchlo sa akože vyzbrojím a idem ďalej. A úžasné je, že Boh nás prijíma. Že Boh nám odpúšťa. Aj keď možno sme nedali všetko tak, ako sme mali dať predtým. Ale Boh nás zase chce vyzbrojiť a pomôcť nám ísť ďalej. A ja si veľmi uvedomujem, že nepripodobňovať sa tomuto svetu je taký boj. Taký boj. Nechcem nikoho strašiť, ale je to boj. Každý deň máme nové nejaké pokušenia, ktoré chcú ísť do nášho domu, chcú vojsť do našej mysli, alebo proste sa chcú natlačiť do našich vzťahov. A ja na toto veľmi dávam pozor. Veľmi dávam pozor, aby svet nevošiel do môjho domu takým spôsobom, že možno ničí. Mm-hmm. Alebo kazí v každom prípade. Ale bojujem o moju rodinu, bojujem o moje vzťahy s Pánom, bojujem o moje vzťahy s mojim manželom. Takže by som povedala, že je to taký boj, ale taký úžasný, fantastický boj, lebo kto je na našej strane? Všemohúci Boh.
0: Hmm.
1: Takže nie je to bojom našej nejakej síly, že stále sme vyčerpaní a ničí nás to, ale Boh nám dáva novú silu, novú takú chuť ísť do toho. A verím, že takým spôsobom vieme tak ostrážiť to naše srdce, aby sme sa nepripodobňovali tomuto svetu.
0: Ďakujem. A v tomto verši je aj napísané, že veľmi dôležité je, aby sme obnovili svoju myseľ.
1: Mm.
0: Ako ty bereš tieto slova?
1: Mm. Tak, ja ich berem tak úplne do slova. Obnovujem sa každý deň a verím, že tak, ako sa obnovuje Božia milosť, tak my trebame tiež obnovovať aj svoju myseľ, lebo tam sa nám akože nakladajú všelijaké veci. Počujeme rôzne informácie, ktoré možno v našej mysli tak vytvárajú možno strach, alebo vytvárajú úzkosť, alebo vytvárajú také moc nejakú túžbu k veciam, takým fyzickým veciam, dajme tomu možno pekné veci, dobré veci, ale moc o tom premýšľame a rozmýšľame. Alebo nám proste informácie zvonka vytvárajú pocit také zlej hodnoty, takej, že kto som, kde som, kam idem. Takže obnovovať myseľ asi máme robiť každý deň. Každý deň. A robím to tak, že odovzdávam svoje hriechy, svoje zlyhania, svoje veci, ktoré som nedobre spravila Pánovi. A každý deň. A potom prosím o múdrosť, prosím o vedenie, aby som vedela prakticky každý deň, čo mám robiť, ako sa mám správať a ako mám strážiť to svoje srdce a tú svoju myseľ.
0: Ďakujem a budeme aj po piesni pokračovať ďalej v tomto rozhovore a pôjdeme sa pozrieť úplne do praktických krokov, ako nepúšťať ten svet do našich domácností, ako aj Katka spomenula.

0: Priatelia, počúvate reláciu Žiť vierou a mojim dnešným hosťom je Katka Halík, ktorá rozpráva k téme Viera srdca, ktorú vidieť. A už sme sa pred piesňou začali rozprávať na túto tému. A Katka spomenula, že keď sa nemáme pripodobňovať tomuto svetu, je potrebné, aby sme boli aktívni a aby sme aktívne zabraňovali, aby do našej domácnosti vstupovali veci, ktoré sú z tohto sveta, ale nie podľa nášho pána. A chcem sa ťa spýtať, že ako to ty robíš doma? Ako to prakticky vyzerá?
1: No, niekedy je to ľahšie, niekedy je to ťažšie. Poviem takto, že náš nepriateľ má rôzne taktiky a niekedy je to také, že vyzerá to byť v pohode, vyzerá to byť fajn, vyzerá to byť neškodné, ale predsa nie je dobre pre nás. A vtedy je strašne dôležité mať múdrosť od pána. A ako budeme mať múdrosť? Takže budeme o ňu prosiť. Lebo keď nemáme múdrosť do nejakej oblasti nášho života, alebo proste rozlišovať, že či je to dobre pre moju rodinu, alebo pre mňa, alebo nie je, tak je veľmi dôležité sa pýtať pána. A ja sa veľa toho pýtam. Lebo ja som osobou, ktorá rada vie odpovede na otázky a veľa otázok mám. Takže ja sa prakticky pýtam pána, pane, je to dobre pre nás? Je to dobre pre moju rodinu? Alebo je to zlé? Keď je to také, že možno neviem hneď a keď viem hneď, že niečo je zlé, tak tomu sa veľmi snažím zabraniť. Že teraz poviem taký praktický príklad, že hudba. Hudba je taká vec, že ovplyvní celú našu bytosť. Nie je to len, že pekná melódia, pekne sa mi akože tancuje, kým umývam riad možno pri tom a tak ďalej, ale ja viem po anglicky, takže aj keď je to anglická pieseň, veľmi dávam pozor, čo sa tam spieva, o čom je tá pieseň. A taktiež učím moje dievčatá. Veľmi sa snažím im vysvetliť, nezabraniť, že toto nemôžeš počúvať, ale vysvetliť im, o čom sa tam vlastne spieva. Lebo niekedy piesne nie sú úplne na 100% jasné, ale niekedy sú veľmi škodlivé. Veľmi je tá téma zlá a dáva ľuďom pocit, že to nie je také strašné, nie je to také zlé, ale vlastne sa zahrávame s hriechom. Takže pri tej hudbe ďalšie sú relácie alebo filmy na televízii. Tá televízia je dosť taká, taký médií, ktorý je človek

0: teraz raz, to nebude takto. A on že, no dobre. A o 10 minútach zase bola ďalšia. A on sa normálne zobral a hovorí, chlapci, toto sa nepatrí. Ja idem. Uh-huh. A normálne rozhodne odišiel, hej, z toho miesta. A hovorí, že feedback bol taký, že niektorí boli prekvapení, prečo si to urobil, to si tak nemal robiť, ale bol jeden fantastický feedback. A to, že jeden chlap povedal, že ja som sa cítil hrozne, že som to pozeral, uh-huh. ale nevedel som sa rozhodnúť, zobrať sa a odísť. Ale to, keď si ty spravil, tak som to spravila aj ja. Uh-huh. Takže to ma tak veľmi povzbudilo v tomto zmysle. Uh-huh.
1: Hmm. Ale niekedy je veľmi ťažké ísť takto proti prúdu. A čo by si napríklad aj ty tak poradila ľuďom? Lebo tak žijeme medzi našimi priateľmi a chceme byť aj tolerantní k ním, že rešpektovať ich názor. Ako s týmto?
0: No, to je taká, no, to je taká téma, ktorú ma Boh celý život už učí. Napríklad, teraz mi napadá klebeta. Mm-hmm. Ľudia začnú rozprávať o niekomu, kto tu nie je. Aha. Na začiatku môjho kresťanského života som veľmi bola, tak som bola pod tlakom, hrozne som sa cítila, ale nevedela som to zastaviť. A veľmi ma to potom trápilo, že ja som sa toho zúčastnila, Bože. A ja som vôbec sa toho nechcela zúčastniť. Tak a časom Boh tak budoval veci vo mne, napríklad, že vôbec som sa nezúčastnila, že ľudia už zmenili tému, lebo videli, že nemajú s kým sa o tom rozprávať. Mm-hmm. A teraz už mám aj takú odvahu povedať, vieš čo, poďme, zmeňme tému. Vieš čo, táto osoba tu nie je. Mm-hmm. Takže báme sa o niečom inom. Vieš čo, a veľmi je to ťažké, ak sú to náhodou kresťania. Hej? Mm-hmm. Ale vtedy je super povedať, že vieš čo, poďme sa baviť o tom, čo si zažil s Pánom. Povedz mi, povzbuď aj ty mňa. A tak. A veľmi sa zmení atmosféra hneď. Takže toto je taká úplne praktická vec. Alebo proste tak strážiť, napríklad aj keď sa stretávame, aby tieto témy, ktoré vieme, že nie sú, nepáčia sa Pánovi, tak nejak usmerniť inde. Mm-hmm. To nevadí, to vôbec nejde o to, koľko máme rokov a aká sme skupina, aká proste veková skupina sme. A to je úplne jedno, ale ja teraz nehovorím o kontrole, že musíme kontrolovať, o čom sa rozprávame, mm-hmm. ale tak usmerniť rozhovor ďalej od veci, ktoré vieme, že sa našom Pánovi nepáčia. A to, čo je pre mňa najdôležitejšie, a čo učím, dokonca aj moje dievčata tiež, že komu sa chceš páčiť? Komu sa ty chceš páčiť? Povedz mi. A úplne musím aj dať odpoveď, že ak sa chceš páčiť Bohu, tak dávaj pozor, aby to, čo hovoríš, o čom sa rozprávate, aby sa páčilo Bohu. Takže tak.
1: To chce aj riadnu odvahu vedieť takto povedať veci. A kde ty hľadáš tú odvahu? Skade ty čerpáš to, že si odvážna povedať, usmerniť trebaš ten rozhovor, keď nejde tým správnym smerom?
0: No, prvým môjim príkladom je Ježiš. On sa nebal. On sa nebal povedať veci, tak ukázať na veci, že počúvaj, toto je nesprávne. Dokonca on mal ešte aj ostrejšie slova. Mm-hmm. Hej. Takže on keď sa nebal, ani ja sa nemám báť. A taktiež mám aj príklady starších kresťanov, ľudí, ktorí zažili veľa vecí s Bohom. Zažili veľa vecí aj v spoločenstve s inými ľuďmi. Tak ja pozerám na ich životy, ja pozerám, ako sa oni správajú a veľa odvahy mi dávajú. Mm-hmm. Takže myslím si, že ten príklad tých ľudí, ktorí boli pred nami, je veľmi, veľmi dôležitý.
1: To, čo som si aj ja uvedomila, že v dnešnej dobe vidíme aj v cirkvi také veľké pripodobňovanie sa tomuto svetu a veľakrát je to myslené v dobrom, že aby prišli noví ľudia napríklad do zboru alebo do spoločenstva, alebo aby sa cítili prijatí, aby sa necítili, že je to pre nich veľká neznáma. Ako napríklad to vidíš ty v tejto oblasti?
0: Áno, to je témou, ktorá, hej, tiež je taká, tiež o nej rozmýšľam. Niekedy je to vidieť, niekedy je to, jak ty hovoríš, nie až také úplne vidné. A pravdou je, že my chceme prijať ľudí. My chceme, aby sa cítili dobre u nás. My chceme, aby boli prijatí, lebo veľmi veľa ľudí je odmietnutých. Zažili strašne veľké odmietnutie Takže chcú byť prijatí do Božieho.

0: Božej rodiny. Ale vieš, Božie kráľovstvo má svoje pravidla. Nie len požehnanie a nie len nejaké super veci, ktoré dostanem, ale má aj svoje pravidla. Takže ja si myslím, že keď chceme Boží zásah, chceme Božiu pomoc, tak musíme zobrať aj tie pravidla. Hej? Mm-hmm. A tak, jak v nejakom klube máme presné pravidla a ak sa chceme stať, dajme tomu, členom toho klubu, tak musíme to splniť. A tak tiež si myslím, že s Bohom to musíme tiež takto brať. Že dobre, Pane, ja chcem tvoje požehnanie, ja chcem tvoju pomoc, ale vieš čo, ja beriem aj tvoje pravidla. A tvoje pravidla sú jednoznačné. Hej.
1: Úžasné, ďakujem. A čo by si ešte tak na záver odkázala našim poslucháčom k tejto téme?
0: No určite si strážme svoju myseľ. Strážme, čo počúvame, čo pozeráme, čím plníme naše životy, našu dušu, naše srdce. A dávajme pozor na to srdce. V poslednej dobe Boh ma veľmi učí o tom srdci, aké je dôležité naše srdce. Lebo tam je život. Takže my sme Pána nepustili do nášho, ja neviem čoho, do mysle, alebo do rúk, alebo do nôh, ale práve do toho srdca. Takže je veľmi dôležité ostražiť to srdce a prakticky dávať pozor, aby sme sa nepripodobňovali tomuto svetu.
1: Tak veľmi ďakujem, že si prijala toto pozvanie, že si prišla do štúdia. Ďakujem aj za tvoje odpovede, ktoré verím boli povzbudením pre každého jedného z nás, kto sme aj práve teraz počúvali. Nech naša viera srdca je vidieť všade, kde ideme.

svätých viac. Nemyslel na

V dnešnej relácii Žiť vierou sme sa rozprávali o viere, ktorú vidieť, viera srdca, ktorú vidieť, lebo to je veľmi dôležité. Potrebujeme sa rozhodnúť v našom srdci, povedať to našimi ústami, ale potom náš život by mal odrážať naše ovocie, to, že žijeme s Pánom. Nie je možné, aby ľudia nevedeli rozlíšiť, že či je niekto veriaci, či žije s Bohom, alebo nie. A ak je to tak, ak to je napríklad aj v našej spoločnosti, tak tam niečo nie je v poriadku, lebo Božie slovo nás pozýva do toho, aby sme sa nepripodobňovali tomuto svetu. To bude text, ktorý si aj teraz prečítame. Je napísaný v liste Rímskym v 12. kapitole a prečítam od 1. po 2. verš. Prosím vás tedy, bratia, pre rôzne milosrdenstvo Božie, že by ste dali svoje tela v živú obeť, svetu a ľúbu Bohu, rozumnú to vašu svetoslúžbu. A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale sa premente obnovením svojej mysli, aby ste skúšali, čo je vôľa Božia, to, čo je dobré, ľúbe a dokonalé. O tomto hovoril aj náš host, Katka Halík, ktorá nás povzbudzovala úplne do konkrétnych krokov, ako do svojej domácnosti nevpúšťať svet. Čo robiť, aké kroky podniknúť, aby sme sa nepripodobňovali tomuto svetu. Veľakrát je to veľmi ťažké. Je to tlak na naše životy a nie vždy chceme ísť proti prúdu. Niekedy chceme ísť s davom, nechceme vyčnievať, nechceme byť tí iní. Ale tento text z Božieho slova nás jasne vyzýva do toho, aby sme boli iní, aby sme sa nebáli. Na jednej kresťanskej svadbe bol jeden pastor, kazateľ Božieho slova, ktorý už mal 80 rokov a už teda neslúžil ako kazateľ, ale tak sedel vonku a zhodou okolností som bola blízko neho v jeden moment, keď hovoril o tom, že je pre neho smutné, že kedysi oni bojovali za to, aby bolo vidieť rozdiel medzi kresťanmi, medzi tými, ktorí slúžia Bohu a patria mu. A že dnes je to všetko také zmiešané. Nedá sa rozlíšiť, či toto je svadba, na ktorej sú veriaci ľudia, ktorí milujú Ježiša. A myslím si, že to je taký veľmi vážny pohľad. Ako sa na to pozerá potom Pán Ježiš, ktorý prišiel, dal všetko, čo mal pre nás, aby sme mohli žiť s ním. A pre nás je ťažké niekedy zaprieť sám seba. Pre nás je niekedy ťažké si povedať, to nevadí, že sa budú na mňa pozerať, že som iný. Hanbíme sa. Hovoríme si, že ja nechcem vyčnievať. Pán Ježiš veľmi vyčnieval. Chodili ho sledovať ľudia, chodili sa na ňo pozerať. Dokonca aj prvá cirkev hovorí, že sme ako divadlo pre ľudí. A čo my dnes? Rozhodneme sa žiť tak, aby bolo vidieť rozdiel. Žiť život viery nielen v našich srdciach, ale aby aj ovoci nášho stromu hlásalo Ježišove skutky. Myslím si, že toto je výzva pre každého jedného z nás. Je to, ako aj Katka spomínala, rozhodnutie, ktoré potrebujeme robiť každý jeden deň. Že aj dnes, keď prídu rozhodnutia, skúšky do môjho života, chcem sa rozhodnúť tak, aby ľudia videli, komu patrím a za kým idem, kto je pre mňa ten najdôležitejší v mojom živote. Ja vám prajem aj sama sebe, aby sme tieto rozhodnutia vedeli robiť podľa toho Božieho spôsobu, aby sme vedeli, čo je Božia vôľa, čo je dobré a ľúbe. Tak to nám prajem každému jednému z nás, aby naše životy donášali ovocie, ktoré bude na jeho slávu. Pán Ježiš povedal, že podľa ovocia poznáme, aký je strom, lebo nemôže bodliačie prinášať úrodu. Takže ak nevieme, ako na tom teda sme, spýtajme sa ľudí okolo nás. Čo vidíš v mojom živote? Ak to bude ovocie ducha, tak ver, že ideš správnou cestou. Ale ak vidia väčší záujem o tvoju firmu, o tvoje peniaze, o veci tohto sveta, tak je to možno na zamyslenie, pre koho žijem ten môj život. Ja sa s vami lúčim a prajem vám ešte pekný deň.

0: Nechajte si naladené Rádio 7 aj cez nasledujúci víkend. V sobotu po 12. si vypočujte reláciu Nová pieseň a po obede po 16. navštívte spolu s našou redaktorkou Gabikou Slnečné Albánsko.
1: No a v nedeľu po 13. počúvate reláciu Hudobný klub, či večer si vypočujte ďalšiu kapitolu z knihy Dar Bázne Božej po 21. Tešíme sa na vás aj cez tento víkend.
2: Počúvate večerné ladenie.

Večerníček. Je v pekle ozajstný oheň. Bam, bam, bam. Uberal sa Janík veľkými skokmi hore schodmi. Uháňal ako o dušu. Buch! Ocitla sa aktovka v kúte. Haló? Zavolala mamka. Aj keby si mal hlad ako vlk, aj tak si môžeš tašku poriadne uložiť. Čo myslíš? Už sa na tom pracuje? No, mami, musím sa s tebou aj tak porozprávať. Odvrkol Janík. Čo máš na mysli, futbal či plávanie? Aj to, ale mám ešte jeden problém. Tento problém vznikol v škole. Išlo o príbeh boháča a Lazara. Mamička rozhodla, že vec neskôr spoločne preberú. Náš učiteľ v tom sám nemá jasno podľa mňa, povedal Janík. No, no, uzemňoval ho otec. Ale áno, ocko, dnes na hodine sa to dalo vytušiť. No zhrnieme si najprv tvoje referovanie, podotkol otec vecne. V triede bola teda väčšina z vás tej mienky, že v pekle nie je nejaký skutočný oheň. Áno, tak to bolo. A ty si bol medzi tými, čo to skalopevne tvrdili. No jasné, veď je to napísané v príbehu, ktorý sme preberali. Stojí tam napísané, že boháč bol v pekle a trpel múky. Na inom mieste v Biblii je zasa reč o ohni a síre. Tu Elenka strčila svoju strapatú hlavičku medzi ocka a mamku so slovami. Ja som za to, že tam nie je skutočný oheň a hotovo. Mamka si vzala Elenku na kolená a povedala, žiaľ, nejde o to, čo by si ty rada, Elenka. Tiež si želám, aby neboli na svete napríklad väznice, no keďže sú tu aj zlí ľudia, musia byť aj tie. Biblia hovorí o pekle pre diabla a pre tých, ktorí ho nasledujú. Ale, pokračoval Janík, ak peklo nie je také strašné, potom ani nebo nie je také krásne, ako sa píše v Biblii. Ocko, veď drž so mnou, buď na mojej strane. Janík, nejde o to, či chcem stáť na tvojej strane alebo nie. Musím sa pridržať dvoch vecí, Biblie a rozumu. Oboje nám Boh dal, aby sme to používali. Pozri, keby som bol vedcom, ktorý pracuje pri veľkom atómovom reaktore, vieš, čo to je však? Jasné, ocko, odvetil Janík. No, pripustme teda, že by som bol atómový vedec, no a ty by si sa ma spýtal, ako sa štiepia atómy. Myslíš si, že by som ti držal prednášku plnú cudzích slov, ktoré by si vôbec nerozumel? Pravda, že nie. Ani by som ťa však neklamal. Vieš, čo by som urobil? Pokúsil by som sa vysvetliť ti vec jednoduchými slovami. Tak, aby si to pochopil. Prirodzene musel by som mnohé zjednodušovať a nebolo by to prísne vedecké, ale ty by si pochopil, o čo v podstate ide. Skutočnosť je oveľa zložitejšia, ale takú hlbokú, aká je, vzhľadom na tvoje detské možnosti chápania, ti jednoducho nedokážem sprístupniť, rozumieš? No, neviem, zašomral Janík. Ani Pán Boh teda nehovorí v Biblii o večnej nádhere svojou rečou, ale ľudskou. Rozumieš, Janík? Musí sa obmedziť na naše slová, na naše chápanie, na našu schopnosť predstavivosti. Používa také výrazy, no výrazy ľudí, nás, nie slová cudzinca. Lebo tým by sme nerozumeli, vieš? Bdie nad tým, aby to, čo jeho poslovia o nebi a pekle zapísali, zodpovedalo pravde. Oni však museli to, čo je pre ľudské chápanie príliš nedostupné, vyjadriť tiež iba ľudskými slovami. Obraz, ktorý nám sprostredkovali, je správny, ale skutočnosť bude oveľa silnejšia, rozumieš? Pri týchto slovách doniesol otec zo skrine fotonegatív. Ty vieš, čo je to však, povedal. Jasné, film, odpovedal Janík pohotovo. Fotograf urobí z neho fotografie, ktoré si nalepíme do albumu. No, tak si dôkladne prezri tento film, hovorí sa tomu aj negatív. Všetko, čo na ňom teraz vidíš biele, bude potom na fotografii čierne. A čo je na negatíve čierne, bude na fotografii biele. Všetko, čo na negatíve dokážeš rozoznať, súhlasí presne s obrázkom, ktorý sa z toho dá urobiť. Môže sa však zhotoviť obraz oveľa väčší ako tento malý negatív. Zväčšenina je oveľa krajšia a pôsobivejšia. Myslím, že tomu začínam rozumieť, podotkol Janík. No a podobne je to aj s tým, čo nám Pán Boh v Biblii hovorí o nebi a pekle. Všetko je do nej zahrnuté a predsa je do istej miery akoby negatívom, chápeš? Skutočnosť o nebi a pekle bude o mnoho silnejšia a krajšia, prípadne strašnejšia, ako si to dnes vieme predstaviť. Takže keď Boh hovorí o ohni vo vzťahu k peklu, potom bude skutočnosť strašnejšia ako páľava a šľahajúce plamene. A keď je inokedy v Biblii reč o nádherných drahokamoch a zlatých uliciach, tak aj skutočnosť neba prevýši všetky naše ľudské predstavy o kráse a o nádhere.
Nehádaj sa preto so svojimi spolužiakmi, či v pekle hrozí ozajstný oheň alebo nie. Je to spor len o vonkajšok, o formu. Najdôležitejší na zvesti Biblie je princíp. Čo je to princíp? Chcel vedieť Janík. No, princíp je čosi, čo je nemeniteľné, nemeniteľne isté, no a podľa toho je všetko zadelené. Napríklad takýto princíp. Iba ten príde do neba, kto je očistený a ospravedlnený. A aj to je Boží princíp, že peklo je pripravené pre diabla a jeho zlých anielov. Kto zostáva pod panstvom diabla, bude s ním musieť tráviť aj večnosť. Fíha, vyšlo z Janka. Keď si toto uvedomíme, budeme oveľa vďačnejší, že nás Boh miluje. Natoľko nás miloval, že svojho jediného syna poslal, aby všetci, ktorí v neho veria, neboli zatratení, ale mali večný život. Tak o tom budem musieť popremýšľať, dodal Janík. A čo vy, deti?

Všetkých vás vítam na našich frekvenciách. V týchto chvíľach sa budeme modliť za Slovensko, za cirkev na Slovensku, za lokálne zbory, taktiež aj za prebudenie, za zakladanie nových zborov a taktiež aj za našu vládu. Poďme sa modliť. Bože oče drahý, ďakujeme ti za to, že aj dnes môžeme vyhlásiť, že ty si verný Boh a že tebe sa nič v tomto svete ani v našich životoch nevymklo spod kontroly. Ďakujeme Pane za to, že ty si tak miloval tento svet, že si poslal svojho syna, aby nezahynul nikto, ale večný život mal každý, kto verí v neho. Prosíme Pane, v tejto chvíli za cirkev všeobecnú na Slovensku cez rôzne denominácie a lokálne zbory. Prosíme Pane o to, aby cirkev na Slovensku bola kristocentrická. Prosíme Pane o to, aby Biblia bola knihou, ktorá má čo povedať v týchto lokálnych zboroch. Prosíme Oče drahý za to, aby ľudia na Slovensku mohli získať väčšiu dôveru v cirkev. Prosíme Pane o to, aby si dal stratégie kazateľom, pastorom, farárom k tomu, ako niesť evanjelium efektívne a ako privádzať mnohých ľudí k viere v teba. Prosíme Pane o to, aby si dal stratégie, ako zakladať nové zbory, ako robiť evanjelizáciu na Slovensku, či už cez pouličné evanjelizácie, ale taktiež aj cez komunity a cez nedeľné zhromaždenia. Prosíme Pane Otče drahý, aby tí, ktorí sú v tejto chvíli vlažní, aby zahoreli pre teba. Prosíme Pane aj za ľudí, ktorí žijú v temnote a ktorí možno žijú v nejakých tradíciách alebo v nejakom náboženstve, ktoré je len na papieri. Prosíme Pane, daj sa spoznať ľuďom, ktorí si myslia, že ťa poznajú, ale nepoznajú ťa. Daj sa poznať ľuďom, ktorí sú v apatii, ktorí sú ateistami, ktorí veria v iné náboženstva, v iných bohov. Pane, zjavuj sa ľuďom na Slovensku. Prosíme Pane za prebudenie, za to, aby lokálne zbory praskali vo švíkoch ľuďmi, ktorí sú hladní po tebe. A Pane, vidíme, že to, ako máme vládu, je aj vizitka toho, aký sme národ. Pane, my sa modlíme v tejto chvíli, aby si žehnal nášmu premiérovi, nášmu prezidentovi, politikom v opozícii, ale aj koalícii. Prosíme, Pane, aby si naklonil ich srdcia k sebe, aby si sa im dal spoznať, aby sme mohli pokojným a pobožným životom žiť tu na Slovensku. V tvojom mocnom mene Ježiš. Amen.

0: Kráčate niekedy smerom, o ktorom si myslíte, že nie je správny? Dnešné názory a informácie nás dokážu ľahko oklamať a zviesť tam, kde by sme nechceli. Zavolajte dnes niekomu, kto je pre vás inšpiráciou. Podelte sa s ním s vašimi plánmi a nechajte si poradiť, ak to bude potrebné.
1: Počúvate večerné ladenie.

Milí poslucháči Rádia 7, v týchto chvíľach sa začína relácia Stíšenie. Moje meno je Kristýna Valovičová a budem vás ňou dnes sprevádzať. Verím tomu, že aj v týchto chvíľach môžeme nechať svoju myseľ, svoje myšlienky, svoje srdcia tak úplne položiť do Božích rúk a spočinúť tam. Môžeme vedieť, že Boh je nad našimi myšlienkami a že Božie plány sú ešte nad tými našimi. A ak Boha poznáš, tak je to veľmi dobrá správa, ak si mu vydal svoj život. Ak ho nepoznáš, ak mu ešte nepatríš a nevieš, kto je Ježiš Kristus a že žije aj dnes, že môže byť pánom tvojho života, tak možno to spočinutie v Božích rukách môže znieť divne, možno sa toho niekto aj bojíte, pretože je to aj trošku desivé dávať preč kontrolu zo svojich rúk. Ale práve o takejto kontrole sa budeme dnes rozprávať. Nebude to kontrola v zmysle nejakej manipulácie, ale bude to tzv. Autokorekt. Bude to kontrola toho, čo hovoríme a ako sa modlíme. Ja budem dnes aj viac trošku ešte o tom ďalej v tomto stíšení hovoriť, že to, čo hovoríme v modlitbe, možno niektorí uvažujú nad tým tak, že potrebujeme sa veľmi kontrolovať, že čo tam vlastne hovoríme a že prečo by som mal vlastne svoje myšlienky odovzdávať niekam, veď ja som nad svojim životom pánom, ale nie je to úplne tak. Ak odovzdávame náš život do Božích rúk, tak zároveň on sa stáva našim priateľom, dáva nám svojho Svätého Ducha, ktorý v nás žije a ktorý vie robiť túto kontrolu, alebo autokorekt, alebo po slovensky takzvaná automatická oprava. A my sa dnes budeme rozprávať na tému modlitieb s takouto automatickou opravou. Bude to v podstate znamenať to, že niekedy, keď sa modlíš, tak sa nevieš vyjadriť možno úplne najlepšie, ale aj dnes vás chceme pozvať do toho, že aby ste sa vedeli tak uvoľniť, že váš vzťah s Bohom je naozaj vzťah s blízkym priateľom, ak ste mu odovzdali svoj život. Ak to možno nepoznáte, tak čo keby bol dnešný deň úplne prvým, kedy sa pokúsite pomodliť svojimi slovami? Máme naozaj Ducha Svätého, ktorý nám pomáha veriť a Duch Svätý pomáha veriť aj ľuďom, ktorí ešte neveria. A zažila som to teda aj ja sama, že on mi dával poznať, že čo to znamená, čo je napísané v Biblii a pomáhal mi jednoducho sa aj modliť bez toho, že by som musela mať naučené nejaké frázy alebo bez toho, aby som sa musela obzerať, že joj, túto vetu ešte raz poviem pre istotu radšej, aby som sa nepomýlila. A Boh ma naozaj učí cez svojho Svätého Ducha sa modliť naozaj svojimi slovami. Niekedy je to krklomné, niekedy to vyzerá naozaj vtipne, ale je to úprimné. Bohu ide o úprimnosť tvojho srdca. A Boh nie je nejaký počítač, ktorý vie rozšifrovať len nejaké naučené frázy, ale on je naozaj živý, osobný Boh. Tak práve do tohto vzťahu ťa pozývame aj dnes a milí poslucháči, my sa budeme rozprávať o niečom, čo je napísané v liste rímskym, čiže v Biblii. Ak nejakú máte teraz po ruke, tak si ju zoberte, nalistujte si list rímskym, kapitolu 8, verš 26. Pripravte si nejaké pero, papier, zápisník, mobil, poznámkový blok, kde si môžete písať poznámky z tohto dnešného stíšenia a môžete si pripraviť nejaké pekné miesto, niečo, kde sa viete sústrediť a my sa budeme počuť o malú chvíľu a teda budeme sa zamýšľať nad témou modlitby s automatickou opravou.

Nachádzame sa v relácii Stíšenie, vy počúvate Rádio 7 a my sa dnes budeme venovať tomu, že sa môžeme modliť jednoducho tak, ako to ide z nášho srdca. Boh už nás pochopí, nebojte sa, on vás stvoril, on veľmi dobre sa vyzná vo vašej mysli a vo vašom srdci, možno niekedy aj viac, ako by sme si prijali. A ak ste stihli, tak ste si určite pripravili už aj Bibliu, zápisník, pero, alebo minimálne ste si pripravili svoju myseľ a srdce na to, aby ste počuli a aj porozumeli a prijali Božie slovo na dnešný deň. Ako som už spomínala pred piesňou, budeme si dnes čítať z listu Rimanom 8. kapitola, verš 26. Takisto aj duch prichádza na pomoc našej slabosti. Veď nevieme ani to, za čo sa máme modliť, ale sám duch sa za nás prihovára nevysloviteľnými vzdychmi. Zamyslenie k tomuto textu z Biblie budeme čítať z knižky Stíš sa duša alebo 100 stretnutí s Ježišom. Toto konkrétne zamyslenie napísala Karen Emanová. Sedela som na konferencii pre ženy za stolom, ktorý bol vkusne ozdobený čerstvými kvetmi a obložený chutným jedlom. Medzi mnou a ďalšími piatimi ženami prebiehal rozhovor na rôzne témy. Väčšinou išlo o ženy, ktoré sa navzájom poznali, ale doteraz som sa ešte nerozprávala s tou, ktorá sedela vedľa mňa. Volám sa Mem, predstavila sa mi a začali sme sa bližšie zoznamovať. Mem pochádzala z iného sveta dielu. Hoci jej angličtina bola vynikajúca, z času na čas nevedela nájsť vhodné slovo, ktoré by vyjadrovalo to, čo chce povedať. Po niekoľkých minútach sa mi moja nová priateľka snažila vyjadriť pochvalu v nejakej oblasti, ale jej slová nedokázali úplne presne vyjadriť to, čo cítila. Zhlboka sa nadýchla a sklamaná vyhlásila. Vieš čo, Karen, keď nerozumieš tomu, čo ti hovorím, počúvaj, prosím, moje srdce. Táto veta milej osoby odvtedy zostala vo mne a prinútila ma myslieť na modlitbu. Keď sa prihováram Bohu, často neviem nájsť správne slová. V liste Rimanom v 8. kapitole vo verši 26 je ukrytý krásny prísľub. Duch prichádza na pomoc našej slabosti, veď nevieme ani to, za čo sa máme modliť. Ale sám duch sa za nás prihovára nevysloviteľnými vzdychmi. Ako keby Boh opravoval naše modlitby. Na mobile alebo inom elektronickom zariadení máme funkciu automatickej kontroly pravopisu, ktorá prebieha okamžite počas toho, ako píšeme svoje správy. Je pre nás útechou, že Duch Svätý sám zasahuje namiesto nás vzdychmi hlbšími než slová. Keď nevieme nájsť správne slová modlitby, Boh počúva naše srdce. Niekedy sú moje emócie silnejšie než slová. Dôverujem vtedy Duchu Svätému, že robí automatickú kontrolu mojich túžob a nesie ich pred Boží trón. Hovorím mu prosto, počúvaj prosím moje srdce. Pamätaj na pravdu tohto textu s Rimanom 8:26 a dovoľ Duchu Svätému, nech ťa zastupuje. Boh ťa úplne pozná. Tvoje myšlienky, city, všetky hlboké túžby tvojho srdca. Dôveruj mu, že odpovie na tie najvnútornejšie modlitby, aj keď nebudeš vedieť nájsť správne slová.

V relácii stíšenie zvykneme robiť takú vec, že nechceme nechať Božie slovo a zamyslenie nad ním len tak akože vysieť vo vzduchu. Nechceme nechať to, čo je zasiaté do našich srdc len tak, aby to vietor alebo naše momentálne povinnosti, momentálne trápenia, momentálne myšlienky odviali. Ale dôverujeme Bohu, veríme mu, že to slovo, ktoré práve teraz zaznelo, nie je náhodou, že padlo do nášho srdca. A je aj na nás, že či ho zachytíme, že či si ho necháme zasadiť, či ešte pozhovieme a ešte sa nad tým trochu hlbšie zamyslíme. Práve dnes sa rozprávame o modlitbe a rozprávame sa o tom, že je veľmi dôležité, aby modlitba bola niečím úprimným a aby sme dôverovali tomu, že Duch Svätý sa postaral o to, aby Boh rozumel našej modlitbe. My veríme Bohu Otcu, Duchu Svätému, Pánovi Ježišovi Kristovi, že on je ten, ktorý nás dokonale pozná a ktorý sa teší, keď prichádzame do osobného rozhovoru s ním. A práve na to bude aj o malú chvíľu čas a chcem vám dať do tohto vášho rozhovoru medzi tebou a Ježišom takú otázku, ktorú si môžeš položiť. Môžeš si písať na papier odpoveď, alebo ju hovoriť priamo Bohu, alebo si tú modlitbu zapísať, prípadne počúvať, že čo ti na to hovorí Boh. A tá otázka teda znie, že keď vieš o tom, že Duch Svätý ťa v tej modlitbe zastupuje a pomáha ti aj formovať slova a dokonca vieš, že Boh rozumie tomu, čo hovoríš, aj keď to nepovieš nejak úplne úžasne, tak ako táto vedomosť mení tvoj prístup k modlitbe? Môžeš sa teraz nad tým zamyslieť, môžeš si to zapísať a zatiaľ, kým premýšľate a kým pôjdeme do ďalšej piesne, tak ja by som sa pozdielala aj o tom, ako to ja vnímam. Ja si pamätám dokonca, že keď som sa začínala modliť pri mojich úplných začiatkoch, tak používala som niekedy aj svoje slova, ale vedela som, že existuje modlitba, ktorou Pán Ježiš sa modlil, ktorú teda dal svojim učeníkom, svojim nasledovníkom ako príklad, že takto sa máte modliť. Možno už viete, na čo narážam. Narážam na takzvanú modlitbu Pánovu. Niektorí to volajú už aj tak, že Otče náš, čo je vlastne oslovenie v tej modlitbe, lebo oslovuješ svojho nebeského Otca. A pamätám si, že keď som sa túto modlitbu modlievala ako malá a náhodou som povedala nejakú vetu alebo nejaké slovo skomolene, tak som sa ako keby samu seba tak trápila a poviem to v úvodzovkách, že bičovala za to, že som sa pomýlila v modlitbe, že sa musím vrátiť na začiatok a povedať to dokonale, lebo môj Boh si zaslúži, aby počul túto modlitbu dokonale. A neviem, o čo mi úplne išlo, ale asi som úplne nepochopila, že Boh je môj priateľ a že on nie je ten, ktorý vyžaduje odo mňa, aby som dokonale odrapotala nejakú modlitbu, ale že mu skôr záleží na tom, aby som chápala, čo hovorím. Aby som rozumela to, za čo sa modlím. A viem, že ako roky išli ďalej, tak čím ďalej, tým viac som bola aj od neho samého povzbudzovaná do vlastných slov v modlitbe. A niekedy si zoberiem dokonca aj túto modlitbu Pánovu ako takú, no nechcem povedať šablónu, ale ako taký nástroj, že si to tak prechádzam, že áno, že začína sa to oslovením Otče náš a že tam hovorí, že verí, že je na nebesiach, že verí, že prichádza jeho kráľovstvo, že to, čo sa deje v nebi, nech je tak aj na zemi. A hovorím tieto slova už nie tak, že naučene, ale hovorím ich konkrétne, transformujem ich s pomocou Ducha Svätého do konkrétnych situácií. Prosím Boha o to, aby jeho kráľovstvo prišlo tam, kde som, do mojich vzťahov a modlím sa za konkrétnych ľudí, aby Boh bol v nich vidieť a tak ďalej a tak ďalej. Možno je toto inšpirácia, ako odpovedať na túto otázku, toto je ale moje vlastné zamyslenie, aby ste len vedeli, že ako približne sa chceme spoločne zamýšľať. A teraz dávam aj vám priestor počas nasledujúcej piesne zamyslieť sa nad tým, že keď vieš, že Duch Svätý ťa akoby zastupuje v tej modlitbe, tak ako to tvoju modlitbu mení.

Po piesni sa počujeme opäť a my sme sa dnes spoločne zamýšľali nad tým, že môžeme naozaj úprimne hovoriť svojimi slovami Bohu to, čo máme na srdci a že Duch Svätý dobre vie, ako nás viesť v tej modlitbe a prihovára sa za nás niečím ešte hlbším, ako sú slova, že Boh nám naozaj rozumie. Ide iba o to, či sme naozaj úprimní, pretože on už aj tak všetko vidí. A ja viem, že v dnešnej dobe letia tzv. Nejaké že afirmácie alebo niečo, že čím si chceš niečo potvrdiť, že máš nejaké naučené formulky, ktoré keď si budeš opakovať a v úvodzovkách vysielať do vesmíru, tak akože sa to potom stane alebo že takou budeš, že sa tak akože si povie, že si úspešná, keď to zopakuješ 5-krát, tak to tak bude, hej. A my v Rádiu 7 ideme úplne proti tomuto, ideme na to úplne ináč, pretože my sa nedávame samých seba do prostred vesmíru, pretože tam ani nie sme, ale je tam Pán Ježiš Kristus a my hľadáme nie svoju, ale jeho vôľu. A preto túžim aj vás, milí poslucháči, povzbudiť do toho, že toto nie je vysielanie nejakých myšlienok do vesmíru, to nie je modlitba. Modlitba je osobný vzťah s Ježišom Kristom. Keď ho príjmete, on je vašim priateľom a vy sa s ním viete rozprávať. Vy môžete očakávať aj odozvu. Nie je to to, že si zapisujeme myšlienky do denníka alebo že hovoríme nahlas svoje myšlienky. Je to rozhovor so živým Bohom, kde môžete očakávať odpoveď, či už v Božom slove, alebo akokoľvek vám to už Duch Svätý zjaví. Tak poďme teda do praxe. Chcem sa za vás ešte na záver pomodliť. Touto reláciu vás sprevádzala Kristýna Valovičová a po modlitbe, keď budete súhlasiť s tým, čo hovorím, môžete povedať tam, kde ste, svoje amen a môžete v modlitbe aj pokračovať. Pane Ježišu, drahý, ďakujem ti za každého poslucháča, za každú poslucháčku, ktorá sa dnes pridala k tomuto stíšeniu. Ďakujem, Pane, za to a chválim ťa, že sa k nám prihováraš, že modlitba nie je len hra o stenu alebo hovorenie do plafónu a nie je to len vyslovovanie myšlienok nahlas, ale že je to rozhovor s tebou, Ježišu. Veríme, že žiješ a túžime, aby ty si bol našim pánom. Ďakujeme, Pane, že asi ten, ktorý nám pomáhaš modliť sa s odvahou, aj keď nevieme nájsť tie správne slova, ktoré ti chceme povedať. A vyznávame, že dôverujeme tvojmu Svätému Duchu, že nám prichádza na pomoc a prináša naše prosby pred teba. V mene Pána Ježiša sa modlíme. Amen.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: A sa spoločne venujeme 21. veršu, kde apoštol Pavel vyzýva svojich adresátov, aby sa podriadovali svojim autoritám v bázni pred Kristom. Hovorili sme minulo o tom, aké je dôležité podriadovať sa autorite, ktorú nám Boh dal. Pavel to menuje konkrétne tri. To sú manželia, teda manžel pre manželku, rodičia pre svoje deti a šéfovia, alebo páni, v tej dobe páni pre otrokov, a dnes by sme mohli povedať, že šéfovia pre zamestnancov. Hovorili sme o tom, že byť kresťanom a milovať pána, podriadovať sa pánovi, sa prejaví tým, že sa budeme podriadovať svojej autorite. A dokonca Pavel hovorí, že je to jeden zo základných spôsobov, ako byť ovládaný Duchom Svätým. To je, verím, že jedna z našich najväčších túžov, aby sme boli vedení Svätým Duchom. Lebo asi každý pozná tú situáciu, kedy sa snažíme niečo vyriešiť, nejaký problém, či už v našom živote, alebo v živote druhých, a nevieme, čo s tým. Čo mám povedať, ako to mám urobiť, čo mám vyriešiť. Snažíme sa niečo povedať, alebo urobiť, a čím ďalej, tým je to horšie. Všetci to poznáme, čak? A najúžasnejšie, čo môže byť, je vedený Duchom Svätým. Vedieť, čo mám povedať, vedieť, čo mám spraviť. Vedieť, čo mám robiť so svojím hriechom, napríklad so svojimi problémami. A Boh hovorí, chceš byť vedený Duchom Svätým? Výborne. Ale jeden zo spôsobov, základný spôsob, je podriaduj sa svojim autoritám. Dokonca nič na tom nemení ani to, že keď nie sú kresťania. My videli viacero príkladov v Biblii, kde Boh viedol ľudí práve cez neveriacich. Viedol svojich kresťanov alebo svojich služobníkov práve cez neveriacich ľudí tým, že sa podriadili. A hovorí sme aj o tom, že podriadiť sa neznamená poslúchnuť každý jeden príkaz alebo so všetkým súhlasiť, obdivovať. Takže žiadne také, že mňa vedie Duch Svätý a nemusím nikoho počúvať. Ak ťa skutočne vedie Duch Svätý, tak sa to prejaví tým, že sa budeš podriadovať autoritám. Dnes mi dávate ešte jeden príklad. Už sme hovorili o apoštolovi Pavlovi, prorokovi Danielovi, ako sa oni podriadovali. A jeden taký najsilnejší príklad, ktorý ukazuje, aké dôležité je podriadovanie sa autoritám, a to, že každý z nás to potrebujeme robiť, aj vtedy, keď nie sú dokonalé, dokonca aj keď poznajú Boha menej ako my, a to je v Lukášovi 2. kapitole. Keď Jozef a Mária zbadali Ježiša v chráme, strpli od údivu a jeho matka mu povedala: dieťa moje, čo si nám to urobil? Pozri, tvoj otec a ja sme ťa s úzkosťou hľadali. On im odpovedal: ako to, že ste ma hľadali, či ste nevedeli, že sa mám zaoberať tým, čo patrí môjmu otcovi? No oni jeho slovo neporozumeli. A vy ste si povedali, takýto rodičia, takáto autorita, vôbec nerozumejú, o čo tam ide. Ježiš potreboval zostať v chráme, oni ho tam vynadajú, že čo robí. Ježiš mu hovorí: a vy neviete, že ja potrebujem tam, kde je môj nebeský otec? On Ježiš mohol povedať: tak aby ty nie si ani môj fyzický otec. Ja poslúcham svojho nebeského otca. Ja sa potrebujem zaoberať tým, čo môj skutočný otec. Ak mal niekto právo neposlúchať svojich fyzických rodičov, tak to bol Ježiš. Lebo ja mám nebeského otca, ja potrebujem posúvať jeho. Nikto tak nepočúval nebeského otca ako on. Ježiš mohol povedať: pozrite sa, ja som rád, že ste moji rodičia, ale vy nepoznáte poriadne Božie slovo, nerozumiete Božím zámerom, ja vás nemám prečo počúvať. Ak mal niekto na svete niekedy dôvod nepodriadiť sa svojej autorite, tak to bol Ježiš Kristus. Bezhriešný sa má podriadiť hriešnikom. Lenže Lukáš pokračuje: Ježiš sa vrátil s nimi, prišiel do Nazareta a bol im poslušný. Ja nemôžem si pomôcť, ale zdá sa mi, že Lukáš to tam veľmi zdôrazňuje. Vrátil sa a bol im poslušný. Napriek tomu, že on je Boh a oni sú hriešnici. Napriek tomu, že sa pred chvíľou ukázalo, že nerozumejú Božím zámerom a že Ježiš vie presne, čo Boh od neho chce. Napriek tomu, že v podstate Jozef ani nie je jeho otec. Doslova tam je napísané: bol podriadujúci sa im. Bol taký, ktorý sa im podriaduje. Je to isté slovo, ktoré apoštol Pavel používa v 5. kapitole listu Efezanom. Podriadujte sa. Ježiš bol podriadujúci sa svojim rodičom. Nepovyšoval sa nad nich, dokonca sa ani nestával na rovinu s nimi. Nepovedal: ja som Boh, vy ma počúvajte. Ale bol podriadujúci sa im. Ježiš je Boží syn, ale ako Boží syn sa podriadoval svojim rodičom, ktorým jeho nebeský otec veril. Takže myslím, že z tohto vidíme jasne, že Nikto z nás nemá výhovorku, prečo by sme sa mali nepodriadovať. Bolo by zaujímavé vidieť, ako to vyzeralo v praxi. Ne? Nechceli by ste vidieť taký jeden deň domácnosti Jozefa a Márie, ako Ježiš odpovedal, keď mu niečo prikázali, ako keď mu prikázali niečo zle, alebo keď sa nahnevali, alebo... Bolo by to zaujímavé vidieť. Nemáme o tom viacej napísané. Určite bolo zaujímavé sa niekedy minimálne tým zastaviť a rozmýšľať. Myslím si, že by to vyzeralo ináč, než si predstavujeme. Určite to neznamenalo, že Ježiš im nikdy nepovedal, že s nimi nesúhlasí. To sme videli aj v tom príbehu, kde im povedal, prečo ste ma hľadali. A na druhej strane vidíme, že potom išiel s nimi naspäť. A dokonca vieme, že je veľmi pravdepodobné, že sa naučil remeslo svojho otca. Zvláštne, nie? Prečo nešiel do nejakej rabínskej školy, alebo prečo mi povedali, ja sa nepotrebujem učiť, to je remeslo. Ja mám svojho otca, ktorému sa budem podriadovať a pôjdem meditovať. Prečo pracoval ako všetci ostatní? Prečo sa podriadoval nejakému remeslu? Prečo sa chcel naučiť, ako robiť s drevom alebo niečo? Takže nechcem z toho vyvodzovať nejaké prehnané závery, nechcem, aby sme špekulovali, ale myslím, že je z toho veľmi jasné, že aké je dôležité v Božích očiach podriadenie sa, že taký tí moderní dnešní, tí duchovní, ktorí nikoho neposlúchajú a robia si, čo chcú a pohrdajú nejakými svetskými vecami, že to nie je veľmi biblické, respektíve vôbec to nie je biblické. Dokonca sám Ježiš sa tak nesprával. Kým neprišla chvíľa, aby povedal, teraz idem slúžiť a... Takže ak máme my niekoho nad sebou autoritu, ktorá nie je dokonalá, to nás neospravedlňuje a my sme ju nerešpektovali. Keď napríklad dostaneme nejaký príkaz a pýtame sa, prečo máme urobiť klasická situácia, niekto nám prikáže a my sa spýtame, a prečo? Hej, choď tam a tam, prečo to treba spraviť, na čo? Tá otázka hneď nemusí byť zlá, že keď sa spýtam, prečo to mám urobiť. Ale otázka je, že či sa to pýtam, pretože chcem posluchnúť, alebo pretože chcem neposluchnúť. A to každý z tej otázky hneď vycíti, že či sa pýtaš preto, lebo chceš, dobre, nerozumiem celkom, alebo chceš nájsť dôvod, že prečo nie. Choď umyť riady. Na čo? Máme umývačku. Prečo ja? Áno. To je najlepšia otázka, neviem, čo práve. Ale môže sa spýtať, vieš čo, ale nebolo by lepšie dať ich do umývačky, však. Hej, proste tá otázka nemusí byť zlá. Tá otázka je, či je konštruktívna, či chcem to skloniť, ale hľadám možno lepší spôsob. Hej, môj súrodenec by to robil lepšie, samozrejme. Alebo sa snažím z toho vyzuť, sa snažím neposluchnúť. A teraz skúsim si predstaviť takýto príklad. Otec ide za synom a povie mu, synu, treba nám natrieť zábradlie. Tak zober si z garáže farbu, štetec, poď to natrieť. A syn, nebudeme komentovať, že čo povie k tomu, ale zoberie proste štetec, farbu a začne natierať. Ale potom si všimne, že otcov rozkaz nebol najlepší, pretože zo zábradlia sa odlupuje stará farba a bolo by dobre ju najskôr zoškrabať, čak? Ale synovi sa to samozrejme nejak veľmi nechce oznamovať otcovi, že tak by to bola práca naviac, však samozrejme, otec mu povedal, tak to zoškrabať najskôr. A tak jednoducho splní rozkaz. Ja otec mu povedal natrieť. Je to podradenie sa alebo nie? Splnil rozkaz, ale cítite, že v jeho srdci to... On vie, o čo otcovi ide, však? Tam nie je to základná otázka, že zober štetec za úrok tieto pohyby. Základná otázka, alebo základný zámer jeho otca je, aby to zábradlie bolo, aby dobre vyzeralo, aby bolo chránené pred počasím. A on vie, že keď nezoškrabí starú farbu, tak ani jedno, ani druhé nesplní. Splní príkaz, ale nesplní zámer svojho otca. Takže v skutočnosti v srdci sa nepodriadil. Nepodriadil sa zámeru, vôbec mu nezáleží na tom, aby to zábradlie dobre vyzeralo, len aby mal splnené to, čo mu bolo prikázané. Skutočné podriadenie sa by bolo povedať otcovi, otec, tvoj príkaz nebol dobrý, pretože je potrebné ešte predtým porobiť niečo iné. Hej, čiže je to veľmi primitívny príklad, ale snažím sa na tom ukázať, že podriadenie sa je oveľa viac ako len nejaká otrucká poslušnosť príkazov. Znamená to snažiť sa porozumieť zámeru tej osoby, podriadiť sa tomu zámeru. Že mi záleží na tom, o čo ide tomu druhému. Hej, ten syn od rána mal predstavu, no pôjdem von na bicykel, alebo pôjdem a budem na počítači drtiť. Teraz otec mu povie, ja chcem, aby si sa postaral o to zábradlie, a on teraz, ak sa podriadi, tak je dobre, tento otcov zámer je dôležitejší ako ten môj. Ak len rýchlo si to splní, aby mohol zase ísť robiť to, čo on chcel, tak to nie je podriadenie sa. Áno, viem, že podriadiť, z toho hneď z toho vyplýva, že podriadiť sa je o čo si ťažšie, však? Je to vyššia norma, než sme si možno mysleli. Ale chcem na tom ukázať, že naozaj podriadenie sa nie je len to, že budem otrocky poslúchať a nikdy nepoviem nič, ale to znamená, že tá vôľa toho druhého, jeho zámery sú pre mňa dôležitejšie ako tie moje. Ak je to pre teba dôležité, tak je to dôležité aj pre mňa a je to dôležitejšie ako moje predstavy a moje zámery. Urobím všetko preto, aby tvoj zámer bol splnený. A pokiaľ by som videl, že tvoje rozkazy nesmerujú k splneniu tých zámerov, ja vidím, že chceš odo mňa niečo, ale v skutočnosti, keď to spravím, tak to bude proti tomu, čo ty sám chceš. Tak vtedy ti to poviem. Ak šéf dá príkaz a ja vidím, že to nie je dobré pre firmu, tak mu poviem, viete čo, ale ja sa bojím, že to nebude dobré. To nie je odmietnutie podriadenia sa. Práve naopak, ak by som otrocky splnil, čo odo mňa žiada, ale nerozmýšľal by som pri tom, nezaujímalo by ma, že aký mu vlastne zámer, tak vtedy to nie je podriadenie sa. Takže začíname zase viacej rozumieť, čo to znamená podriadiť sa. Pochopiť, aký je zámer toho môjho nadriadeného, hľadať spôsob, ako ho čo najlepšie splniť. Môžem povedať takú osobnú skúsenosť zo svojho života, keď ma niekto poprosí, aby som sa urobil nejakú hudbu do nejakého videa, tak väčšinou, keď mi pošlú to video a povedal, tak tu by sme chceli nejakú hudbu. No. Väčšinou tá moja predstava, že aká by tam mala byť hudba, je iná ako toho človeka. A ja vždy niečo spravím a potom len čakám, kedy mi povie, že to je celé zle, lebo samozrejme medzi tým som sa k tomu prirástlo srdce, nie? K svojmu dielu. Nie? A mne sa tam môže hodiť niečo rýchle, rytmické, a on chce pomalé a ťahané. A najťažšie na tom je neurobiť to mechanicky, lebo on väčšinou ten človek ani nevie, ako to má znieť, len vie, že toto nie. A naozaj ten okamih, kedy ja sa snažím žiť do toho, že ako si to on predstavuje. Takže to je naozaj také podriadenie sa vôli toho druhého. Povedať si, dobre, tak podľa mňa to, čo chce, je zlé, ale ja napriek tomu to chcem porozumieť a spraviť to najlepšie, ako viem. Aj keď ja by som to celé urobil inak. A môžem vám povedať, že vždycky je to strašne ťažké. Je vždycky to nie. Už keď mi napíše, že super, tak si povedal ako. Ale o tom je podriadenie sa. Nie je to ani len dobre, tak spravím, čo chceš, lebo musím. Ani ja si spravím podľa svojho, ale je to naozaj snaha pochopiť, čo chce ten druhý a urobiť to najlepšie, ako viem. Aj napriek tomu, že s tým nesúhlasím. Niekedy. Ja nesúhlasím s tým, že vôbec treba to zábradlie spraviť, no ale dobre, keď je treba, tak treba ho aj sušúchať a všetko to spravím. Nie je to ľahké. A v tom všetkom si treba ešte dávať pozor na jednu vec. Keď sa nám totiž nepáčia predstavia zámery toho druhého a nechceme sa proti ním otvorene zbúriť, niekedy máme tendenciu ich tak akože nenápadne ovplyvniť. Nie, ja nepoviem, že nie, ale tak využijem také zákulisné ťahy, obzvlášť sestry to na svojich mužov dosť často vedia, ako ich presvedčiť, že vlastne oni to nikdy nechceli a že chceli niečo úplne iné. Ale to je manipulácia. A na to si treba dať pozor, že manipulácia tiež nie je podriadenie sa. To, že som nejakým spôsobom zmanipuloval toho nadriadeného, aby im prikázal to, čo som chcel, to nie je podriadenie sa, Boh to vidí. Môžem mu otvorene povedať, toto nie je dobrý nápad, alebo spravme to inak, môžem ho presvedčiť, ale nesmiem začať hrať na jeho city alebo nejaké slabé stránky. Hej, napríklad ten syn, ktorý má maľovať zábradlie, vie, že je to potrebné, vie, že otec mu dá tento príkaz, lebo cíti zodpovednosť za svoju domácnosť a zároveň za výchovu svojho syna. Sú tie otcové zámery, ktoré sleduje, lenže syn vie, že aj otec je len človek. Tiež by bol radšej, keby nemusel vychovávať, tiež by bol radšej, keby sa nemusel starať o domácnosť. Tiež mu nie je príjemné, že musí syna preháňať. A tak syn povie, oci, počúvaj, dnes ide ten futbal, čo sme si chceli spolu pozrieť. Neodložíme tú prácu o týždeň. Aj ty si ho chcel, vieš, že si ho chcel pozrieť, pamätáš sa. Nie? Čiže využíva slabiny toho svojej autority na to, aby ho zlákal k nezodpovednosti. Nie? Čiže to je manipulácia. Nie je to otvorená neposlušnosť, ale je to nepodriadenie sa tej autorite. Pretože ten otec je zodpovedný pred Bohom za výchovu, aj za svoju domácnosť. A ten syn nielen, že ho neposlúcha, ale dokonca zvádza jeho na to, aby on neposlúchol Boha. Čiže keď pri manipulácii je to ešte horšie ako otvorená neposlušnosť, lebo nie len, že my neposlucháme, ale vždycky aj tá autorita, ktorá nad nami má nad sebou niekoho. Chcete dokonalý príklad tohto? Záhrada Eden. Boh povedal Adamovi, nebudete jesť z tohto stromu. Išla Eva, nevieme, čo mu povedala. Nie len, že ona zjedla, ale presvedčila svojho muža. Nie je tam napísané, že ho neposlúchala Adama. Adam zrejme jej nepovedal neobto. Bolo to ešte o toho horšie. Adam nepovedal Bohu, keď sa ho pýtal. Adam nepovedal, že vieš čo, pani, ja som to žene zakázal, ale ona ma neposlúchla. Adam povedal, ona ma naviedla. Ona ma zmanipulovala. Vedela, že nesmieme. Ale nepodriadila sa mi a ešte ma presvedčila, že vlastne som to ani ja nechcel. A tým samozrejme Adam nebol zbavený zodpovednosti. A Boh zobral Adama na zodpovednosť, takže keď neposluchneme, keď manipulujeme, tak ten druhý sa nemôže, ten nadredený sa nemôže vyhovárať. Ale uvedomujeme si, že o to väčší problém, do toho problému zaťahujeme ďalšieho človeka. Všimnite si, čo mu Boh povedal. Za čo bude potrestaný? Pretože si posluchol hlas svojej ženy. To je veľmi zaujímavé. Nie za to, že si neposluchol mňa, za to, že si porušil môj príkaz, ale preto, že si poslúchol hlas svojej ženy. Poslúchol si toho, ktorý mal poslúchať teba. Žena poslúchla toho, ktorý mal poslúchať ju. Ani zvieratá mali byť podriadené človeku, ale miesto toho sa človek podriadil zvieratám, žena sa podriadila hadovi, muž sa podriadil žene. Budem o tom ešte hovoriť viacej, ale chcem, aby sme si naozaj všimli, že podriadiť sa nie je len prísne poslúchnuť príkaz. A pokiaľ dokážem toho nadriadeného presvedčiť, aby príkaz zmenil, tak som vyhral. Ale pochopiť tie zámery, ktoré sú, ktoré má nadriadený dokonca, možno príkazy, ktoré on dostal. Nesnažiť sa ho zmanipulovať, aby sme mu vložili ten svoj zámer. Nesnažiť sa ho ovládnuť. Uvedomiť si, rozumiete, stále hovoríme o poslúchaní Ducha Svätého. Ak sa snažíme našich nadriadených manipulovať, aby poslúchali nás, ako chceme sa podriadovať Duchu Svätému? Ak Boh nás chce viesť z našich nadriadených a my našich nadriadených ovládame, potom ako nás má viesť? Keby ste mali dostávať poštou príkazy, ale vy všetky listy vyhodíte a napíšete si vlastne. Nedáva to zmysel. Ale často to robíme. Chceme, pane, veď nás, veď ma, ukazuj mi cestu, ale potom všetkým hovorím, čo majú robiť. A čo mi majú hovoriť a ako ma majú viesť. Pokiaľ vidíme, že ten náš nadriadený neposlúcha Boha, modlíme sa, aby mu to Boh ukázal. Hej? Ani to nám nedáva opravnenie, ty neposlúchaš Boha, ja ťa nepočúvam. Snažme sa ich získať tichou poslušnosťou. V žiadnom prípade ich nemanipulujme. Niečo také ako ty si hlava, ale ja som krk, ktorý hýbe hlavou, je veľmi silne proti Biblii, proti Božej vôli. Ja sa bojím, aby sa to nedialo aj v cirkvi. Hlava je Kristus a my hýbeme často hlavou a my hovoríme, čo by nám má hovoriť a ako sa nás správať. A to je tragédia dnešnej doby.

aj keď horí premáha.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Prajeme vám Božie požehnanie a inšpiráciu Ducha Božieho aj pri počúvaní nášho ďalšieho vysielania. Tento program sme pre vás pripravili v spolupráci so Štúdiom Nádej a Slovenskou biblickou spoločnosťou.
2: List Rimanom. 5. kapitola.
3: Ovocie ospravedlnenia.
4: Keď sme teda ospravedlnení z viery, máme pokoj s Bohom skrze nášho Pána Ježiša Krista. Skrze Neho sme vierou získali aj prístup k milosti, v ktorej zostávame a chválime sa nádejou na Božiu slávu. No nie len to, ale chválime sa aj súženiami, lebo vieme, že súženie vedie k vytrvalosti. Vytrvalosť k skúsenosti a skúsenosť k nádeji. A nádej nezahanbuje, lebo Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali. Veď Kristus v určenom čase, keď sme boli ešte bezmocní, zomrel za bezbožných. Sotva kto totiž zomrie za spravodlivého, aj keď za dobrého sa azda niekto odhodlá zomrieť. No Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešni. Tým skôr teraz, keď sme boli ospravedlnení jeho krvou, budeme skrze neho zachránení pred hnevom. Ak sme smrťou jeho syna boli zmierení s Bohom, keď sme boli ešte nepriateľmi, tým skôr budeme zachránení jeho životom potom, keď sme boli zmierení. A nie len to, ale aj Bohom sa chválime skrze nášho Pána Ježiša Krista, skrze ktorého sme teraz dostali zmierenie.
3: Adam a Kristus.
4: A tak, cez jedného človeka vošiel do sveta hriech a cez hriech smrť. Takto prešla smrť na všetkých ľudí, pretože všetci zhrešili. Hriech bol totiž vo svete už aj pred zákonom, ale ak nie je zákona, hriech sa neráta. Ale smrť vládla od Adama po Mojžiša aj nad tými, ktorí zhrešili iným spôsobom ako Adam. Adam je predobrazom toho, ktorý mal prísť. S darom milosti to však nie je tak ako s priestupkom. Lebo ak pre priestupok jedného mnohí zomreli, oveľa viac sa v mnohých rozhojnila Božia milosť a dar z milosti jedného človeka, Ježiša Krista. A s týmto darom to nie je tak ako s tým, čo prišlo skrze jedného, ktorý zhrešil. Súd viedol od jedného pádu k odsúdeniu, ale dar milosti vedie od mnohých priestupkov k ospravedlneniu. Kým pre priestupok jedného zavládla smrť skrze tohto jedného, o mnoho skôr tí, čo dostávajú hojnosť milosti a daru spravodlivosti, budú kráľovať v živote skrze jedného Ježiša Krista. A tak ako priestupok jedného priniesol odsúdenie všetkým ľuďom, tak aj spravodlivý skutok jedného priniesol ospravedlnenie všetkých ľudí, teda život. Lebo ako neposlušnosťou jedného človeka sa mnohí stali hriešnikmi, tak aj poslušnosťou jedného sa mnohí stanú spravodlivými. Navyše k tomu pristúpil zákon, aby sa rozmohlo previnenie. Kde sa však rozmohol hriech, tam sa ešte väčšmi rozmohla milosť, aby tak, ako zavládol hriech v smrti, aj milosť vládla skrze spravodlivosť k večnému životu skrze Ježiša Krista, nášho

Prvá kniha Mojžišova, 32. kapitola, 25. verš. Jákob zostal sám a tu s ním, kto si zápasil, kým nevyšli zore. Denisov život sa zmenil, keď mu niekto daroval novú zmluvu. Jej čítanie ho uchvátilo a Biblia sa stala jeho vernou spoločníčkou. V priebehu 6 mesiacov sa odohrali dve udalosti, ktoré mu zmenili život. Odovzdal svoj život Ježišovi a uveril, že mu odpustil hriechy. Druhá udalosť nebola radostná. Po dlhodobých závažných bolestiach hlavy mu našli nádor na mozgu. Pre neznesiteľnú bolesť musel ostať pripútaný na lôžko a nebol schopný pracovať. Počas jednej bolestivej a besennej noci začal volať k Bohu a nad ránom konečne zaspal. Telesná bolesť nás môže prinútiť volať k Bohu, ale aj iné zložité životné okolnosti vyvolajú potrebu utekať k nemu. Stovky rokov pred Denisovým nočným modlitebným zápasom zúfalý Jákob bojoval s Bohom. V jeho prípade išlo o nevyriešenú rodinnú záležitosť. Ukrivdil bratovi Ézavovi a bál sa, že ho neminie odplata. Jákob v zložitej situácii prosil Boha o pomoc, stretol sa s ním tvárou v tvár a vyšiel z toho ako zmenený muž. Podobne to bolo aj v Denisovom prípade. Po naliehavom prosení Boha v modlitbe bol schopný vstať z lôžka a ďalšia prehliadka u doktora nevykazovala žiadne známky nádoru. Hoci sa Boh nie vždy rozhodne uzdraviť nás, môžeme dôverovať, že vždy vypočuje naše modlitby a dá nám, čo v danej situácii potrebujeme. Prednesme Bohu v našom zúfalstve úprimné modlitby a prenechajme výsledok Jemu.

stvoril, svoju múdrosť si vložil do mňa. Ja som po svojich cestách si ma vodil a nemôžem žiť

všech strán.

0: Počúvate nočné ozvenie.
1: Milí poslucháči, vítam vás pri počúvaní relácie modlitby za prenasledovaných kresťanov. Dnes sa budeme modliť za Bhután a moje meno je Peter Kozár. Bhután je malá hornatá krajina medzi Čínou a Indiou vo východných Himalájach. Rozkladá sa na ploche necelých 40 000 km2, čiže menšie ako Slovensko, a hlavným mestom je Thimphu. Bhután patrí medzi najmenej navštevované krajiny Ázie a vďaka svojej uzavretosti si dodnes uchoval vlastnú unikátnu kultúru. Má viac než 800 000 obyvateľov. Podobne ako iné ázijské krajiny, aj tu tvorí veľkú časť obyvateľstva mladá populácia. Čo sa týka náboženstva, 75% obyvateľov vyznáva buddhizmus, 23% hinduizmus a asi 2% tvoria kresťania. Buddhizmus je súčasťou Bhutánu a jeho života. Vláda podľa ústavy podporuje buddhistické presvedčenie a nerozlišuje medzi náboženstvom a štátom. Zameriava sa na udržanie silnej identity a jednoty v krajine a preto kresťanstvo potláča ako cudzorodý prvok. Kresťania sa nesmú schádzať na kresťanské stretnutia, a to ani vo svojich domácnostiach. Všetky kresťanské spoločenstvá tak zostávajú v skrytosti, pretože sa obávajú prenasledovania. Najmä vo vidieckych oblastiach sú buddhistickí mnísi aktívni proti prítomnosti kresťanov. V Bhutáne je stupeň prenasledovania naozaj veľmi vysoký.

Pozdvihujme ich k trónu milosti nášho Boha, ktorý je ich pravým ochrancom. Pane Bože, prosíme teraz, aby si ochraňoval a posilňoval kresťanov, ktorých máš v tej malej krajine Bután. Zvlášť sa prihovárame za tých, ktorí sa obrátili z buddhistického alebo hinduistického prostredia, čím sa stávajú podľa pozemského zákona zločincami. Pritom oni len urobili to najlepšie, čo mohli, keď svoje srdce otvorili tvojej milosti, tvojej láske. Prosím, aby si ich to svojou milosťou držal a zachoval a viedol. Prosím, aby si im pomohol obstáť voči tomu tlaku zo strany rodiny, priateľov a susedov, ktorí by chceli, aby sa vzdali viery a vrátili sa späť k pôvodnému náboženstvu. Prosím, daj, aby sa nebáli, aby sa spoliehali na tvoju moc, na tvoju prítomnosť. Prosíme, aby tvoj Svätý Duch pracoval aj v srdciach vládnych predstaviteľov, aby si ich naklonil takým smerom, ktorý bude viac po vôli tebe. Aby sa tvoja vôľa diala v Bhutáne, ako v nebi, tak aj na zemi sa modlíme a myslíme pritom aj na túto krajinu, kiež by aj táto krajina zažila tvoj pokoj a spoznala tvoju lásku. Amen.

0: Milé poslucháčky a poslucháči, vítam vás v tejto chvíli na našich frekvenciách. Počúvate reláciu Nádej v beznádeji. A tí z vás, ktorí už trošku viacej poznáte naše rádio, tak viete, že táto relácia je o tom, čo Boh urobil v živote nejakého človeka, ktorého si zvykneme pozvať tu do nášho štúdia. A dnes tu oproti mne prijal pozvanie Timotej Bodzáš. Ahoj.
1: Nazdar, ahoj. Som rád, že tu môžem byť.
0: Timotej, ja som tiež veľmi rád, že to napokon vyšlo, to ako sme spolu komunikovali a že si naozaj fyzicky tu oproti mne a môžeme sa rozprávať. Boh niečo urobil v tvojom živote a práve preto aj máš dnes vlastne ten mandát rozprávať. Skús sa možno tak predstaviť, že kým si, odkiaľ pochádzaš, čo rád robíš, aké sú tvoje koničky?
1: Tak pochádzam z Komárna. Tam aj žijem teraz, tam som aj vyrastal, tam som sa aj narodil, i keď sme trošku behali s rodičmi hore dole po svete, ale ako pochádzam také zaujímavé kombinácie, mamina je Slovenka, otec je z Maďarska, tak to sa našiel na jednom kempe mládežníckom a takto vďaka tomuto hovorím veľmi perfektne oba jazyky, maďarčinu aj slovenčinu veľmi dobre ovládam a toto mi dosť ináč aj celkovo pomohlo v živote. Na druhej strane momentálne pracujem ako inžinier západoslovenskej distribučnej. To je moje akože profi hobby, by som to nazval. Ale celkovo sa venujem službe mládeži, v našom zbore staršovstvo, organizovanie táborov mládeži, ale aj celoslovenský kemp mládeže vediem a taktiež aj mládežnickú konferenciu, čo mávame v Bystrici. Zvyknem popri tom takisto sa venujem videoprodukcii pre jazz, spevokol a sem tam točím aj svadby a nejaké akcie ako hobby. Ale zase venujem sa všeličomu možnému, ako ešte záhrada doma, áno, manželka.
0: Si záhradkár, hej?
1: No, tak s drevom veľmi rád pracujem, staviam všelijaké možné blbosti doma a hlavne aj s elektrikou.
0: Akože prvýkrát, ako som ťa videl, tak ty máš taký vikingský vzhľad. Taký obrovský chlap. A no, že naozaj, akože to drevo, ty podľa mňa, že musí pristať, nie? Že také, že seka drevo, no, rúba drevo.
1: No, a podľa manželky je, takže to sedí. No.
0: A ako si sa dostal k tomu zvuku, alebo k týmto technickým záležitostiam?
1: Ono to začalo asi tým, že som sa veľa hral s otcovou kamerou, keď sme mali prvú takú kameru, nejaký Sony, stará, na tak na mini DVS kamery, či čo to bolo za formát, to išlo. S tým som sa veľa hral, potom, že som sa hral s kamerami. Keď sme išli do zbora, na nejakú akciu, ako detko vždy som kúkal, že čo to tam majú.
0: Áno.
1: Vždy ma to chytilo. Neviem, raz tak veľmi hmlisto si pamätám nejaký rozhovor s otcom, že ja raz chcem byť kameraman. No surovo som to takto, ja som nevedel, mal som možno 4-5 a pozerali sme televízor, ja som hovoril, že chcem za kamerou byť, ale no, tak zaujímavo sa to vyvinulo. No a potom na strednej som išiel do divadelného krúžku trošku, tam som trošku pôsobil a viac mi to prišlo na výške, začali sme robiť, som sa pridal do jednej studentskej organizácie a tam sme začali organizovať jeden herný turnaj počítačových hier a tam som sa chytil celého akože organizovania alebo koordinácie stageu.
0: Áno.
1: A už to odtiaľ išlo, by som povedal, že už s takým, neviem ani ako to nazvať.
0: Čiže ale tam si prvýkrát sa nejak dostal k týmto veciam.
1: Ako úplne, že ako naplno, lebo tam som to potreboval riešiť úplne komplexne, od obraz, zvuk, náplň, celkovo postaviť ten stage, riešime to, staviame to, chystáme to, potom jak keď beží nejaká tá koordinácia tých vecí na pozadí, projekcia, premietanie, no a ono to tak krásne všetko zapadalo do seba zrazu. A teraz už viem, že pán aj toto niekde využil, že takto vo svete som sa k tomuto priučil.
0: Tak aj v tejto chvíli môžu mať posluchačky a posluchači takú väčšiu predstavu o tom, že kým si, z akého prostredia možno pochádzaš, ale aby sme ešte viacej vlastne zazumovali na tvoj život, tak z akého prostredia prichádzaš, alebo kde si vyrastal? Bolo to kresťanské, tradičné? No tak ty si už trošku tak spomenul, že možno tá cirkev tam hrá nejakú tú úlohu. Skús možno viacej o tomto povedať.
1: Jasne. Tak pochádzam vyslovene z kresťanskej rodiny a tak, jak by som to povedal, tak otec má veriaci, starí rodičia tiež. Takže
0: čiže niekoľko generačné.
1: Niekoľko generačné, no. A ja by som tak povedal, že u nás sa tomu hovorí, že s materinským mliekom som to nasával, tak sme to, tak sme sa spolu modlievali, ako deti, mamina ma učila, ako sa modlíme, komu sa modlíme, prečo sa modlíme, však odovzdáme to pánovi, prihovárame sa k nemu, potom v besiedke s kamarátmi tam v zbore. Čiže do zboru som chodil, že, jak by som povedal, myslím, že aj predtým, jak som bol sa narodil, už som bol asi v zbore.
0: Áno.
1: No, to tak môžem povedať. A prinášanie všetko, takže úplne od začiatku som bol vedený k pánovi.
0: Áno. Bolo to pre teba vždy úplne že prirodzené, že počúvate pravdy biblické a to naučenie od tvojich rodičov v tom zbore? Alebo ako si to celé ty prijímal? Bol si v podstate nejaký akože v zbure? alebo si bol to poslušné dieťa, alebo že ako by si sa ty vedel akože nazvať?
1: Uh-huh. Tak ja by som to nazval, že do určitého veku som to bral ako samozrejmosť. Vôbec mi to nebolo prekvapivé, bral som to ako niečo, čo je súčasťou môjho života. Asi neskôr, jak človek trošku vyrastie, prídu tie tínedžerské obdobia, tá puberta, tak človek trošku začne rozmýšľať nad tým, čo je ten iný svet. Ale už vôbec ako dieťa, keď som sa stretal s ľuďmi, ktorí neboli veriaci, som bol na nich prekvapený, že jak to, že nepočuli o Bohu.
0: Áno, áno.
1: Čiže
0: pre taká mňa normálna vec, nie?
1: Áno, taká normálna vec pre mňa. A možno niekde toto bolo aj pre mňa také, že až príliš normálne to bolo pre mňa, že Pán je a počúva, sprevádza ma. A bolo také, že no, nechcem tam sedieť, nudné to je, nerozumiem, čo hovorí ujo tam hore. Mal som takéto obdobie, to si veľmi dobre pamätám. Otec ma aj párkrát vyniesol von a
0: však si to vyjasnil s tebou.
1: Áno, vyjasnili sme si to, napravíš si tvár, ideme naspäť. No, tak akože bol som dieťa, ktoré nie vždy posedelo na liti. Ale ja si myslím, že to bolo super, lebo som žil v tom.
0: Áno.
1: No a keď prišli taký ten vek, neviem, či už môžem k tomu prísť, ale ja som sa obrátil v 14. A ja som tedy strašne riešil túto otázku. No dobre, ja toto viem. To je všetko super.
0: Áno.
1: Áno, ja viem, že mám si odovzdať život. Ja viem, že Pán na mňa myslí. Viem, že Pán Ježiš za mňa zomrel. Ja viem, že ak uverím, no ja toto všetko viem. A toto bol môj najväčší problém v tomto, že ja som to vedel. Ale ja som to neveril. Neviem, či chápeš tento kontrast tom, že
0: si mal to poznanie, ale ako keby
1: som to neprežíval.
0: Neprežíval.
1: Neviem, alebo možno som to prežíval, len ja to nepoznám, ako to správne mám prežívať. Neviem. Ja som s týmto strašne dlho bojoval a čo počujem, že aj iní mladí v mojom veku, ktorí vyrastali v kresťanskom, nevedia ako. Dobre, ja som bol v tom celý život, jak sa mám obrátiť. A ja som fakt nevedel. Dobre, okej, okay. Prišiel si zo života, spoznal si, že odovzdal si sa mu, išiel si za ním. A dodnes ho nasleduješ, super. Ja ho celý život poznám. Teraz som obrátený od začiatku, alebo nie som. A pre 13-14 ročného chalana, ktorý nevie o veciach ešte toho veľa, tak toto bolo pre mňa dosť veľké, že ak teraz umrem, tak kam idem? A ja som s týmto strašne bojoval. Niekedy v noci som nevedel spať, že ale keď ja viem, ale či verím. No a došlo k tomu, že okej, mám si odozdať, dobre, ja chcem, dokej, teraz som odozdal. Teraz, alebo včera, keď som sa tak rozmýšľal, že kedy je to, keď som si fakt odozdal život. A takto som s týmto bojoval až do jedného bodu, keď som išiel na jeden tábor. Neviem, či môžem povedať, v Maďarsku bol jeden takýto tábor World of Life. Brutálny tábor to bol pre takéto mladého chalana ako ja. Prvno program všetkého, ale prišiel jeden večer. Ja som tedy ešte nevedel, čo sú tieto večery. Prišla výzva.
0: Áno.
1: A ja som dostal výzvu. Toto je to, čo som celý život čakal. Ja som nevedel, že toto je to, čo ma potom vyzvali ma. A tam hovoril, že no, ak ty chceš nasledovať Pána. A ja som to celé cítil, že toto na mňa sa pozerá. Neviem, či sa pozerá. Ja keď som sa pozeral na to, čo to viedol, ja som mal pocit, že sa mi pozerá rovno do očí.
0: Že, akože k tebe hovorí, áno, ale pritom to bolo pre všetkých.
1: Áno. Sedel som tak cca v strede. Proste mal som ten pocit, že no toto hovorí pre mňa. Akože toto mne hovorí. Že volá ma. A že ak to myslíš, tak sa skloň teraz, že nikto sa nepozerá, že skloňte si hlavy. A hovor som mu túto modlitbu. A poznáme tieto modlitby, že ak teraz, Pane, som tu, som pripravený. Ja som každé jedno slovo úplne jemnučko. Ja neviem, ako to bude. Úplne vážne som vyslal každé jedno slovo.
0: To prežíval.
1: Úplne. A potom, že tak sme mali sklopené hlavy, on že no dobre, a keď teraz si to myslel vážne, čo si povedal? Poď hore na stage. A ja som vyskočil. Ja som to myslel vážne. A medzi prvými, možno som sa aj prehlačal. A valil som sa hneď na stage. A ja som tam vedel, že okej, toto je to. Ja som odovzdal.
0: Si mal 14 rokov.
1: Mal som 14. Lebo bolo vo mne, že okej, čo vo mne aj tak bojovalo vtedy, že dobre, odovzdaj svoje hriechy, ale však nekradol som, nealkoholizoval som, nič celé sexuálne, nič fakt som nerobil. Akože najhoršie, čo bolo, že som možno zaklamal rodičom a no, kričal som, bol som trošku agresívne, keď som bol mladší. Chápeš, že vieš, že to je také, že nebol taký ten kontrast, dobre, ale keď aj toto je hriech, tak ja to chcem odovzdať Pánovi. Áno. Bolo vo mne, ak som vyšiel a bola jedna veľmi zaujímavá pieseň, ktorú nám spievali, chvalospevka, že neviem, ako je preklad, v maďarsky bola a tam hovorili, že odnes bude všetko iné, teraz prídu výzvy, teraz budeš bojovať za Pána. Nejak takto znela tá pieseň, veľmi krásna, pomalá pieseň to bola, ale viac menej toto bol kontext piesne, že odnes bude všetko iné, odnes sa ti zmení život, odnes budeš nasledovať Pána a že prídu boje, len teraz prídu výzvy. A neviem si vtedy som si neviem predstaviť, akú pravdu mali.
0: Uh-huh.
1: Lebo potom to mi prišlo také obdobie, kde som sa začal oddialovať od Boha.
0: Áno. Tak o tom budeme sa viacej rozprávať aj za pár momentov.
1: Kľudne, prepáč.
0: Nie, úplne v poriadku. Budeme sa o tom rozprávať a ja sa už teraz na to teším a aj vy sa môžete, poslucháči, poslucháčky, na to tešiť. Zostaňte naďalej s nami.

0: Pred malou chvíľkou ste mohli počuť Timoteja Bodzáža, ktorého dnes mám tu v štúdiu Rádia 7 a hovoril o svojom živote a hovoril aj o tom, ako v 14 rokoch v podstate na jednom tábore v Maďarsku na výzvu prišiel dopredu na stage a odovzdal svoj život Bohu, ale v pozadí sa niesla vlastne tým priestorom pieseň, v ktorej sa spievalo niečo na ten spôsob, že až teraz príde nejaké protivenstvo alebo nejaké skúšky, teraz keď si akože urobil toto rozhodnutie. Ako, Timo, ďalej pokračoval tvoj život? Aké skúšky prišli?
1: Zo začiatku ešte to bolo také, ešte sa to nieslo tým. Ja som totiž začal vtedy aj v tomto veku, alebo v 13, kto bol 14, neviem, to sa už trošku zlieva. My sme spustili prvý zborový tábor u nás v zbore, v Komárne. A ja som tam išiel pomáhať a viedol to náš kazateľ. Akože som povedal, že ja veľmi rád pomôžem. Bol som starší než väčšina detí, čiže som bol už ako pomocník tam. A tak hovoril, jak som sa so mnou rozprával, jak som sa vyjadroval všetko veciam. A on tak povedal, že Timo, či sa nechceš pokrstiť? A že áno, áno, chcem. Tam prišielo aj konečne slovo na krst. Tak som sa pokrstil aj s bratom, ešte s jedným kamarátom zo zboru. Takto spolu krstili a myslím, že vtedy sme boli, myslím, že prví, čo sme sa krstili v novej modlitevni v Komárne, čo sme dovtedy stavali. Čo sa tam dovtedy stávalo, ešte som veľa toho nerobil, som bol malý. Takže to bola tiež taký úžasný moment, jak ľudia sa tešili, že máme prvých krstencov v zbore a takto. Tak to ešte bolo tak v tom duchu toho obrátenia. A potom som to akože dorastol, išiel na strednú, spoznal som svoju priateľku, už teraz manželku. My sme sa stretli veľmi skoro. A už vtedy som bol taký, že no, nechcem tam chodiť, nemáme. Veľmi sme nemali mládež, dorast, boli sme, že dvaja, traja. A no, takým spôsobom, neviem, pre takého puberťaka to nebolo také príťažlivé vtedy. Uh-huh. Že no, chápem. Idem na dorast, dvaja tam sedíme a rozprávame sa. Radšej sme išli my dvaja, ani sme išli niekde sa zflákať po meste a baviť sa. Takže z toho to prešlo aj do toho, že tá stredná škola, spoznal som priateľku, asi koncom základky sme sa spoznali, niekedy na strednej sme sa dali dokopy a ja toto moje obdobie do tej výšky som považoval, že som bol najďalej od Boha. Uh-huh. Piatky vonku s chamošmi, alkohol, keď si, chvála Bohu, niekde považujem, že som mal slabé priority, ale niekde som mal zase silné hodnoty a priority, že OK, alkohol si dám, ale nič iné berte odo mňa ďaleko.
0: Áno.
1: Že pripijem si s vami, ale nechcem nič iné.
0: Áno.
1: Pokecám si s vami, pôjdem on s vami, budem s vami, ale nič a všetci na mňa som vzal, tak ale keď toto už tak, no nie, dám si nič iné. Dám si toto a hotovo. V tomto som mal také zaujímavé hodnoty, by som to nazvala. A keď prišlo na to, tak som v momente obhajoval pána, keď napríklad prišli nejaké debaty. Tu som sa napríklad držal vždy toho, že to ostalo tam. Ale na druhej strane, nechcel som ísť nedeľu do zboru, nechcel som ísť do spoločenstva, proste nechcel som to. Neviem, prišlo mi to úplne, že nechcem to. Ale pritom som sa hlásil, že som pánom.
0: Áno.
1: Čiže mal som takéto vzdialené obdobie. Ak som sa spoznal s priateľkou Mirkou, tak ona...
0: Áno, bola v tom čase veriaca?
1: Nebola. Nebola veriaca a ja som jej tak na začiatku hneď povedal, tak pozri, ja som veriaci a som vyznal pána, som sa pokrstil a ja ho chcem nasledovať. Akože ja ho nasledujem. A niekde sa vo mne bojovali tieto dva svety. Úplne, že bylo sa to. A ona, že dobre, tak ona s tým nemala problém, ja som bol zalúbený a neriešili sme to. Išli sme postupne životom a mali sme konflikty, tak... také neshody vo vzťahu, že kde prišlo na isté témy, že čo áno, čo nie. A ja som sa silne držal istých hodnot, istých názorov a po väčšine všetko biblické názory, akože čo som prijal. Ale aj napriek tomu sme párkrát ako zlyhali, akože ja som zlyhal v tomto, alebo akože neprišlo do toho najhoršieho, ale no, dlho sme boli spolu. Tak poviem, že predtým, než sme sa vôbec zali, tak prišlo k tomu, že sme párkrát potkli.
0: Áno.
1: No, ale stále sme sa držali jeden druhého a ja som ju volával. Ja som ju začal volať. Myslím, že prvýkrát, čo som ju zavolal na niečo do zboru, tak to bolo vďaky zdaní, myslím, že v Kvetoslavove. Teraz rýchlo. Miloslav Kvetoslav, vždy si to milím, ospravedlňujem sa tomu zboru, kde sme boli. Veľmi sa ospravedlňujem. Neviem, ktorý to bol, ale tam na vďaky zdaní. Už tedy naši veľmi dobre poznali nás a že jasne však nech príde. A tam prvýkrát počula. Tam prvýkrát počula slovo, počula chvály, nechápala ich, že prečo spievame niekomu. Však hovorím, keď niekomu máš veľmi rada, keď niekomu chceš chváliť za to, že ťa miluje, za to, že sa za teba zomrel. A takto nejako som prvýkrát musel jej vysvetľovať fakt takéto základné koncepty, čo pre mňa boli, odjak živa, ja sa však ideme do kostola, spievame do zboru, chválime a modlíme sa. Ona to nechápala. Takto postupne nejako mojimi, no dosť nemotorným spôsobom som sa jej to snažil vysvetliť. A takto postupne som vždy zvolal na niečo. Ona prišla. Lebo zaujímalo ju to. Tak keď ma mňa poznala, tak vždy
0: myslíš prišla. Myslíš si, že ju zaujímalo to, čo sa tam rozpráva, alebo to robila pre teba?
1: Neviem. Tedy som nevedel. Chcela byť so mnou, ale zaujímalo ju to. Lebo čo je to, prečo ja si takto držím isté hodnoty? Toto ju zaujalo. To je to, že ja som na ňu netlačil. Ja som ju, no teraz sa modlíme. Nič takéto som ne... Ja vždy hovorím, že neviem, či ja na tom mám nejakú zásluhu, že ona sa časom obrátila totiž to. Ja som ju len volal, že pozri, dojdi a ja tu viac neviem spraviť.
0: Možno taká otázka, ktorú možno si niekoľkokrát dostal a nedá mi sa ju nespýtať, že odporučil by si toto možno aj iným kresťanom, že s neveriacim?
1: Odporučiť nie. Lebo je to zázrak, že...
0: Je to Božia milosť.
1: Je to Božia, je to čist, áno, je to čistá Božia milosť a neverím, že toto je recept.
0: Áno.
1: Toto nie je recept. Lebo čo som sa v živote stretol so vzťahmi, tak čo vzťah, tak to je úplne iný postup. Takže aj tu poviem, že tu sme mali milosť a ja som sa za Mirku modlil. Ja som ju takto volával a ju to zaujímalo. Chcela sa o tom rozprávať a reálne mala záujem vedieť viac. Lebo mala aj ona boje v živote. Rodina sa jej krátko, potom, jak sme sa spoznali, rozpadla, otec jej odišiel. Čiže mala veci, čo ju ťažili a trápili a chcela v tomto nájsť vyslobodenie. Čiže ja verím, že toto ju volalo do toho, že tu je cesta pre teba nájsť odpočinok a pokoj od všetkého. A takto sme chodievali, potom už sme pravidelne chodili do zboru a išli sme spolu na mládežnickú konferenciu jeden rok, že prišla a tam v sobotu večer bola výzva.
0: Spomenul si si na tú tvoju výzvu? Vtedy?
1: No, spomenul. A so mnou tak nepohla, ale ju, jak zavolala, ona v momente išla, stala. A ja som sa nechcelo veriť, že... A toto sa jak podarilo? Ja som bol úplne tak skeptický, že a toto sa jak podarilo? Že fakt ja som bol v tom, že ja ju som do toho nechcel tlačiť. Ani ťa. Ja som povedal, že prosím, dojdi. Ak ťa to zaujíma, tak prídi so mnou, buďme tam spolu. A ja verím, že pán s ňou mal plány. Ja verím stále, že s ňou má plány v mojom živote. A to je to, že ja som stále sa necítil naspäť u Boha v tomto čase. Taký zatúpený, alebo taký, neviem, jak by som to nazval.
0: Mal si nejaké bloky, hej?
1: Áno, nejaké bloky. Nevedel som sa k tomu vrátiť, nechcel som.
0: Ako to tvoji rodičia, ako tá opora, akože modlitebná opora viery vnímali? Nejakým spôsobom niečo vyčítali, alebo skôr sa modlili nejak?
1: Modlili sa. To, čo ja viem, vždy sa za mňa modlili. Vždy mi dopriali všetko, vždy sa o nás starali. Čiže neverím, že u rodičov bol v tomto problém. Ja si myslím, že ja som mal nejaké... Ja neviem. Lebo teraz sa poviem, že neviem, čo mi bolo. Reálne neviem povedať.
0: Sám to nevieš nejakým spôsobom uchopiť.
1: A nechcem sa tomu vrácať, lebo takým spôsobom je to už preč, je to už odpustené a som už niekde inde.
0: Áno.
1: Čiže takým spôsobom, ja verím, že som mal nejaké vnútorné, ale nedával som to tak úplne najavo, navonok. Ja som sa tak cítil. Kde to? Počase párkrát Mirka išla bezo mňa do zboru. Ja som nešiel, bol som na škole, na výške, už tedy taký ten prvý ročník bol a tam prišiel taký ten, možno najhlbší bod, že už ona chodila, nešla, akože ja som nešiel, ona išla a ona ma volala. Ona ma začala povedať, že čo blbneš, vyspíš sa, potom dojdi, ideme. Čiže ona ma začala ťahať. A som dospel do toho bodu, že išli sme takto spolu, lebo tábor ja všetko to za tým behalo, tam som pomáhal, aktívny som stále bol, ale bolo také, že také dištancovanie sa, jak keby. Možno celkovo som to bral ako také, neviem, fakt netuším, ako to nazvať. Taký divný stav.
0: Nejaká apatia?
1: Ale nebolo to, že by to kazilo všetko, len také nechcenie celkovo do veci.
0: Nemohla to byť lenivosť?
1: Určite. Aha. Určite to mohlo byť lenivosť. Akože toho sa nebojím.
0: Hej, neboj sa to povedať.
1: Áno, toho sa nebojím. Mohla to byť kľudne lenivosť. Taká, a čo určite diabol využíval.
0: Áno.
1: Ale tu som veľmi vďačný za Mirky, že ona v tomto zase vtedy vytrvala, keď to prišlo do toho najhoršie.
0: Že to bol potom Boží nástroj, ktorý teba, ako k tebe pomohol sa opäť navrátiť.
1: Presne tak. Čiže tuto mi ona pomohla potom sa dostať naspäť, chodiť. Vtedy sme začali rozbiehať novú mládež.
0: Koľko si mohol mať vtedy rokov?
1: Zrýchlo rozmýšľam, možno 19-20 asi. Tak nejak. To je takých 4-5 rokov veľmi divného obdobia som mal.
0: Čiže to si bol tak,
1: stredná akože... škola a veľmi, veľmi začiatok výšky.
0: Výšky.
1: Čiže v tom prvom ročníku už to išlo k lepšiemu. Čiže tá stredná škola, to obdobie bolo také veľmi, že...
0: Ako sa to potom ďalej vyvíjalo?
1: Začali mládeže. Také, no mládež, dorastlo mládež, niečo sa začalo rozbiehať. Pár ľudí zo zboru to... Taký starší, alebo staršia žena zo zboru, taký starší nebola starší. Možno ja som v jej veku teraz, neviem. Neviem, tak pre mňa staršia vtedy.
0: Vyzretejš.
1: Áno, vyzretejš, tak s jedným ďalším členom zboru, tak oni to aj s kazateľom, tak začali takýto dorastom mládež rozbiehať a tak som sa tam pridal, že tak prídem a počas sa som, neviem, udrel ma, že ja chcem slúžiť. Ale to fakt tak prišlo, že ja by som vedel, čo povedať. Ja by som vedel, čo povedať týmto mladým. Som prišiel za kazateľom pozrieť, že chcel by som niečím slúžiť. Mám tu slovo, myšlienku, tak som si to začal s ním takto prechádzať a začal ma v tomto mentorovať. Lebo fakt prišiel taký ten nádych do toho celého, že nebavilo ma to doteraz a našiel som zmysel, že viem, čo robiť, viem niečím prispieť. Došlo to, konečne našiel som službu takú, čo ma lepšie akože rozbehnúť tak živo. Lebo to vtedy som tak pasívne pomáhal, bol som na táboroch. Pomáhal som, kde sa dalo. Ale to všetko také, že dobre. V momente, keď to prestalo, tak také, taká inaktivita nastala. A tu prišlo, že takéto prvé...
0: Taký zápal.
1: Také prvé zapálenie.
0: Myslím si, že tuto môžeme zatiaľ zase urobiť si takú malú prestávku. Pôjdeme opäť do nášho hudobného playlistu a po tej dávke sa opäť vrneme do tvojho príbehu. Ako?

0: Počúvate nočné ozvenie.
1: Dnes v štúdiu Rádia 7 sa rozprávam s Týmom o tom, ako si ho Pán Boh našiel. A pred malou chvíľkou skončil svoje rozprávanie v tom momente, kedy ako keby opäť vzplanul ku viere v Pána Ježiša a k službe. Ako sa to ďalej vyvíjalo?
2: Tak prišli aj tuto nejaké neshody. To boli skôr také vzťahové k niektorým mládežníkom, ale to boli skúšky. Čo už teraz viem, že Pán využíval na to.
1: Vedel by si aj povedať, že keď si vlastne bol vtedy na tom nejakom zhromaždení a počul si nejaké konkrétne slova z písma, ktoré ťa ako keby nejakým spôsobom usvedčili alebo pozbudili, že si dostal tú túžbu do srdca, vieš, že ako keby hovoriť, mal si nejaké slovo a že chceš slúžiť. Čo to spôsobilo?
2: Ja ti poviem, že neviem, či to bolo presne slovo, tak to si neviem spomenúť, ale viem, že to bolo takáto víkendovka pre pracovníkov s mládežou, kam ma zavolali, že pozitívno dojdi. Že si starší, že možno by ťa to zaujalo, dojdi s nami. Aj Mirka išla, aj nášho zboru, tak viacero akože vedúci mládeže zišlo. Taká malá taká zdieľanie, také rozhovory, taký malý workshop pre vedúci mládež BEB. To bolo takto spravené. A ja som tam išiel, tak následne nevedel som, že o čom to presne bude. A ja som teraz veľmi ďačný, že to bolo, lebo skúsenejší ľudia tam hovorili tým nám neskúseným, ako sa začať venovať. Čiže tam ten celý proces toho víkendu mne strašne pomohol. Jak hovorili, že ako môžeme odovzdávať slovo Pánovi. To, čo možno sme zažili, treba nejako odovzdať tým ďalším. A že my, aj keď sa cítime tým najmenším, tak Pán pre nás má zmysel a využitie a chce, aby sme slúžili. Čiže toto bol také zapálenie, že ale ja toto by som vedel robiť, Pane. A vtedy tak prišiel ten moment, že ja by som vedel robiť toto. Čiže bohužiaľ nepamätám sa. To je to, že na toto nemám takú dobrú pamäť, že pamätaj takto slova, ale skôr také tie kontextuálne si pamätám, že tam to prebehlo, tam také vysvetľovania, že ako pracovať zo úplne základ, ako pracovať s Božím slovom, ako to prenášať do témy, ako o tom hovoriť. Ja by som povedal, tak celá taká schéma toho, že ako sa venovať. A ja veľakrát som tak, že potrebujem niekedy dostať návod ako na veci.
1: Áno.
2: A tam som to dokonale dostal. Pán mi tam cez tých ľudí krásne predstavil, že no tak takto môžeš.
1: Ty si hovoril, teda aj v predošlých minútach o tom, že v istom momente tvojho života, ako keby si si žil to kresťanstvo pre seba, hej, že v podstate stále si sa vedel nazvať, že ty si ten kresťan, ktorý nasleduje Krista, ale nechcel si sa zdieľať s ostatnými a nechcel si, až tak veľmi sa ti nechcelo chodiť do toho zboru. Tvoja vlastne už terajšia manželka Mirka ťa ako keby v tomto predbehla. Prečo si myslíš, že je pre kresťana dôležitý, že lokálny zbor alebo cirkev? Prečo je to dôležité? Lebo však je kopec ľudí, ktorí si povedia, že ja neverím v cirkev, lebo proste toto sa stalo v minulosti, že to sú úplne akože ľudia chybujúci stále a ja si žijem tú vieru v mojej komórke doma a nepotrebujem ostatných.
2: Ja si myslím, že spoločenstvo má neskutočnú, akože má strašne silný význam pre jedného kresťana alebo pre jedno veriaceho človeka, ktorý by chcel nasledovať Pána, lebo kde Pán hovorí, že sme jeho údom, každý sme nejaký jeho úd a spolu vytvárame Božie telo, tak kde môžeme byť my nejakým údom, keď sme len sami doma v našej komórke a nestretávame sa? Ako pre mňa časom, ja som sa sám musel naučiť, že na čo je to spoločenstvo, na čo tam idem. A to postupne tak prišlo, že je to miesto, kde môžem patriť. Sú to ľudia, ktorí majú rovnakú vieru, alebo že rovnako nasledujú Pána, že tam sa cítim medzi svojimi. Je to proste spoločenstvo. Ak to je zdravé spoločenstvo, tak musím povedať, že musí to byť zdravé spoločenstvo, kde človek môže rásť, kde môže byť prijatý, kde si ho vypočujú, kde ho aj pokárhajú, keď robí akože fakt, že zlé veci človek. Ale ho vedia pokárhať tak, že si to fakt vie človek prijať.
1: Uh-huh.
2: Podľa mňa spoločenstvo je dobré ohnisko. Že keď potrebujeme tam mať pahrebu, potrebujeme mať nejaké malé prútiky, veľké dreva. No a všetko má svoju úlohu v tom veľkom ohnisku. Keď tam máme len pahrebu a nič sa nedieje, no tak to vyhasne.
1: Áno.
2: A že nedá to teplo. Čiže áno. Ak aktívne sa staráme a sme súčasťou toho ohniska, alebo teraz môžeme to už rôznym spôsobom točiť túto metaforu, ale keď to správne funguje, tak to ohnisko nám dá teplo, môžeme sa tam usušiť, môžeme tam prísť, uvariť všetko. Čiže vie nám naplniť naše potreby, keď je o to starané. Čiže to je to, že aj keď jedno spoločenstvo aj vtedy dobre funguje, ak vieme do ňoho my niečo pridať, aby sme my mohli niečo dostať z toho. Čiže mne tomto veľmi pomohlo. spoločenstvo aj v živote, že keď som sa tak navrátil, tak sa aj ľudia začali pýtať, že a čo je s tebou, dávno sme sa ťa nevideli, dobre ti je. A normálne som pocítil tú starostlivosť tých ľudí, že som im chýbal, že som tam nebol, že reálne sa zaujímali o mňa. Čiže človek zacítil taký ten návrat domov.
1: Vedel by si možno si spomenúť na nejaký čas alebo možno príbeh, kedy si ty vlastne už v tom období, kedy si sa nejakým spôsobom ustálil v tom zbore, že kedy si ty možno slúžil niekomu, kto bol v podobnom rozpoložení, ako si bol ty predtým, aj že nejak pochyboval alebo nechcel akože chodiť do toho spoločenstva. Vedel by si povedať nejaký príbeh s konkrétnym nejakým človekom? Alebo človek, ktorému si hovoril evanjelium?
2: Ako celkovo s mládežníkmi. Máme aj chlapčenskú skupinku, aj tam boli takí, že pýtali sa, vôbec riešili, že na čo chodíš, ak tu máme mládež. Tam si pamätám, že tam pár chalanom som vysvetloval, že prečo je dôležité chodiť aj do spoločenstva. Neverím, že to bolo rovnaké, alebo že rovnaká situácia ako moja, ale skôr, že nechápali, že nevedeli na čo to, lebo sa s tým nestretli, že prečo by tam mali ísť. Čiže tam som musel vysvetľovať a vôbec sám som si musel naštudovať a musel som sa pripraviť na túto službu, aby som im mohol zvestovať o spoločenstvo cirkvi, že prečo nás Pán volá, aby sme boli spolu, aby sme mali spoločenstvo jeden s druhým. Čiže to, čo si môžem spamätať, tak ale bohužiaľ si nič konkrétneho ma nenapadá.
1: Ty si v úvode relácie spomenul aj, že máš zamestnanie a je to v podstate také sekulárne zamestnanie, tak úplne v poriadku. Mal si tam niekedy možnosť sa rozprávať s niekým o Bohu? Doteraz sme sa ho rozprávali dosť aj akože o cirkvi, o zbore, o mládeži, o tom, ako si tam chodil, nechodil, potom, že si sa ustálil, o táboroch sme sa rozprávali, o tvojej rodine, že vlastne pochádzaš z toho kresťanského prostredia. Ako keby, keď vyjdeš von z tej ako keby bubliny, keď to tak musím hlúpo nazvať, mal si niekedy takéto konverzácie, čo určite si mal?
2: Áno, áno. Tak na začiatok so šéfom som mal párkrát rozhovor.
1: To tam, taký ťažký kaliber si hneď
2: videl. Áno, lebo tam to bol, no najťažší kaliber som tam dostal. Ale ako je to úžasný človek. Ako ja ho mám veľmi rád a veľmi je zlatý ku mne a všetko. A celkovo sme vedeli mať, ťaká tomu sme vedeli mať takýto rozhovor, lebo on napríklad veľmi, nie že nesúhlasí, ale nevidí v tom zmysel. A keď som mu tak na začiatku hovoril, že no vieš, tak ja chodím dosť

0: kde máme možno takých, nie úplne blízkych, ktorých nás poznajú, ale tak širší, keď pane téma, tak akože dlho som nevedel opajovať. Napríklad nevedel som hovoriť.
1: Taká nejaká apologetika.
0: Áno, to, v tomto som bol strašne slabý. A ďaká Bohu som sa v tomto polepšil, lebo strašne som cítil v tomto takú strašné nedostatky. A začal som sa tomu venovať, študoval som si, pozeral som rozhovory, dosť pomohol, mali sme aj veľmi dobrú tému na konferencii, myslím, že to bolo to fakt. To bolo také apologetické vyslovenie zamerané na toto a dosť to pomohlo ľuďom, aj našim mládežníkom, čo som rád. A mne to tiež pomohlo sa trošku lepšie rozbehnúť v tomto. A došli témy, došlo aj na to, že no dobre, ale tak prečo veríš? Koľko máš času, vieš, že ja zase neviem málo rozprávať, neviem, že o dobre povieš to domino, tak to ja veľmi neviem takéto. Som veľa rozkecený, tak som začal vysvetlen, tak pozri sa, tak Ježiš za mňa zomrel. A to už hovorí o veľmi veľa veciach, že keď toto viem prijať, že niekto išiel na smrť za to, že ja robím otrasné veci v živote a odpustí mi to, prečo by som ho nenasledoval. A takéto základné veci, ako možno úplne povrchnú vec som momentálne povedal, ale som sa musel naučiť vysvetliť základné pojmy v mojom živote, ktoré som pre mňa boli samozrejmosťou celý život. A potom také klasické otázky, keď padnú, že no dobre, prečo je zlo vo svete, no tak...
1: To je asi ten najťažší kalibr.
0: Áno, to keď vyťahnú, tak to človek fakt pozerá. A nechcem tu asi do toho ísť, možno nie som ten teologicky najlepšie prichystaný človek na takéto odpovede. A to som im povedal. No dobre, pozri sa.
1: A niekto asi niekedy je dobre, nie? Že priznať, že nemáš na všetko odpovede.
0: A ja toto dosť veľa aplikujem, že dobre, a ty vieš odpoveď. Sa spýtam naspäť, no lebo ja nie. Akože neviem na všetko. Akože zase tiež nemám celú encyklopédiu, takto vovačku. A je to taká vec, že to bola druhá vec, čo som sa takto musel naučiť, že no ja nemám tieto odpovede.
1: Áno.
0: Ak chceš, tak dojdi so mnou a spýtame sa nášho kazateľa. A bol som tak, ideme sa dobre, spýtať dobre. Nášho kazateľa, lebo tak on, viem, že on vie odpovedať, áno. Alebo aspoň nás nasmeruje niekde. A takto. A toto bolo veľakrát, že som musel prísať, no neviem. Neviem ti to obhájiť.
1: Áno. Ty si teda spomínal aj, že si mal vlastne okolo tej 20-ky taký ako keby návrat, uh-huh. Hej, k Bohu. Vieme o tom, že žiaden vzťah nie je jednorazová záležitosť, potrebuješ do ňoho ako keby investovať aj z jednej aj z druhej strany. Ako ty buduješ ten vzťah s Bohom, možno v krátkosti?
0: Tak na začiatku modlitbu. Modlitba je niečo, čo ma preniesla cez najhoršie časy v živote. Ja to vidím skrz tej služby. Mne strašne pomohla si budovať vzťah s Bohom, lebo tie situácie, do ktorej ma dostala služba, to, že som povedal, dobre, áno, pomôžem, tak tam tie situácie pán využil na to, aby ma formoval.
1: Áno.
0: Aby som sa naučil mu dôverovať, aby ma naučil ho počúvať, aby ma naučil ho nasledovať. Čiže pre mňa tá služba bola takým hlavným možno bodom, kde mi Boh ukázal, ako viem s ním budovať vzťah. A cez to mi aj poslal skúšky do života.
1: Čo si potrebuješ pripomínať z písma v tomto konkrétnom období?
0: Mám tu jeden verš, ako môžem prečítať.
1: Určite.
0: Je to z Rimanom 8, 35 až 39. Kto nás odlúči od Kristovej lásky? Súženie alebo úzkosť? Prenasledovanie alebo hlad? Nahota, nebezpečenstvo alebo meč? Ako je napísané, pre teba nás usmrcujú deň čo deň, pokladajú nás za ovce na zabite. Toto všetko však víťazne prekonávame skrze toho, ktorý nás zamiloval. Som totiž presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstvo, ani prítomné, ani budúce veci, ani mocnosti, ani výška, ani hĺbka, ani nejaké iné stvorenie nebude nás môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je Ježišovi Kristovi, našom pánovi. Je to z toho dôvodu, že zažívam posilnú skúšku v živote. Je to niečo, čo mi pomáha si uvedomovať, že nech príde hocičo, nech príde aj ten najhorší deň v našom živote. Nič, ale že nič z toho ma neoddiali od pána. Ani moja minulosť, ani to, že som sa sám dištancoval, ani to mi nepomohlo v tom, aby som sa oddialil od pána, že on ma aj tak miloval. On použil ľudí okolo mňa, aby prejavil svoju lásku ku mne. Nech idem hocikam, vždy budem cítiť jeho milosť a nech sa stane hocičo v mojom živote, tak budem vedieť, že on ma stále miluje.
1: Timo, ja ti veľmi pekne ďakujem za to, že si naozaj v dnešnej relácii otvoril svoje srdce, že sme sa mohli rozprávať. Myslím si, že to mohlo byť povzbudením pre poslucháčov, takže vďaka. Dnešnou reláciou vás prevádzal Dávid Valovič. Majte sa krásne, do počutia.